0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom neem.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verrein.
4: Daar's die Cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy pensie dame van die klap op pad na jou toe.

0: mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons kom neem.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

0: Eden FM George
1: 93.8
0: FM Stereo.
2: Carpe diem, gryp die dag, jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM, jou stem in die paradys.

Dankie Hemelse Vader vir hierdie lieflike oggend. Dankie dat ons weer eens net u naam kan aanroep. Baie baie dankie vir u beskerming en bewaring deur hierdie donker nag. Dankie dat u hand oor ons gehou het. Ek bid vanmôre vir elke luisteraar, Here, dat u hulle harte sal seën, hulle sal kom aanraak en hulle sal kom bemoedig en dat u in hierdie dag behoed. Elke ene sal kom seën en elke ene sy hart sal kom versterk in Jesus naam. Amen.

0: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity. Be part of our team.
1: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hartseer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
2: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonder wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za.
3: Besoek Martin's Begrafnisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martin's Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebou, of skakel ons by 044-690-7172.
0: Eden FM, George, 93.8 FM Stereo.
4: Hartlike goeiemôre, ja, jy is ingeskakel op Eden FM. Dis nog so 7 minute oor 5. Wat 'n wonderlike voorreg is dit vanoggend om weer saam met u te kuier. Ja, dankie dat u Eden FM gekies het om na te luister en u gunsteling program, dis die Carpe Diem program. Dis die vroeë môre oggend godsdienstprogram. Hartlike goeiemôre aan almal wat ingeskakel is hier in die Hesekwa 87.8, hier langs die Kus 93.8, Nysta Plettenberg Baai gedeeltes van die Kreks en Krans Hoekse luisteraars 99.7, Kannaland en omgewing 97.9, Klein Karoo omgewing 103.6, Unendale 98.1 en almal wat wêreldwyd ingeskakel is op www.edenfm.co.za. Is altyd so lekker as ek dit so sê. www.edenfm.co.za. En dis so baie oë vanoggend op my. Maar ek is nie alleen in die ateljee nie. Vanoggend is ons gelyk. Nee, kyk, ons is gelyk. Is twee mans en is twee vrouens. En vanoggend is dit, dis mos nog steeds vroue maand. En vanoggend het ons weer 'n splinter nuwe stem in die ateljee. U weet mos nog soos gewoonlik, ek sê niksie. Ek gee dit oor aan my gas om haar voor te stel wie sy is, waarvandaan sy kom. Die ander gas wat saam met haar is, hy is nou 'n huishoudelike naam. So, ons gaan van u ook 'n huishoudelike naam maak. Baie welkom vanoggend, Juffrou Dominee.
5: Baie dankie.
4: U mag maar die luisteraars groet.
5: Goeiemôre aan al die luisteraars, elke man, elke vrou, elke kind wat inluister, baie baie welkom. Ek is Zenobia Welkin. Ek is hier van George, sommer local. Ons bly nou in die pragtige tuinroete hier al vir die afgelope 3 jaar.
4: Wow.
5: Die Here is werklik waar goed vir ons. Ons het hierin gekom met groot verwagtinge. Die aanpassing was groot, maar God is goed. Hy dra ons deur, hy voorsien in elke behoefte.
4: Amen.
5: Hy gee ons krag elke dag. Ons het 2 tieners in die huis. So ons het ons daar hande vol met hulle, maar ja, ons het 'n lieflike gemeente hier in George, woord in waarheid.
4: Yes.
5: En ons dien die Here daar om mense lief te hê, mense te leer, saam met hulle te groei en God se naam daardeur te vereer.
4: Amen. En waar is die kerk geleë?
5: Kerk is geleë in 38 Albertstraat.
4: Pragtig, sommer lekker naby.
5: Ja, sommer net hier om die draai.
4: O, yes. Baie dankie en baie weer eens baie welkom,
5: Juffrou Dominee.
4: Dan het ons nog iemand in die ateljee. Ek hoef ek kry u voor te stel, u mag maar paste.
6: Pastoor Henie Welkin. Baie welkom aan u wat hier vandag is. Elke luisteraar, yes, ek wil net vanoggend baie baie dankie sê vir die geleentheid wat my vrou het natuurlik. Pastoor Dominee om vanoggend ook die woord te kan bedien en die Here is die Here. Dis een ding. Die Here seën elkeen.
4: Amen. Baie dankie pastoor, mag die Here wonderlik seën. Die Here is die Here. Bro Willie Botha, hartlike goeiemôre en hoe gaan dit met u? Is goed om vir u te sien.
7: Hartlike môre Tannie Molly, ons

0: eerstens vir die Here weer eens baie dankie vir die voorreg wat ons het om ons 'n werktuig vir hom te kan wees. Met my gaan dit uitstekend in die
1: wonderlik, ek kan sien.
0: Harde werk gister, maar ja. Dit gaan goed en met die Here is goed en die duiwel is soveel goed.
1: O ja, hy is beslis.
0: Gaan dit goed met die?
1: Dit gaan baie goed.
0: Deurgedra.
1: Deurgedra, die Here is goed ten spyte van alle omstandighede, die Here is daar. Altyd daar.
0: Amen. Hartlike môre mevrou Dominee en pastoor Henny, welkom my eie pastoors egpaar hier vanoggend in die ateljee. Hartlike welkom vir julle al twee wat hier is. En mag die Here vir julle ook ryklik seën, hè. En dan is pragtige luisteraars wat elke oggend so mooi ingeskakel is op hierdie grootste gemeenskapsradiostasie in die Suid-Kaap met 'n totale huishouding van plus minus 300,000. Nommer 1 in die Wes-Kaap en nommer 3 in die Republiek van Suid-Afrika. Soos ek my elke oggend sê, gaan en gemaak vir u geliefde 'n heerlike 'n stoomende koppie koffie of 'n stoomende koppie tee. Mm. En moet dan natuurlijk nie die koppie koffie,
1: die koekie
0: of die beskuitjie daarby vergeet.
1: Ja.
0: Maar wees nie geskakel, dan die Molly gaan my ook die geleentheid vanoggend. Ek ken gisteroggend oom Adrian met 'n boodskapie ingestuur
1: ja,
0: van
1: Kousrivier.
0: Mm. Hy het moes sê, hy soek die boodskap en hy kon nie op die internet ingaan nie.
1: Yes.
0: So hy het my nou gisteroggend geskakel, toe sê oom Willie, lekker gepraat ek en hy. Toe sê ek my, wie oom Adrian, ek gaan vir jou groet vanmorgen. So
1: yes.
0: Ek hoef vir hom en sy prachtige vroukie, dit is nou Adrian Frank het aan Kousrivier in die Kaap. Hy sê hy is al vir 9 maande, is hy elke oggend ingeskakel op hierdie program. So ek wil vir hom en vir sy prachtige vroukie, Johanna, wil ek groet en sê, weer eens hartelijk welkom.
1: Ja.
0: Dankie dat julle die grootste gemeenskapsradiostasie gekies het om daar te luister. En mag die Here vir julle ook ryklik seën. En moet nie die radio wegdraai nie.
1: Mm.
0: Hou hom op www.1fm.co.za.
1: Prachtig, baie dankie.
0: So liewe luisteraars, gaan en gemaak vir geliefde weer eens, soos ek sê, 'n heerlike koppie koffie. Skakel maar die bier en die vriende, laat hulle ingeskakel is.
1: En hoe wil jy wat met die manne doen?
0: Ja, soos ek al gewoon sê, gaan en gemaak vir jou geliefde 'n heerlike koppie koffie. Van die koffie van, sê vir my, jou vroukie, ek is lief vir jou. Sê die koppie dan hier. Ek gee my vrou elke oggend kreeg sy op die koffie. En sy Risa natuurlijk.
1: Juffrou Dominee, wie maak vir u koffie in die oggend?
2: Ek weet nie wat jy hardop moet sê nie, maar ek gaan baie mense se harte seer maak, maar ek drink ongelukkig nie koffie nie.
1: Okay, so u drink niks in die oggend nie.
2: Nee.
1: Hoe kyk ek
2: nee.
3: Dis 'n genade geskenk.
2: Nee, ek weet hierdie is koffie wêreld, maar yes. Ek is nie 'n koffiedrinker nie.
1: Okay, pragtig. So Pastoor Dominee hoef jy op te staan om vroeg oggend koffie te maak. Ek sê altyd vir hom, wil jy met my die manne motiveer, is my so daarom nou so vroue maand, is amper alweer klaar, maar baie dankie om wil jy, dat jy, dat is baie, ek kry boodskapies van manne wat vir my sê, ek maak ook vir my vrou, vir my vrou, bietjie koffie in die oggend, om haar ook so bietjie te bederf. So baie dankie vir julle, wat het doen, die wat het nou nie doen nie, wanneer die maatje nie weer is, dan gaan jy vir hom en vir haar, lekker mis. Maar kom ons geef vir u die telefoonnommers hier, die nommerkie in die ateljee is 044-884-0831. Die gebedslijn nommerkie is 1, gebedskrisis verkeer, kan u hierna een boodskap stuur, 073-18-5566. Die stemnotetjie en die WhatsApp nommerkie is dieselfde, is 060-505-2693. Stuur maar nou die stemnotetjie en die weet ons nou is 30 sekondes. Dan die kantoornommer is die enige navraag 044-874-5085 en dan kan jy so met die kantoor kontak maak. En dan wil jy, ek wil net graag voor ons nou ons musiek maak en juffrou Dominee boodskapie gaan bring. Ek het vergeet gister, my broer het 60 geword. Hy is in PE en ek het regtig sy verjaardag vergeet. Ek wil net vir hom vanoggend vir hom sê, Willie, ek is baie lief vir jou. Dit kom van al jou broers en jou susters. Hier uit George het om vir jou te sê, hoop jy het een lekker 60ste verjaardag gehad en welkom by Klap 60.
0: Amen, amen, welkom by Klap 60.
1: Geniet het en ons wens vir jou net goedheid en guns en goeie gezondheid en vreugde vir jou nieuwe levensjaar. Baie, baie liefde.
0: Nou wil jy baie, baie geluk met jou verjaardag, al is het nou een dag laat.
1: Ja.
0: Kijk jy verjaardag nog een hele Augustus maand. Mag die Heere vir jou ook reiklik sien, en gloe het een heerlijke geseene dag gehad gister.
1: O ja, absoluut, ek weet sy vroukie sal om bederf, so geniet mekaar en geniet jou 60 jaar. So ons gaan muziek vat, nee, voor ons muziek vat, liewe luisteraars, kry die pen, papier, die swartboekie en die bybel. Ons bybel is reeds oop. Vanoggend gaan juffrou Dominee vir ons aanhaal uit Matteus 6, vanaf vers 19 tot 34. Matteus 6, 19 tot 34. En vanoggend sê die tema, kwel jyl nie oor môre. Mense, en kan ek my nou kwel somtyds. Maar vanoggend sit ek ook met afwagting om te hoor wat die Here vir my wil sê. Molly, moenie jou kwel oor môre. Ons vat musiek, kom ons weer terug, dan is Dominee, Juffrou Dominee, gereed.

0: Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.
1: Eden FM, George, 93.8 FM Stereo.
2: Ek deel graag met hierdie gedeelte in Matteus 6, soos Tannie Molly reeds gesê het. Ek dink dit is so van toepassing in vandagse lewe, omdat die lewe so besig is en ons altyd so besig is. Ek lees vir ons uit vanaf vers 19, wat sê, moenie vir julle skatte by mekaar maak op die aarde, waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie. Dit sê vir my dat as ons extra het of meer het of baie het, moet ons eerder aan ander uitdeel as wat ons het by mekaar moet maak. Ek onthou, as tiener meisie, het ons een vakantie by my ouma gaan kuier en my ouma was 'n boffin van pastaiebak en toe ons huis toe gaan, het sy vir ons, vir die kleinkinders, 'n lekker bak vol pastaie gebak en huis toe gestuur en toe ons by die huis kom, het ek vir my boeties en my sissies gesê, ons gaan nie vandag al hierdie pastaie opeet nie, ons moet bære vir môre. En so het ons toen elke net een pastaie geëet en die bak is gebeerde op die kas, let wel, op die kas en nie in die ijskas nie. En die volgende dag toe ons na hierdie ander pastaie wil eet, toe het al hierdie pastaie suur geword. Was my boeties en sissies nou kwaad vir my. En dit het my net geleer dat soms dit wat jy het, gebruik dit. Ons is niemand gewaarborg dat dit wat ons nou het, môre of oormôre, nog daar sal wees nie. Toe die Israeliete in die woestyn was, het God vir hulle manna en kwartels voorsien. God het beveel vir hulle om dit in te samel, elkeen as 'n behoefte vir dit wat hulle nodig het vir hulle gesinne. Eksodus 16 vers 4 praat van die dagmaat. Wat 'n mooi woord is dit nie. Hulle mag nie vir die volgende dag gebeere het nie, anders het dit wurms gekry. Net genoeg vir vandag. En dit laat my so dink dat God voorsien. Hy sê ook in sy woord dat sy genade is vir my genoeg. Vir hierdie dag is dit genoeg. Vers 20 sê, maar maak vir julle skatte by mekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie, waar die diewe inbreek of steel nie. Nou sal ons vra, maar hoe maak ek skatte by mekaar in die hemel? Deur liefde te bewys, ander te help en God se wil op aarde te doen, mekaar te vergewe en genade te hê vir mekaar. Vers 21 sê, want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. So ons fokus moet nie op aardse dinge wees nie, maar eerder op dit wat ewigheidswaarde het. Ek wil graag vir ons lees, 'n paar versies waar Jesus vir ons geleer het dat ons nie besorg moet wees oor die dag van môre nie. Filippense 4 vers 6 sê, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. 1 Petrus 5 vers 7 sê, werp al julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. Spreuke 12 25, bekommernis in die hart van 'n mens druk dit neer, maar 'n vriendelike woord vrolik dit op. Ek wil vandag vir u, liewe vrou, liewe luisteraar, 'n vriendelike woord gee, vertrou op God. 2 Korintiërs 9 vers 8 sê, en God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. En dan gaan hy so ver en hy sê selfs in Markus 13 vers 11, en wanneer hulle julle wegluim julle oor te lewer, moenie julle vooraf kwel oor wat julle sal spreek nie. Selfs ons woorde weet het God reeds in plek wat ons moet sê, want hy sê hier, maar wat julle in die uur gegee word, dit moet julle spreek, want dit is nie julle wat spreek nie, maar die Heilige Gees. So ons hoef nie eers bekommerd te wees oor die woorde wat ons moet spreek nie. Nou kom ek agter in die laaste, wel die laaste paar jaar, die lewe is so besig en ons as mens kan so maklik bekommerd raak, ons kan ons so vinnig kwel, veral ons as vroue, ons kwel ons oor alledaagse dinge. Here, sal daar genoeg wees? Sal ek genoeg hê? Is daar genoeg geld, genoeg krag vir vandag, genoeg hulp of genoeg moed? Terwyl Filippense 4 vers 19 ons leer en sê, en my God sal elke behoefte van julle vervul, na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus. Dan vra ons soms, Here, maar wat as? U ken daai woorde, wat as? Here, wat as? Wat as my kind nie deurkom hierdie jaar nie? Wat as my man een van die is wat geretrench gaan word? Wat as my ouers dalk siek raak? Ons dink altyd baie keer die ergste en baie van hierdie dinge gebeur nie eers nie. En dan kom ons by 'n groot ding wat baie vrouens voel, Here, doen ek genoeg? Baie aande klim ons baie keer moeg in die bed na 'n hele dag se dinge. En dan voel ons, Here, het ek genoeg gedoen vandag? Liewe vrou en luisteraar, ek wil u vandag aanmoedig. Kom, ons vertrou God. Hoor wat sê Jeremia 29 vers 11. Hy sê, en is 'n baie bekende gedeelte hierdie, want ons haal dit so maklik aan. Hy sê, want ek, met die hoofletter, weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Glo ons dit regtig? Glo ons regtig dat God gedagtes van vrede oor ons koester? Dis so kosbaar, net dit alleen kan vir ons soveel vrede gee. Sefanja 3 vers 17 sê, hoor hoe mooi, die Here jou God is by jou, 'n held wat verlossing skenk. Hy verheug hom oor jou met blydskap, hy swyg in sy liefde, hy juig oor jou met gejubel. Glo ons dit werklik? Ek wil u vandag aanmoedig, kom, ons glo dit. Ons moet glo dat God met ons is en vir ons is. As gedagtes en bekommernis en kwellinge by u opkom, weerstaan dit en vul u gedagtes met God se woord. Spreek lewe. En 'n groot deel van hierdie kom uit dankbaarheid. Ons moet dankbaar wees vir dit wat ons reeds het. Ek onthou 'n paar jaar terug, toe ons deur 'n baie moeilike seisoen gegaan het, ons as gesin, was ek so bekommerd oor baie dinge en my gedagtes was so besig, want jy sien, Satan kom hou ons gedagtes besig met bekommernisse en kwellinge. En dan vergeet ons, of ons is te besig met ons gedagtes, dat ons vergeet om God te eer. Ons vergeet om lofliedere te sing. Ons vergeet om dankie te sê. En terwyl ek so op die bank sit, sê die Here vir my, wees dankbaar, wees dankbaar. En ek sê so in my gedagtes, Here, maar op hierdie stadium is dit so moeilik, waarvoor moet ek dankbaar wees? Ek sien nie dinge waarvoor ek moet dankbaar wees, want alles voel, jy weet mos baie keer, dit voel of alles jou op een slag tref. En ek sit daar en die Here sê vir my, wat van die dinge wat jy nie sien nie? En in 'n oomblikse tyd wys die Here vir my hoeveel keer ons op die pad was waar God ongelukke afgesny het. Dan kry ons 'n papband langs die pad. Ek is sommer kwaad vir my man oor die papband en ons sukkel om die band gereël te kry, maar net 'n kilometer verder was daar groot ongeluk waar alle insittenis in beide voertuie gesterf het en God bewaar ons. God sny die dood af. Ek onthou, ons het een middag van die skool afgekom en toe ek uitklim, sê my kind vir my, mama, hier is een van hierdie goggas, en toe ek so kyk, toe sit 'n skerpioen. En God bewaar ons kinders. Dinge wat ons baie keer nie sien nie, dinge wat God afsny, hy bewaar ons, hy hou ons veilig. As ons net beginne gaan stil raak en bietjie gaan sit en dink oor wat God alles vir ons doen en ons vul ons harte met dankbaarheid, dan raak dit bietjie makliker om vir die Here dankie te sê. Dan raak dit bietjie makliker om minder te kwel, om minder bekommerd te wees. So wees dankbaar. En dan heel laaste wil ek net graag ietsie spesiaals deel met enkel mamas of dan nou enkel ouers. Ek is self grootgemaak deur 'n enkel moeder en ek kan onthou die moeilike tye wat ons as kind soms moes deurgaan. En ek wil net vandag vir die enkel mamma sê, weet ook dat God met jou ook is. Al voel jy party daar, jy weet nie watter kant toe nie, jy weet nie hoe en waar gaan dit vandaan kom nie. God sal voorsien. Ek wil die ander raam graag die verhaal te gaan lees van Hagar en Ismael. Hagar het vir Ismael alleen groot gemaak en God het hulle geseën. God sê in die woord dat hy het vir Ismael 'n groot nasie gemaak. En sy het op die einde van die dag het sy gesê, U is die God wat my sien. So hy sien U. Al is daar daar wat U voel, U is alleen, U weet nie hoe gaan U deur dit kom nie. God sien U. Mag dit vandag U hart werklik waar bemoedig, mag dit U aanmoedig om nie bekommerd te wees en so besig te wees in die gedagtes, God sal voorsien. En baie keer is ons bekommerd oor dinge van die toekoms. Kom ons vat elke dag, stap vir stap, 'n dagmaat, sê die woord, 'n dagmaat, God voorsien.

ingeskakel op Eden FM. As jy nou wakker geword het of jy het nou wakker geskrik, dan wil ek nou baie teleurstellende nuus vir jy. Jy het die boodskap gemis, het was so wonderlik, ek het myne gevat, ek kan so soms bekommer wees, ek het net so kort ietsie wat ek vir jy wil vertel, ek het vir hom Willie vertel, my motor se flikkerlike ligte gee probleme, en ek gaan maak 'n afspraak verlede week vir my motor, en die man kom hier so lekker vriendelik oor vir my, en ek dink, ek wonder sal ek teruggaan, maar is net iets wat my dryf en sê, jy moet teruggaan, jy, daar moet gekyk word, jou flikkerligte is baie belangrik, want dit moet wees waar jy en jy gaan, en ek gaan, liewe luisteraars, ek gaan, maar toe ek nou daar kom, dinsdagochtend, toe ontmoet sy vrou vir my, en sy, ek verduidelik vir haar wat die probleem is, sy sê vir my is reg, ek is bekommerd oor die geld, ek is bekommerd oor hoe gaan ek betaal, en sy sê vir my, sy kan nou nie vir my sê nie, maar hulle doen eers die werk in hand, want hulle weet nie wat die skade, wat moet gedoen word, he. En ek sê vir haar, en ek gaan, liewe luisteraars, ek gaan, maar toe ek nou daar kom, dinsdagochtend, toe ontmoet sy vrou vir my, en sy, ek verduidelik vir haar wat die probleem is, sy sê vir my is reg, ek is bekommerd oor die geld, ek is bekommerd oor hoe gaan ek betaal, en

0: Sy sê vir my, sy kan nou nie vir my sê nie, maar hulle doen eers die werk en dan. Want hulle weet nie wat die skade of wat moet gedoen word. He. En ek sê vir haar, gaan jou man my help, kyk hoe onvriendelik is hy. Sy sê vir my, sy stel my gerus, sy sê vir my, Tannie, hy is maar so, maar hy doen sy werk. Hy is een prachtige man, hy is mooi man. En ek dink, ek is so bekommerd, ek is net bekommerd, sy sê vir my, geef my die sleutel, ek geef haar die sleutel. Pastoor Welken, dis nie 5 minute nie, hy bring hulle die motorkie, en hulle sê vir my, dis gratis, die diens is gratis. Baie dank, die Here is die Here. Ek wil vir hulle sê, baie dankie, ek ken nou, ek weet net, is JJ, maar hulle te besig het in George, ek wil vir hulle sê, baie dankie, toe ek daar uitstap, toe kom Jesaja 54 vers 5 by my. Die Here kyk na die weeses en die wederwees. So baie dankie. Daar is nog manne wat omsien na vroue. En never judge a book by its cover. Baie dankie, dominee, vir die boodskap vanoggend. Dit was een groot bekommernis vir my, maar vir oggend het ek weer geleid, die Here voorsien. Baie dankie vir die prachtige woord, vir oggend het dominee, mevrou dominee aangehaal, uit Matteus 6 vers 19:34, as hy wil gaan aanhaal, en die thema het gesê, kwel jyl nie oor môre, en daar werk my motorkie se flikkerligte, ek draai hierdie kant toe, ek draai soen toe, prijs die Here, baie dankie, baie dankie, en nou sien ek vir pastoor, dis nou mevrou dominee, sy man in die atelier, terwyl sy besig was met die woord, sit hy op die stoel, kyk hier rond nie, hy is gefokus op sy vrou, hy bid vir haar, ek sien hoe kawe hy haar met die gebed, en dit laat my sommer terugdink om Willie, nou ek is mis nou al weer vir so 6 jaar al, en baie keer as ek radio toegekom het, had my man vir my gebid, ek mis dit, mis dit, baie, maar baie dankie dat die Here stuur ander uit om vir jou te bid, weer eens baie dankie. Liewe luisteraars, ek het nou ook baie gepraat, maar het gaan oor die boodskap wat uitgegaan het vanoggend. Ek glo u het u woord gekry. Liewe luisteraars, ons gaan dadelijk oor na ons boodskapies en WhatsApps en stemnotetjies wat ons gekry het, en dan gaan juffrou dominee later die algemene gebed doen vir ons luisteraars. Broer Willie, ek gee maar sommer vir u.
1: Dankie Tannie Molly, eerst die naam van die Hendricks en die Rode familie, wat sê morgen Willie aan die Molly en Prediker, baie geluk aan Louis en Maggie Hendricks van Duikerhof met julle 43ste trouwdag. Mag God julle bind van liefde vir nog vele jare met goeie gezondheid, geniet die speciale dag, liefde van die Hendricks en die Rode familie en as deel en voa. So baie geluk.
0: Baie dankie.
1: En Pieternelle Filies, baie dankie vir die boodskapie, ook elke ochend. En sê te pree, dankie vir die boodskapie, ook Jaak, een boodskapje gesteer, hartelijke goeie morgen, broer Willie, vertrouw, dit gaan goed, mooi geseene dag vir u, goed gaan en veilig wees. Nelle Geldenhuis, dankie vir u boodskapje, ook elke ochend wat u so gereeld stuur, Sister Welda, hartelijke mooie, goeie morgen, en Willie, Antimolie en Prediker, ek is vroeg ingeskakeld, dankie vir die weekse opofferings, ons waardeer u voorbidding vir my man, asseblief voorbidding daar,
0: ons bid saam met u.
1: Pieter Karolis, dankie vir u boodskapje, ook Karel Jacobs van Ribbesdal, morgen wil jy bid vir my neef Flip Hofmanse gesin met die afsterwe van hom en sterkte vir elke familie. Dan Linette Bok, ons Linette Bok, hartelike morgen daar so, sy sê jy boodskap hier, goeiemorgen wil jy Tannie Molly en my pastoorspaar, baie dankie vir die woord, Here is die Here van Linette Bok. Baie dankie Linette,
0: mooie dag daar Roetie, so. Moere mevrou Roetie,
1: Antie Roetie, nee?
2: Yes,
1: Tannie Roetie. Liefligste Roeties, mag sê. Die volgende boodskapie het deurgekom, hier so vroeg vir ochend 1:30, wat sê, Annelie van Heerden, sy sê, never let fear stand in the way of living a happy life. Baie dankie vir die boodskapie. Dan het ons stemnota, kom ons speel hem gauw.
3: Goeiemorgen aan die Molly, morgen aan ons Willie, morgen aan ons prediker, deurgedra deur die genade van die Here, dat ons weer kon wakker word. En die Molly, ek wil vanmorgen voorbidding vraag, vir my andesaartie grootboom. Sy het geval, sy is opgeneem, Wilmore Hospital, haar rug beseer, ons bid saam vir haar vergeneesing.
1: Baie dankie aan Lena, en baie sterkte daar so, ne?
0: Goeiemorgen, Lena.

0: Die volgende boodskap sê hierso: Môre wil ek aan die Molly Franis vooropening van ouma Bet Moma vir my pa vir sy gesondheid vir Antie Rose, oom Jan Jutta en vir Charlie en Rachel Francis, Rudy en Cecilia Damons vir Antie Koekie, te lange vir oom Niek en juffrou Christel Grootboom en ook vir die bekend en onbekend van Benny van Riversdal. Volgende boodskapie wil geluk sê op Divan Sol se verjaarsdag, hy moet 'n lekker dag hê by die skool, dit kom van sy oumie Elsie van Heidelberg. Martin Liter, baie dankie vir u boodskap ook. Hy sê so, toe hy dit hoor was hy diep teleurgesteld, want hy was baie ryk. Toe Jesus sien dat hy teleurgesteld is, sê hy, toe moeilik is dit toch vir mense wat ryk is om in die koninkryk van God te kom. Het is makkeliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te kom, as vir 'n ryke om in die koninkryk van God te kom. Lukas 18 vers 23 tot 25.
1: Baie dankie.
0: Dankie daar, broer Martin. Hartelijk ook goeiemorgen aan die Molly om Willie en predike. Vanoggend wil ek vir Emma Jacobs soos innige meegevoel en gebede aan die familie bid met die heengaan van haar seun Johan, dis nou Hankie. Gisteroggend, julle is in ons gebede, mag sy siel fris en sy siel in vrede rus. Dan sê sy hier so, ja, baie sterkte daarse van Miriam, Merle en die gesinne uit Riversdal. Mooi dagie, bly veilig en dan gee sy hier so 3 koppies koffie. Baie dankie daarso.
2: Thank you.
0: Die volgende boodskap is sy hartelike goeiemôre broer Willie aan die Molly prediker. Vanoggend is ons weer eens dankbaar en bly vir ons Hemelse Vader vir ons uitgespaarde lewens. Dit kon so anders gewees het, maar sy genade was weer eens vir ons genoeg. Baie dankie vir die geseënde bemoedigende woord. Dan vra graag voorbereiding vir die breë Joseph families, man en kinders met die heengaan van Elizabeth Joseph, Peter bekende Sylvie, goeiemôre aan almal in julle opvangsgebied. Baie dankie van Jacques Windvogel. Volgende boodskapie, môre aan die Molly en oom Willie, as soek sisters en nou by wel kan ingeskakel en wachtend op die woord. Vreugde, vrede en voorspoed vir almal wie vanoggend luister na Carpe Diem. Geseënde Jesusdag verder van Victor in Mosselbaai.
2: Amen Victor.
0: En veilig bly. Môre Victor. Goeiemôre geliefdes, ek begroet al die kinders van die Here, al die pragtige luisteraars in die mooi bewindingsnaam van Koning Jesus. As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Mooi en 'n geseënde dag vir almal van Andrew Olkers daar van Mosselbaai. Môre Andrew.
2: Môre Andrew.
0: Goeiemôre aan die Molly en Willie, sister Zenobia en pastoor Skak ingeskakel, gebedsversoek asseblief vir almal wat in die week geliefdes verloor het. God sal self julle trane afdroog. Geseënde dag aan almal van Marinda van Marykamp.
2: Môre Marinda.
0: Dan het ons 'n stemnota. Kom ons speel nou gewoon Elzo Wijn.
3: Hartelike goeiemorgen Tannie Molly, broer Willie, ons spreker van ochtend, ons gasten daar in die atelier, baie, baie welkom en wachtend vir die woord. Ja, dit is die dag wat die Heere gemaakt, ons is deurgedraad. Van ochtend wil ek net voorbring vir haar, van die Elmase familie daar in Oudtshoorn, baie, baie sterkte vir Ele, vir die naweek, vir die begrafenis en dan die Mina Kiewiet, en die Breek Kiewiet familie, ons denk ook aan u vanmorgen, waar u ook een geliefde verloor het. Baie, baie sterkte, en baie dankie Tannie Molly, vir julle opoffers, my collega's, daar by korrektieve dienste, wat nachtdienst gewerk het, Ele hartelike groet, en dankie die elke oggend luister, baie liefde sê van Elzo en Doreen Cameron, uit die prachtige Mosselbaai.
0: Baie dankie Elzo Wijn en Doreen.
2: Elzo Wijn en Doreen, ja.
0: Volgende boodskapie, môre aan die Molly, oom Willie, mevrou Domine en alle Eden FM families, geseënde dag aan al ons Eden FM families, geef vir Algar die Deuteronomium 28 vers 2 van Patrick Aarte van Vieren in die Horing. Môre Patrick.
2: Môre Pet.
0: Goeiemôre aan die Molly, oom Willie, Domine, Zanel en Pastoor, ek is seker Zenobia en pastoor, ek is ingeskakel en wachtend vir die woord. Hou my en my families in by die slotgebed. Almal moet 'n geseënde dag het, veilig wees. Miriam Mene daarvan, Blanco.
2: Môre Miriam.
0: Môre aan die Molly, juffrou Dominee Zenobia en al die eggenoot en broer Willie ingeskakel, dankbaar omdat ons op God se wakkerlys was. En vra voorbeeld vir almal wat verjaar vandag en selfs hierdie wat siek en swak is, maar God hulle oplig en hulle swakheid. Gegroet is my gemeente AGM, Marijel Avontuur, aan Luna, Nelson, Maria Brits, haar eggenoot, aan my collega's, die Heere Seen. Dit kom van Elmarie en Metrogronde, dankie. En dan gee sy 4 donuts, 3 kopies koffie en 1 kopie groentee. Baie
2: dankie Elmarie.
0: Môre dan die Molly, broer Willie, oom Hendrie Mota en al die Eden FM se omroepers. Ek wil vanoggend net voorbeelding vraag vir my broer Ebba, wat vandag vir 'n groot operasie gaan met sy slikdarm, mag dit suksesvol wees en dat hy volkome sal genees. Dit kom van Tabas, Roslin en die Breë familie van Oudtshoorn.
2: Ons bid saam Tabas, hoor.
0: Goeiemôre Willie aan die Molly en prediker, wagtend vir die woord. Dit is die dag wat die Here gemaak het, dan is daar 'n jubel en juig daar in Sabina Bay se die pragtige Mosselbaai. Hartelike goeiemôre mams Molly, wil net vir vooropbinding vra vir werksgeleenthede. Baie dankie, 'n mooi dagie.
2: Ons bid saam.
0: Goeiedag allemaal in atelier, bid asblief vir Slange Rivier gemeenskap, waar misdaad besig is om toe te neem, die duivel is besig om die oorhand te kry van jong mense, bid asblief, baie dankie. Volgende boodskie, morgen wil het aan die Molly, pastoor Dominee en juffrou Dominee, ek is baie, ek en my vrou Muriel is elke oggend ingeskakel, geseënde dag in die atelier, Andrew Jansen van Nysna. Om wil het, ek hoor op die Edward, ja, Ok, baie dankie dan van Harry, een boodskapie. Die volgende boodskapie sê, hartelike goeiemorgen aan al die vier prachtige manne en vrouwe in die atelier. Julle het baie mooi gepraat, ek luister julle maar. Geseënde Jesusdag vir julle, oom Jobie sê net mooi, loop, amen.
2: Morgen, Jobie.
0: Gee so vier kopies koffie en dan ook vier koekies en donuts nog. En nog een stukkie rooster
2: voet.
0: Amen, oom Jobie. Hartelike goeiemorgen aan al die hardwerkende mense van Parkdien, so mooi. Aan Skoonhou, salut, manne van oom Jobie.
2: Prachtig.
0: Ja, en dan is so die volgende boodskapie sê, okay, aan alles drijvers op die paaie, wees maar voorzichtig vir die voetgangers, en ons moet bly die spoed hou. Moet nie te diep trap nie, dit kom veilig thuis van oom Jobie. Ja, hy voet op die pedal. Volgende morgen, vraag voorbinding vir Audrey Raab in die hospitaal, dat God as in aanraak, en sê gauw sal hy stel by liefde van Elsebe en Franklin Delport. Goeiemorgen, vraag asblief voorhoog vir Matthew, wat in die hospital is, maar may God bless him and keep him safe in his arms today, love Elsebe and Franklin Delport. Meneer Boota, sterkte in die Brea Koelman families met die ingang van Daniel Noemnaam, Daantjie Bill in 7de Laan, Partia Park, dink aan family, Katie en Zoar. Baie dankie, Katie, baie sterkte daar. Hartelike goeiemorgen allemaal om Willie en Tanny Molly, dankie vir elke dagse bediening en boodskap, ek waardeer hulle uit my hart uit. Kom daar van en af, morgen en.
2: Morgen en.
0: Volgende boodskapie sê, so goeiemorgen pastoor Tanny Molly, broer Willie, wees groet in die mooie naam. Bo alle name, ek en my man gaan dier moeilike tyd, kan jy asseblief vir ons bid en ons het die afgelope jare dier baie gegaan.
2: Ja.
0: Mooi en geseënde Sondag, geseënde Donderdag, Vrydag en week, wat voel hy, maar God, ons allemaal gee die begeerte van ons harte.
2: Amen.
0: Kan eerst, ja oké, okay, dan vraag die ene muziek die so, die volgende ene sê, so morgen aan die Molly, broer Willie, predikers, ek is elke oggend ingeskakel op 1 FM, ek sê dankie vir die genade van die Here dat ek my oog kon oopmaak, daar is vele wat dit nie gemaak het nie, maar ek en u het, Here my krag gee en genade vir die dag. Die volgende boodskapie, goeiemorgen, groet almal uit lewe vanmorgen, baie dankie vanmorgen vir die woord wat vanmorgen uitgegaan het, net vanoggend oor 4, kry ek die gedagte, ja, alles is so gejaagd in my lewe, die afgelope paar maande, ek het nie geweet kom ek of gaan nie, soveel klompe gemengde gevoelens en gedagte wat deur mekaar is. Ek luister elke morgen wat die Here my gee, julle en baie dankie, Marianne, enkel mama in, ruis die baie sterkte daar
2: baie sterkte.
0: Die volgende boodskapie, morgen, baie dankie vir die woord, die geseënde Sondag en vriende, allemaal ons CCDP seniors, baie dankie, van Sister Marie Kissen van Pakkelsdorp.
2: MK.
0: Goeienaand, Willie en prachtige vrouwe van die Here, voorbinding vir allemaal ons CCDP seniors, baie dankie, mooi week allemaal, van Sister Maria Kissen, MK, Pakkelsdorp. Die volgende boodskapie sê hier so, morgen Paul Willie, maar Molly voorbinding gaan op jeugdkamp, die naweek, God bless, Masara. Morgen Masara.
2: Baie sterkte ons, wat Masara.
0: Morgen Willie, Antie Molly en die prediker, geseënde dag aan die, of Antie Mary Moelman, Antie Dottie, Millerien, Antie Missie en oom Andrews Mono, dit kom daar van Delia af.
2: Dankie
0: hartelijk Delia. Hartelijk goeie morgen, gesalfdes van die Here. Baie dankie vir die mooie boodskap, God seën, bid vir my asseblief, ek staan met die kopseer op, laat die Here my sal aanraak, asseblief veilig ry huis toe, een gesalfde. Oog, is nog baie boodskapies, ek weet nie, vir allemaal gaan nie. Morgen Willie, mama Molly en prediker, Kavoeks is die prachtige vrou ook,
2: prachtig Kavoekie.
0: Mooi dag aan allemaal. Goeiemorgen Michael, iemand daar in Mosselbaai Jeugdsentrum, mag jou mag jylle vertrou op die Here met jylle hele hart, hy sal jou paie gelijk maak, liefde en vrede, dag sal hy net deur sy genade van Zenobia iemand, van Willemoor.
2: Amen.
0: Goeiemorgen, ek wil net baie dankie sê vir die mooie woord en dat die Here my gestuur het om kerk toe te gaan en te sing en my keel was sommer baie beter. Baie dankie. Die Here, hy leef. Amen.
2: Ja, amen.
0: Volgende boodskapie, morgen boodskapie aan my geliefde kleinkind, Michael Heeman, vrouw verlangende tannie, Madeleine Windvogel van Montekie, en lief vir julle. Volgende en amen, juffrou Dominee vir geseënde boodskap. Moenie bekommerd wees oor môre nie. Die Here sal voorsien. Wees dankbaar oor alles. Liefde Dorie. Môre Dorie.
2: Môre Dorie, my eie niggie.
0: Goeiemôre verjaarsdag mense aan Dielen van Hansen vir 'n mooi lewensjaar. Goed en te guns vir jou. Dit kom van Auntie Sheen, jou ouers Meeken en Janne en die Breë familie. En dan het ons nog so twee boodskapies. Môre om Willie, Tannie Molly, julle moet 'n geseënde dag hê. Goeiemôre ook aan die hele paakdienste pragtige mense, lief vir julle van julle oom Jobie. En dan het ons 'n stemnotetjie nou hierso, kom ons speel hom gou.
1: Goeiemôre, goeiemôre aan die Molly, oom Willie. Vanmôre wil ek net 'n boodskapie instuur vir Sister Jennifer Klaassen van Circle Drive Parkdien. Mag die Heere haar sien op haar verjaarsdag, mag daar net goed het en gins op haar lewe rus en haar achtervolg. Dit kom van Majaxa Timbaletu. Mag die Heere sien. Goeiemôre aan die Molly en Willie gesalte. Dankie Vader vir 'n nuwe dag om te kan kom. Wagtend op die woord, al my Eden maatjie so mooi in 'n liewe, liewe dag. Baie, baie liefde, julle eie antipoppie.
2: Baie dankie antipoppie. Dit was nog om wil ek net gou dit net.
0: Ja, Tannie Molly, ja.
2: Yes. Dorie, baie dankie vir jou boodskapie, my eie niggie. Hoop dit gaan goed met jou. Sê ons het 'n pragtige dag gehad en baie dankie vir die wonderlike woord. Ja, ek het ook 'n boodskapie gestuur. Hy sê hartlike goeiemôre aan Timolie. Vertrou dit gaan goed en mooi en geseënde dagie en goed gaan en wees veilig. Klompe liefde sê. Hy sê pragtig aan Timolie. Hoe geroer voel ek nou die Here sorg vir sy kinders. Hey, juffrou Dominee, man, jy het harte geroer vanoggend. Johanna van Wyk, hartlike goeiemôre en dankie vir jou pragtige boodskapie. Kobus Pieters en Halipad uit Rosemo, baie dankie vir jou boodskapie. Hy sê net goeiemôre, geniet die dag. Baie dankie.
0: Ek nog een boodskapie tannie Molly kan ek nog lees.
2: Yes,
0: môre pa, wil jy dit kom af van suster Essie en onkel Baba. Môre pa, wil jy Marie, maar Molly is Risa en Dominee se nou weer. Dankie Dominee vir 'n geseënde boodskap. God sorg vir môre. Dankie vir almal wat ons VGK Kerk Pakkelsdorp ondersteun het vir die eerste aand van ons 50ste verjaarsdag.
2: Wow.
0: Dit was geseend. Dit gaan nog aan tot Sondag, 'n geseënde dag vir almal wat ingeskakel is met baie liefde van suster Essie en onkel Baba.
2: Pragtig. Dis gereelde luisteraars daarie. Ons is trots op hulle. Mag jy 'n pragtige dag hê. Ons vra vir juffrou Dominee om vir ons die algemene gebed te doen. Baie dankie.
4: Vader, ons dankie vir die kosbare oggend. Weer eens, jy het elke gebedsversoek gehoor, Here, van dood in die familie, siekte, operasies, storms. My gebed vir môre is dat jy elke ene sal versterk. Here, hulle sal deurdra, die Heilige Gees sal stuur om harte te gaan versterk, Here. Ek bid en ek vra dat jy die sieke sal gesond maak, Here, dat die sal deurdra wat deur operasies gaan, die omstandighede rondom dit. En ek bid dat jy die storm sal stil maak in mense se lewens, Here, dat ons in hierdie dag sal uitroep, die Here is die Here en hy is goed. Baie dankie vir u genade, baie dankie vir u liefde wat u mildelik oor ons uitstort. Baie, baie dankie vir die goedheid en die guns wat ons volg al die dae van ons lewens. Ons loof u, ons eer u en ons aanbid u in Jesus naam. Amen.
2: Amen. Baie dankie, juffrou Dominee, vir die algemene gebed. Met u toestemming sal u u kontaknommertjie gee vir die opvangsgebied.
4: Sekerlik. My selfoonnommertjie is 079-172-8876.
2: Juffrou, kan dit weer sê?
4: 079-172-8876.
2: Amen. Baie, baie dankie. Baie dankie vir die woord vir oggend. Baie dankie vir die wonderlike gebede. Pastor Welken, baie dankie vir die ondersteuning. Die gebedsondersteuning vir oggend, dit beteken baie. Ek voel ook die gebed. Bro Willie, knoppies uit die druk. Ek sien jy het nog 'n boodskap.
0: Nog 'n boodskapie wat sê goeiemôre, baie geluk met die verjaarsdag van my seun Alistair Boysen van Smartytown Oudtshoorn. Het goed uit te guns op jou nuwe lewensjaar. Geniet jou dag van jou mamma Sophie Boysen van Oudtshoorn.
2: Nou het ek vir hom Willie 'n vraag, baie vinnig. Willie moet vinnig antwoord, sommer so sekonde.
0: Hang af wat die vraag is.
2: Mag 'n vrou of is dit haar verantwoordelikheid om 'n man te vra? Dis vroue man. Moet daarof om hom te trou.
0: Kan seker, wie mag jy?
5: As die man nie wil praat nie, dan moet sy gil. As die man nie wil praat nie, moet sy gil.
0: Dis
5: haar
0: antwoord.
5: Dis haar man.
2: Ek het vir pastoor gesê, wat ek vir hom wil doen. Baie dankie.
5: Mag as ek dit iets kan sê, moenie wag vir môre nie.
2: Baie dankie. Vroue, geniet julle vroue maand verder. Ek en hom wil sluit nou af die donderdag met die vroue maand en met die vroue. Môre oggend wie aan diens en wie kuier saam met Maggie en Sarissa?
0: Môreoggend sit Sister Maggie en Sarissa, my eie dogter, en dan saam met niemand anders as Weldien Koek. Sy is môreoggend.
2: Pragtig. Nou ja, ons wag vir julle, ons luister môreoggend.
0: Jy hoor my nie weer saterdagoggend nog, né?
2: Ja.
0: Saam met juffrou Mona Fortuin.
2: Ok, so liewe luisteraars, ek gaan nou net vir juffrou Dominee die geleentheid gee om net te sê totsiens. Dan groet
4: ek. Baie, baie dankie sê vir die geleentheid. Mag die Here u harte elkeen seën in hierdie dag en mag sy naam verheerlik word.
2: Amen. Dan groet ons vir u Eddie George wat alleen net die nag gaan dit Lynn Kloetie wees met die ontbytprogram so min die radio wegdry nie en ons bid vir al ons vroue in die opvangsgebied en ons glo u het ingepak vir Augustus. Maranatha, Jesus kom definitief weer.

Hier ons skakel vir die film ons tyd 6:30 die nuus hoftrekke met Morne Pietersen goeiemôre. In die nuus om 7:00 die Weskaap se LER vir polisie toesig en gemeenskapsveiligheid Andrew Maree sê sy is bedroef oor die tragiese dood van 'n 50-jarige polisiekaptein wat gisteroggend in 'n skietgeveg met 'n verdagte in Nuisna doodgeskiet is. President Cyril Ramaphosa sal op 3 September 2026 die eerste Nokutula Semelani gedenklesing by die Universiteit van Mpumalanga in Bombela, Mpumalanga lewer. Die minister van Bosbou, Visserye en Omgewingsake, David Meynier, verwelkom die suksesvolle inhegtenisneming van 'n beweerde wildsmokkelaar by die OR Tambo Internasionale Lughawe op 20 Augustus. En die borgtog aansoek van oupa Brown Mogotsi is voor van dese week deur die Johannesburgse Landdroshof tot 1 September 2026 uitgestel. Dit en meer om 7:00 vanoggend.

0: Jy's ingeskakel op Eden FM, ons tyd presies 7 uur, die nuus in Afrikaans met Morne Pietersen. Goeiemôre. Die Weskaapse LER vir Polisie Toesig en Gemeenskapsveiligheid Andrew Maree sê sy is bedroef oor die tragiese dood van 'n 50-jarige polisiekaptein wat gisteroggend in 'n skietgeveg met 'n verdagte in Nuisna doodgeskiet is. Die kaptein verbonde aan die provinsiale taktiese reaksiespan is na Nuisna ontplooi as deel van die voorgesette ondersoek na die moord op Aubrey Tsengwa, Mandla Matiwani en Mandla Togololo wat verlede week in afsonderlike voorvalle in die gebied doodgeskiet is. Die span het 'n operasie uitgevoer om inligting oor onwettige vuurwapens in die informele nedersetting op Uniondaleweg op te volg toe die kaptein doodgeskiet is. 'n 38-jarige verdagte het ook in die skietgeveg omgekom. Maree sê die verlies van die polisiebeampte is 'n verwoestende herinnering aan die gevare wat diegene in die gesig staar wat in die voorste linie van die stryd teen misdaad dien.
1: I am deeply saddened by the tragic loss of a dedicated officer who paid the ultimate price in service of his country. My heartfelt condolences to his family, friends, colleagues and all those who knew him.
0: President Cyril Ramaphosa sal op 3 September 2026 die eerste Nokutula Simelane gedenklesing by die Universiteit van Mpumalanga in Bombela lewer. Die gedenklesing word ingestel as 'n nasionale platform om dialoog oor demokrasie, sosiale geregtigheid, etiese leierskap, geslagsgelykheid, menseregte en nasiebou te bevorder. Dit beoog om 'n nasionale gesprek oor geregtigheid, aanspreeklikheid en Suid-Afrika se demokratiese oorgang te skep. Simelane het haar lewe aan die stryd vir vryheid en demokrasie gewy en die hoogste prys in die diens van die mense van Suid-Afrika betaal. In 2024 is die Orde van Luthuli in goudposteum aan haar toegeken vir haar ongelooflike dapperheid. President Cyril Ramaphosa het haar verdwyning beskryf as 'n wond wat nooit vir haar familie genees sal word nie. Die minister van Bosbou, Visserye en Omgewingsake, David Meynier, verwelkom die suksesvolle inhegtenisneming van 'n beweerde wildsmokkelaar by die OR Tambo Internasionale Lughawe op 20 Augustus 2026. Die 50-jarige Chaise burger is in hegtenis geneem vir die beweerde onwettige uitvoer van 50 voeleiers wat versteek gevind is in 'n tuisgemaakte broeisak wat as handbagasie gedra is. Voorlopige ondersoeke dui daarop dat die eiers afkomstig is van papegaai spesies wat gelys is onder die konvensie oor internasionale handel in bedreigde spesies van wilde fauna en flora. Hierdie inhegtenisneming volg op 'n soortgelyke voorval op 16 Julie 2026 toe 'n 23-jarige Thaise burger by die OR Tambo Internasionale Lughawe voorgekeer is terwyl hy na bewering probeer het om 418 papegaai eiers wat in 2 tuisgemaakte broeisakke versteek was te smokkel.
2: The operation included the DFFE's Green Scorpions, SAPS Crime Intelligence, SAPS Border Police and the SAPS Stock Theft and Endangered Species Unit. South African National Biodiversity Institute personnel have been working tirelessly to incubate the seized eggs and provide specialized care to the hatchlings. The success of this operation demonstrates the need for a joint approach to enforcing environmental law. The complex criminal networks that support illegal wildlife trafficking can only be challenged by a coordinated defense of our natural heritage.
0: Die borgtog aansoek van oupa Brown Mogotsi is vroeër van dese week deur die Johannesburgse Landdroshof tot 11 September 2026 uitgestel. Dit sal korrektiewe dienste toelaat om die hof van 'n gedetailleerde verslag te voorsien rakende 'n beweerde ontsnappingsplan waarby Mogotsi betrokke is. Tydens die verrigtinge het die aanklaer 'n beëdigde verklaring deur die ondersoekbeampte voorgelees wat verklaar het dat 'n beampte van korrektiewe dienste hom in kennis gestel het dat Mogotsi na bewering beplan het om te ontsnap. In November 2025 het Mogotsi aan die polisie aangemeld dat hy agtervolgens deur insittendes van 'n bakkie wat na bewering verskeie skote op sy voertuig afgevuur het. Hy staan teenoor aanklagte van die onwettige besit van 'n vuurwapen, onwettige besit van ammunisie, die afvuur van 'n vuurwapen in 'n beboude gebied, die verydeling of belemmering van die regspleging en myneet. Die NVG se Magoboke Matlatlole sê Mogotsi bly in aanhouding hangende die voortsetting van sy borgtog aansoek. Dit is die einde van die nuus versorg en aangebied deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende bulletin is ons nuusoftrekke in Engels om 7:30 vanoggend. Vir Eden FM is ek Morne Pietersen en u weer volg net hierna.

En volg die weervoorspelling vir die Wes, Noord en Suid-Kaap vir die res van vandag, donderdag die 27ste dag van Augustus 2026. Bewolkte weer tot gedeeltelik bewolkte weer word voorspel oor ons hele uitsaaigebied. Dit is die Klein Karoo area, soos Oudtshoorn, Rustenburg en Duisendorp, minimum 10, maksimum 28 grade Celsius. Die kusgebied George, Mosselbaai, Wildernis, Knysna, Sedgefield en Pietermaritzburg Baai 12 en 23. Die Hessequa, Albertina, Robertsdal, Heidelberg 10, 29. Kandeland, Calitzdorp en die Smutswaar 9, 29. Swellendam 11 en 28 en Uniondale 10 en 27 en in Uniondale word mooi weer voorspel. Die weer nou verskaf deur die weerkantoor in Kaapstad, besoek hulle webtuiste, gaan na www.saweatherservice.co.za.

0: you're working hard to achieve. Maybe it's doing better at school, learning a sport, or mastering a new talent. WhatsApp your name and answer to 060-505-2693, and you could be our next Dragon Striker champion. Then catch Dragon Striker this weekend at 2 p.m. on Disney Channel, DSTV Channel 303.
1: Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe, live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggie items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datum vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.

Hou jy van langarms dans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Bertha, goeiemôre en welkom is ingeskakel by Eden FM tyd so 11 minute na 9. My naam is Julien en ek keer saam met u tot en met 12 uur vandag by die Kontry program, 'n baie popvol program soos gewoonlik op 'n donderdag. En baie dankie aan Lynn en die wijkversteem, baie dankie ook aan die Carpe Diem span, wat is in 5 en 6 reeds vanochtend saam met u gekeier het. So ja, kom ons kyk wat gebeur vandag hier op die Kontry program. 9:30 lees ek vir u die nuus hoofstuk in Afrikaans, 9:40 gesels FAMSA saam met ons, die nie bring ek vir die volledige bulletin in Afrikaans met 4 en 10:10 gesels ek met 'n enkel mama van Oudtshoorn, wat daar story gaan kom vertel, saam met vir u deel, en 9:45 die sportverslag, en 10:30 het ons headlines in Engels, 10:40 is het glo neef met Denise de Beer, en 11:00 het ons die volledige bulletin in Engels met weer, net na 11:00 die luisteraars kese, en ja, ons vraag even vandag, wat is die een doelwit wat jy hard werk om te bereik? Wat is die een doelwit wat jy hard

0: Wie se kind is jy? Tyd so 18 minute na 9, ek hoop jy het nou lekker geruk en gespluk en geskut op hy enetjie. En ja, dis donderdag, dis 10 to weekend, so ja, gesels lekker saam, die boodskappe vloei lekker in, dankie vir elkeen sy boodskap aan die Essie, Johanna van Wyk, dankie vir u boodskap. Sy het vir my laat weet, wat is die een doelwit in die lewe wat sy wil bereik, en dan het hy talle ander boodskapies gekry. So wat sê u, wat is die een doelwit wat jy hard werk om te bereik? U kan vir my laat weet, stuur een WhatsApp na 060-525-2693 en sê wat u wil bereik, die doelwit, die naam en die nommer by nie, en ek hoor graag van u. Today's Dragon Striker Challenge is all about determination. The banner trials are approaching, and Key refuses to give up, even when the odds are against him. So tell us, what's one goal you're working hard to achieve? Maybe it's doing better at school, learning a sport, or mastering a new talent. WhatsApp your name and answer to 060-505-2693, and you could be our next Dragon Striker champion. Then catch Dragon Striker this weekend at 2 p.m. on Disney Channel, DSTV Channel 303. So ja, wat is hy een doelwit wat hy nog baie graag wil bereik in die lewe? Laat weet vir ons, 060-505-2693. Ons gaan vandag breek vir advertensie, net en na, dan gesels ons verder.
1: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jou verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons loop een extra mijl om die bejaardes, hopeloze families en babas te verzorg thuis in hulle eie bekende gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help u graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan nie help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076-474-6084.

as jy van Oudtshoorn en is moeg van die stofventil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou karwas of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn die karwasbesigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

Nou ja, 9:30 lees ek vir u die hoofstuk in Afrikaans. Net daarna volg die FAMSA lees. En dis die laaste paadjie vir hierdie maand.

Hulle is dit nou Eden FM, tyd precies 9:30, hier volg die nieuwshoofdruk in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemorgen. Die uitgerekte verhoor van 9 verdagtes van wie die meeste buitenlandse burger is, is verlede week weer in die Mosselbaai streek of uitgestel. Die Oudtshoorn GPF het in samenwerking met FAMSA, die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling, DSD, en die Rose Valley Bibliotheek, een vroue dialoog aangebied. Volgens die Suid-Afrikaanse politiedienst is Jade Bekeer van Zouaar skuldig bevind aan aanranding met die opset om ernstig te beseer. Die Matlanga-kommissie van ondersoek sal na verwagting donderdag verdere getuienis aanhoor met 'n nuwe getuie wat geskeduleer is om te getuig. Die jongste Household Affordability Index toon 'n geringe afname in voedselkoste, wat dui op 'n mate van beweging in die rigting van laer pryse vir verbruikers, dit en jou finansiële aanwysers volg bietjie later om 10, wanneer ek vir u die volledige bulletin in Afrikaans gaan bring. Vir die NFM nuus is ek Janine Makier.

luister na Eden FM, tyd presies 10 uur, jy volg die nuus in Afrikaans, my naam is Julien, goeiemôre. Die uitgerekte verhoor van 9 verdagtes, van wie die meeste buitelandse burgers is, is verlede week weer in die Mosselbaai streekhof uitgestel. Die beskuldigdes staan tereg op aanklagte van gewapende roof en mense roof. Die saak duur reeds 'n geruime tyd voort, en die jongste uitstel dra by tot die vertragings in die verrigtinge. Die verklaring verskaf nie die redes vir die uitstel, besonderhede oor die beweerde roof of 'n nuwe datum vir die voortsetting van die verhoor nie. Die 9 beskuldigdes bly voor die hof terwyl die saak voortgaan. Die Oudtshoorn GPF het in samenwerking met FAMSA, die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling, DSD, en die Rose Valley Bibliotheek 'n vroue dialoog aangebied. Ongeveer 50 vroue het die geleentheid by die Rose Valley Bibliotheek bygewoon. Die dialoog het gefokus op geslagsgebaseerde geweld met spesifieke klem op bewusmaking, ondersteuning en om vroue in te lig oor beskikbare hulpbronne en dienste. Die initiatief was daarop gemik om bewustheid van GBV te versterk en te verseker dat vroue wat deur geweld geraak word, ingelig is oor waar hulle binne die gemeenskap toegang tot hulp en ondersteuning kan kry. Volgens die Suid-Afrikaanse Polisiediens is Jade Bekeer van Zouar skuldig bevind aan aanranding met die opset om ernstig te beseer. Die skuldigbevinding volg op 'n strafsaak waarin van Zouar van aanranding aangekla is. Die hof het van Jade skuldig bevind aan die oortreding wat behels dat 'n ander persoon opsetlik aangeraan word met die doel om ernstig of ernstige beserings te veroorsaak. Die verklaring verskaf nie verdere besonderhede oor die omstandighede van die aanranding, die hofverrigtinge of die vonnis wat opgelê is nie. Die Matlanga Kommissie van Ondersoek sal na verwagting donderdag verdere getuienis aanhoor, met 'n nuwe getuie wat geskeduleer is om te getuig. Die kommissie ondersoek beweringe en aangeleenthede rakende die optrede en bedrywighede van wetstoepassingsstrukture. Daar word verwag dat die komende getuienis verdere inligting tot die ondersoek sal bydra naarmate die kommissie die getuienis wat voor hom aangebied word ondersoek. Besonderhede oor die identiteit van die nuwe getuie en die spesifieke kwessies waar oor die getuie sal getuig is nie verskaf nie. Die kommissie gaan voort met sy verrigtinge soos geskeduleer. Die jongste Household Affordability Index toon 'n geringe afname in voedselkoste, wat dui op 'n mate van beweging in die rigting van laer pryse vir verbruikers. Die verslag beklemtoon egter dat laer inkomste behuising steeds onder die aansienlike finansiële druk verkeer. Ten spyte van die afname in die voedselkoste, bly baie huishoudings kwesbaar omdat hulle sukkel om noodsaaklike goedere te bekostig en huishoudelike uitgawes te bestuur. Die bevindings laat vrae ontstaan oor of die daling in voedselpryse werklik betekenisvolle verrigting vir verbruikers by die betaalpunt bied, veral vir huishoudings met beperkte inkomste en min finansiële buigsaamheid. Ten laaste, die finansiële aanwysers, 'n kort rukkie gelede, het die rand teen die Amerikaanse dollar teen R15.95 verhandel, die euro teen R18.59, die Britse pond teen R21.68, goud verkoop teen $4,625 en 22 cent per fyn ons, en Brentolie olie $87.36 per vat, en die Bitcoin verhandel tans teen $78,811.19. Dis al die einde van hierdie nuusbulletin, saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende bulletin volg om 11 uur in Engels. Nou ja toe, tyd so 5 minute na 10, hier volg die weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap van vandag, 27 Augustus 2026.
Klein Karoo, Oud-Sonderus, Dijsersdorp, 1028, Sonnig, Langs die Kus, George, Mossel Bay, Wilderness, Nysna, Sedgefield en Vlindeberg Bay, A24, Essequibo, Betania, Riversdal en Heidelberg, 929, Kanaland, Calitzdorp, Ladysmith en Zouwaar, 929, Swellendam, 1029, en Uniondale, 1127. En die weerverspelling is aan die gebring door die Weerkantoor in Kaapstad. Besoek al webtuiste by www.sawweatherservice.co.za.

0: Jy is ingeskakel op Eden FM, die stem in die paradys. Vir Eden FM Sport is ek John Plaatjes. Hartlik welkom. Die Suid-Afrikaanse sokkerbaas en Piso Mosomani, die hoofkandidaat om die leisels by Hugo Broos oor te neem, kan steeds nie tot 'n vergelyk kom nie. En hoe langer die voetsleepery oor Mosomani se kontrak voortduur, hoe meer probleme skep Dirk vir die nasionale span. Bafana speel oor 'n paar weke in 2 Afrika beker kwalifiseringswedstryde en die onsekerheid oor die afrigter sal beslis die span se voorbereiding knielter. Rassie Erasmus het van dese week verskeie kere die skuld aanvaar wat die Springbokke se nederlaag met 16-33 teen die All Blacks in die eerste toets op Ellis Park. Een fout wat hy gemaak het is volgens hom om Curtly Arze se besering Jesse Kriel na veel te verskuif wat sy middelveld kombinasie ontwrig het. Die witwarm los voorspeler Anton Signer sal die rest van Nieu-Zeelandse Greatest Rivalry Tour in Suid-Afrika misloop weens die enkel operasie. Suid-Afrika's Lloyd Harris het behandeling aan sy been in die tweede stel oorkom om Australiese Bernard Tomic met 6-2, 5-7 en 6-2 in die eerste ronde van die kwalifiseringstoernooi vir die Amerikaanse ope te klop. En hierdie verslag sluit ons af met rugby nuus. Rico Johani en Ethan Blackadder het met uitdagende vertonings teen die Leeus 'n klim afgesteek om ook in Saterdag se tweede toets teen die Springbokke in Kaapstad by die All Blacks se 23-tal aangesluit te word. Die All Blacks se 23-tal in Saterdag se toets teen die Bokke in Kaapstad word later vandag bekend gemaak. Breeden FM Sport, op 'n heerlike sonskyn dag hier vanuit ons oudsoring ateljee is ek John Plaatjes.
1: Hartlike goeie môre Jolien. Ja nee, lekker om jou stem weer te kan hoor. Al die maatjies het die oggend begroet van A tot Z wat vir jare nie huwelik het, dink ek nog weer baie geluk aan hulle. Ja nee, en ek staan lekker staan en luister aan jou program terwyl ek huis oormaak Jolien. En dit kom met baie liefde van Deens Willem, sy die prachtige oudsoring. Dan begroet ek self vir Gina Keringkloos, sy is ook hartlik ingeskakel op jou program.
2: Goeiemôre Julien, goeiemôre uit 'n mooi George. Baie dankie vir die Here weer eens wat ons die lig kon laat sien. Baie was jy so bevoorreg nie. Maar daarom kan ons die eer en lof aan die Here gee, né? Kyk hier Julien, ek wil net vra, wil jy nie vir my speel van Dolly Parton and I Will Always Love You nie? Baie dankie, mooi dag vir jou. Dankie vir julle wat julle vir ons waardeer jou. Mooi dag. Liefde, Edith. Bye-bye.

Môre Jolien, môre en môre almal in die ateljee. Al die luisteraars, laat ek môre sê vir die hele Suid-Afrika, wat ons kan hoor in ons opvangsgebiede. Marco Jansen van Mosselbaai 063-826-8641. Jolien, ek wil net sê dat wat my doelwit is, is om my kinders goed op te voed. Soos ek geleer het, soos Auntie Jean het ook gesê het, my Auntie, dat wat die ouers geleer het, ek dink jou beginsels is dit wat jou die mens ma

0: Daar sê welkom terug, luisteraars, tyd so 24 minute na 10, en saam met my het ek nou vir Jodeen. Môre, Jodeen, glo dit gaan goed vandag met jou?
1: Goeiemôre, Jolene, luisteraars, ja, dit gaan nou besonders baie goed, dankie, ek glo dieselfde met jou.
0: Ja, nee, ons klaar nie. Jodeen, is altyd 'n plesier om vir jou te hê, dankie dat jy ingestem het om bietjie saam met ons te kom kuier vandag, hier op die program.
1: As een voorrecht, Jolene.
0: Ons gesels altyd op Kagbedeem en nou is ons hier op die kontraprogram. So, Jodeen, vertel bietjie vir die luisteraars, wie is Jodeen?
1: Ah ja, Jolene, ek is Jodeen Ketani. Ek gaan nou nie die ander mooie naam noem, soos allemaal my ken, ja.
0: Ek wonder, wat is dit?
1: ek is een boerling van Oudtshoorn my hele leven lang. Ek het in die strate van Daisa Kort, soos hulle sê, daar by om een, die se fishery.
0: Ja, wat Jason goed geworden.
1: Ja, ek het saam met Jason Stanley hulle groot geraak. Sy
0: luister as woord julle.
1: En ja, dit is waar ek opgegroeid het. Ek stam uit die Ketani familie uit. Ja, my familie was bouwers, hulle was singers en muziekmense gewees.
0: Okay.
1: En ek is bevoorreg om deel te kan wees van hulle.
0: Okay. En jy wil so bietjie kom gesel, jy wil die enkel mamas of enkel ouers, ons kry nie tees daarmee net enkel mamas, ons kry enkel paas ook.
1: Ja.
0: So jy wil vandag so bietjie met hulle kom gesels.
1: Ja, ja.
0: Vertel bietjie vir die luisteraars, want om die story, en jou dochter is al graad 12 vandag. Ek wil dit ook bijvoeg.
1: Ja, ja, Jolene, ja, op een vroeg ouderdom van 19, het ek ook maar geraak, en dit was een van my moeilikste tye in my leven gewees, ja. Een mens stel jou leven so voor, jy drome wat jy koester, en ek het altyd gedroom, en ek droom nou nog, en ongelukkig het dit ook met my gebeur, maar dit het my nie rede gegee om te gaan le en sit in dit wat ek verval, ja. En ek is vanoggend bevoorreg om vir enkel mama of vir enkel papa te kan sê, dis moeilik, maar dit is moontlik. Vir 18 jaar, my kinde die 2 Augustus het sy 18 geraak.
0: Wow.
1: En vir 18 jaar het ek myself nie beskou as sy enkel ma nie, want ek het iemand gehad wat die pad saam met my gestap het.
0: Wat as pa gestaan het.
1: Wat as pa gestaan het, wat ooral vir my ingestaan het, en dit was die jare gewees. Ek het nooit gevoel ek is alleen nie, wanneer het vir my moeilik geraak het, dan het ek net gesê, jare, hier is ek nou. Jy weet, ek bevind my dat sy met chronische ekseem gediagnoseer word, en dis een moeilike pad, want jy weet nie wanneer die ekseem sy kop uitsteek, he. Soveel so dat ons kort by die hospitaal moet opeindig. En liewe luisteraars, daar stye wat ek moet loop hospitaal toe, nou denk jy in, vanaf Daisa Kort na Oudtshoorn hospitaal, dan stap ek op 'n oggend 5:00 om my plek te kan kry, want ons moet die specialist sien, of ons moet die dokter sien. En so het het amper vir 12 jaar aangegaan. En soveel so dat het begin uitdagend raak, want die medikasie is nou nie meer daar beskikbaar, dit moet nou privaat gekoop word. En jy weet, terwyl my kind 12 is, en ons stap daai oggend weer te hospitaal toe, en ek kyk terug die pad wat ek gestap het, en ek sê, Here, vanoggend is het my laaste stap, hospitaal toe. En die weet in die Here het my hart gehoor, en het my gebed het hy beantwoord. Ja, ons het nog so bietjie uitdagings, maar dit is nie meer daar soos het was. My kind word op 'n stadium gediagnoseer met depressie. Nou is het ook hospitaal uit en in. En die weet, en so 2 gelede, was dit vir my die moeilikste tyd in my lewe. En ek het ook toe ek die laaste keer terugstap hospitaal toe, toe sê ek, Here, ek stap nie weer terug hospitaal toe nie. Ja, dis is uitdagend as 'n mens alleen is, want daar is baie goed wat jy alleen moet doen, maar ek dank die Here vandag, dat hy my nooit alleen gelaat het. He. Alles wat ek deurgegaan het, kon ek hom vertel. Ek kon vir hom sê, in die December maand kreeg my kind sy uitslaat, dat sy graad 12 toe gaan. En terwyl ek in die kombuis staan, waar nou begin ek bekommernis van al die goeders wat geraad 12 oplever. En terwyl ek in die kombuis staan, kom die stem van die Here duidelik na my toe. Moenie bekommerd wees, he. En ek kan waarlik waar sê, ek was nie bekommerd. Ja, die emosies en goeders loop hoog, want ons gaan na die laaste gedeeltes van die maand, die laaste goedjies wat gedoen moet word, maar ek kan vandag met die vrymoedigheid sê, met die oobhart sê, dat die Heere was nog altyd hier aan my kant gewees. Bietjie Jolien, dit was vanoggend vir my so mooi gewees, terwyl ek Kach Bedeem luister, en die dominee noem hierdie gedeelte van Haggai, wat in die woestijn geroep het, en dit laat my besef, Heere, hoeveel kere was ek in die woestijn gewees, en U het my gehoor roep. En ek wil vandag vir 'n mama, 'n papa, wat enkel is, maak die saak of jy jou geliefde aan die dood verloor het, maak die saak of jy jou kind alleen, kinders alleen groot gemaak het, he. Maar die een ding wat ek vandag met sekerheid kan sê is, wanneer jy 'n pad stap saam met die Here, en wanneer jy alles in die hande van die Here los, is hy in staat om vir jou alles moontlik te maak.
0: Daar sê, vreselijk baie dankie Jodine, en ek weet, jou story het iemand inspire daar buiten wat nou luister na die radio, so baie dankie vir jou, dat jy tyd afgeknyp het om saam met ons te kom kuier, en ja, een mooi en geseende dag vir jou
1: vrede. Baie, baie dankie Jolien, en luisteraars, jy moet een mooi en een geseende dag het,
0: daar
1: mooi sy, bly.
0: Dankie. So ja, ons gaan vir nou breek vir advertentie, onthou ons vraagie vandag, wat is die een doel wat jy nog altyd wil bereik? Jy kan nou WhatsApp steen na 060-505-2693.
2: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, een gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproces. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opties. Een diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
3: It wasn't like any memorial I've been to. No black suits and ties, no somber music. It was a real king's send-off, just the way Martin's funerals planned it. My mom loved lemon trees, so at her memorial, we planted her ashes with the seed of a lemon tree. This year, it's yielding the most beautiful fruit, just like Martin's funerals said it would.
4: At Martin's funerals, we believe your loved one's funeral should be as unique and as special as they were. Contact us at martinsfunerals.co.za.
5: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George. Or contact us on 044-884-0440. Martin's Funeral Services is also open in Mossel Bay. For your convenience, visit us at 86 Bland Street, 1 Prince Vincent Building, or call us on 044-690-7172.
6: Say, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood Ngozi. Minutes are valid until midnight, so don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.

0: Daar sê welkom terug, tyd so 22 minute voor 11. Ek werk hard om net stil te bly, want ek het gesien dit werk, dis 'n goeie antwoord, amen. So sê Antie Monica, môre Jeline, ek wil graag 'n boek skryf oor my loopbaan, maar weet nie waar en hoe om te begin nie. Het navraag gedoen, maar mense maar skepties om te help. Dit is Antie Katie daar van Honi, wat so skryf. Dankie Antie Katie, en ek hoop die hulp gaan spoedig moontlik deurkom. Ek het nog so 2 minute en dan moet ek nou onmiddellik oorgee vir Denise. Kom ons luister gou na die ene môre.
1: Môre Julie. Ek groet al die maatjies dat my stem kan hoor. Nou groet ek vir Hanna Witbooi. Ek is bly die operasie het goed afgeloop. En Charlotte Baatjies ook gegroet. En Sanfra de Villiers het ons mos verlede week op die radio gehoor. Sanfra, jy moet veilig wees. En almal is so groeten. Dit kom met liefde van Antie Ma van Welbedag. Dankie Julie.
0: Daar sê dankie Antie Ma al die pad van Welbedag. Ek wil net hallo sê vir Theo Witbooi en George gevangenis. Ons is baie lief vir hom. Het kom van Sorita Witbooi, van Sorita en Oma Lil Witbooi van Riversdal. Ons maar soms so baie van Sorita van Riversdal. En dan, volgende aan die beurt, is dit glo en leef saam met Denise.
2: Goeiedag luisteraars. U is ingeskakel by Glo en Leef dit. Nie luister na Denise de Beer van St. Kakanerhoek, een gemeenskapsgebaseerde organisasie in Georgie Mosselbaai, wat fokus op die voorkoming en behandeling van substansmisbruik. Vandag wil ek met u gesels oor iets wat deel is van elkeen van ons lewens, en dit is morele waardes. Ons hoor dikwels, mense sê die wêreld het verander. Ons hoor ook dat mense bekommerd is oor respek, verantwoordelikheid, eerlikheid, gesinswaardes en die keuses wat ons jong mense maak. En waardes speel 'n belangrike rol in hoe ons leef, hoe ons optree en watter besluite ons neem. Maar as wanneer ons praat van waardes, waarvan praat ons? Waardes is dit wat vir ons belangrik is in die manier waarop ons leef en werk. Dit help ons om prioriteite te bepaal en gee vir ons 'n maatstaf wat teen ons ons optredes en keuses kan meet. En wanneer ons gedrag ooreenstem met dit waarin ons glo, ervaar ons gewoonlik groter tevredenheid. Wanneer ons optrede egter bots met ons waardes, kan dit weer lei tot innerlike konflik en ongelukkigheid. So kom ons dink vir 'n oomblik so 'n bietjie hieroor. As eerlikheid vir my 'n belangrike waarde is, maar ek lieg wanneer ek my beter laat lyk, ontstaan daar 'n teenstrydigheid tussen wat ek sê ek glo en hoe ek optree. As familie byvoorbeeld vir my belangrik is, maar ek spandeer nooit tyd saam met my gesin nie, omdat alles anders altyd belangriker is, moet ek dalk vir myself afvra, is familie regtig een van my prioriteite? En dan bring dit my eintlik by 'n belangrike vraag, wat ag ek as belangrik in my lewe? Ons waardes is nie bloot woorde wat ons gebruik wanneer ons oor goeie gedrag praat nie. Hulle behoort sigbaar te wees in die manier waarop ons leef. Waardes kan ons help met besluite oor ons lewe. Wanneer ons ons eie waardes verstaan, dan kan ons dit gebruik om besluite te neem oor onder andere oor ons werk, ons loopbaankeuses, ons verhoudinge en die rigting waarin ons ons lewe beweeg. Dink byvoorbeeld aan iemand wat tussen 2 werksgeleenthede moet kies. Aan die een kant bied 'n werk vir jou dalk 'n hoër salaris en meer status, maar dit vereis baie lang ure. 'N Ander werk betaal weer minder, maar laat meer tyd toe vir familie. So watter een van hierdie is dan nou eintlik die regte keuse? Luisteraars, daar is nie noodwendig een antwoord wat vir almal geld nie. Dit hang natuurlik af wat op daardie stadium vir jou belangrik is in jou lewe. En daarom is selfkennis so belangrik en dat jy moet weet wat vir jou belangrik is. Ons moet ook onthou dat waardes oor tyd verander. Ons waardes kan redelik stabiel wees, maar dit beteken nie dat hulle nooit gaan verander nie. Soos ons deur verskillende fases in ons lewe beweeg, kan ons prioriteite verander. Bijvoorbeeld, sukses, geld en status mag ook baie belangrik wees wanneer iemand aan die begin van 'n loopbaan is, terwyl balans tussen werk en persoonlike lewe later baie belangriker kan word wanneer die persoon 'n gesin het. So dit beteken ons moet van tyd tot tyd vir onsself afvra, wat is nou vir my belangrik? Wat wil ek hê moet my lewe verteenwoordig? Wat soort mens wil ek nou wees? En miskien die belangrikste vraag, stem my optrede ooreen met hierdie waardes? So morele waardes begin al reeds van vroeg af. Dit is dus belangrik om ons kinders en ons jong mense waardes te leer. En dit beklemtoon onder andere die rol van die ouers, gesinne en rolmodelle in die ontwikkeling van waardes. Tyd saam met my kinders, leiding, toesig en om self 'n goeie voorbeeld te wees word dan as belangrik beskryf. En hier is iets wat ons nie moet vergeet nie. Kinders leer nie net uit dit wat ons vir hulle sê nie. Hulle leer baie meer uit wat hulle by ons sien. Ons kan vir 'n kind sê, maar jy moet ander mense respekteer. Maar hoe praat ek met ander mense? Of ek kan sê, moenie vir my jokkie wees eerlik. Maar is ek werklik eerlik, wanneer niemand my dophou nie? Of ek kan sê, maar jy moet ander mense help. Maar sien my kinders, dat ek bereid is om iemand te help, sonder om iets terug te verwag. Ons voorbeeld bespraat dikwels baie harder as wat ons woorde doen. En daarom is die ontwikkeling van morele waardes nie net die verantwoordelikheid van skole of kerke of gemeenskapsorganisasies nie. Dit begin reeds in die huis, in my verhoudings en in my daaglikse dinge wat ek doen. Ons wens so dat gesinne meer kwaliteit tyd saam kan spandeer. Byvoorbeeld saam speelietjies te speel, 'n tuin te plant of my kinders te help met skoolwerk. Want hierdie eenvoudige aktiwiteite bied geleenthede om hierdie waardes wat ek as belangrik ag, prakties uit te leef en ook oor te dra aan my kinders. Die vraag is dan net, watse waardes kies ek? Dit is baie maklik om 'n baie lang lys van goeie waardes op te stel, van eerlikheid, respek, loyaliteit, verantwoordelikheid of familie, of selfs diensbaarheid en integriteit. Maar die uitdaging kom wanneer ek moet regtig gaan kyk wat is my waardes en wat gebeur as daar 'n botsing is tussen waardes. So kom ons kyk na 'n praktiese proses oor hoe ek hierdie waardes van my kan prioritiseer. So jy kan regtig net begin kyk deur terug te kyk na tye in jou lewe toe jy werklik gelukkig was. Vra vir jouself af, wat het ek op daai oomblik gedoen? Saam met wie was ek? Wat het daardie ervaring vir my so betekenisvol gemaak, of vir my so gelukkig gemaak? En dan dink jy aan 'n tyd toe jy baie trots was op jouself. Wat het gemaak dat jy so trots is op jouself? Wat het jy gedoen? Of wie het jou trots gedeel? En die derde een waar jy kan dink is aan 'n tyd toe jy werklik vervuld en tevrede gevoel het. Wat het daardie ervaring vir jou betekenisvol gemaak? Wat het jou so laat voel? Hierdie vraag kan ons help om patrone raak te sien. Miskien ontdek jy dat jou belangrikste waarde vir jou familie is, of diensbaarheid en liefde. Iemand anderster kan dalk ontdek dat integriteit, onafhanklikheid en verantwoordelikheid vir hom of haar baie belangrik is. Dit is dus nie dat is nie noodwendig 'n universele lys of 'n algemene lys van waardes wat vir almal presies dieselfde moet wees nie. Ja, ons kan dit gaan Google of ChatGPT of op 'n ander platform gaan kyk wat is belangrike lewenswaardes wat ons moet handhaaf, maar jy moet gaan kyk wat is waar vir jou. So die vraag is, ken ek my eie waardes? En leef ek daar volgens? So, ons moet gaan dink, hoe prioritiseer ek my waardes? En een van die moeilikste stappe is om te besluit watter waardes vir my belangrik is, want soms moet ek regtig kies. So gestel jy waardeer stabiliteit, maar jy waardeer ook diens aan ander. Wat gebeur wanneer 'n geleentheid ontstaan waar jy jou gemak en sekuriteit moet prys gee om iets te doen wat vir ander mense weer baie waardevol kan wees? Dis 'n keuse wat jy moet maak. Ons het soms tussen keuses besluit wat albei vir ons belangriker is, en daarom is het nodig om te weet watter waarde in die bepaalde situasie weeg vir jou swaarder. Dit is waar morele waardes 'n kompas kan word. Ons het ons 'n kompas vertel nie noodwendig vir my dat ek die maklike pad gaan kies nie, maar dit weet, of dit help my om te weet watter rigting ek wil inslaan. Luisteraars, die lewe gee vir ons so baie keuses. Soms is daardie keuses baie eenvoudig, maar ander kere is dit weer baie moeiliker. Miskien moet jy besluit of jy iets moet doen om wat almal anders so doen. Al weet jy, dit is nie noodwendig iets wat met jou waardes ooreenstem nie. Miskien word jy onder druk geplaas om iets oneerliks te doen. Of jy moet kies tussen wat maklik is en wat reg is. En dit is juis in hierdie oomblikke wat ons waardes vir ons so belangrik is. Want wanneer ons waardes in ons besluite gebruik, dan kan het ons ook help om ons integriteit te behou en besluite met groot duidelikheid en selfvertroue te benader. Die regte besluit is nie altyd die maklikste een nie, maar om 'n besluit te neem waarvan jy weet wat reg is, kan op die langtermyn baie minder moeiliker raak. En as ons gaan dink aan ons kinders en waardes, wat leer ons vir ons kinders? As ons byvoorbeeld bekommerd is oor die waardes van ons gemeenskap, moet ons nie net vra, jessie, wat is fout met ons jong mense nie? Maar ons moet ook vra, wat leer hulle by ons? Wat voorbeeld stel ons? Spandeer ons genoeg tyd saam met ons jong mense, dat hulle kan weet wat is goeie waardes? Weet hulle wat vir ons belangrik is, en 'n belangrike ene, sien hulle ons waardes in aksie. Ons wil graag sien dat waardes van een geslag na die volgende oorgedra word. En as ons wil hê dat toekomstige geslagte sekere waardes moet verstaan en uitleef, moet ons ook bereid wees om dit doelbewus te leer en te demonstreer. Nee, dit beteken nie dat ons moet perfek wees nie, ons almal maak foute. Maar ons kan ons kinders leer hoe om verantwoordelikheid vir ons foute te aanvaar. Ons kan wys hoe om verskoning te vra. Ons kan wys hoe om ander met respek te behandel. Ons kan wys dat dit moontlik is om nee te sê wanneer groepsdruk ons in die verkeerde rigting probeer dwing. En ons kan wys dat 'n mens se waarde nie bepaal word deur hoeveel geld jy het, wat jy besit of hoe gewild jy is nie. So luisteraars, ek het vandag so 'n klein uitdagingkie vir jou. Ek wil graag hê, elke luisteraar moet vandag 'n paar minute neem om oor sy of haar waardes te dink. Neem 'n stuk papier en skryf 3 waardes neer wat jy vir jouself as belangrik ag. Dit kan wees familie, respek of eerlikheid. En dan vra jy vir jouself af, leef ek werklik volgens hierdie waardes? So sê nou maar byvoorbeeld jy familie gekies as 'n belangrike waarde. Dan kan jy vir jouself afvra, maar maak ek regtig tyd vir my mense? As respek belangrik is, hoe praat ek met mense? Wat anders as ek dink? Of as eerlik vir my belangrik is, is ek eerlik, regtig, altyd, wanneer het my iets gaan kos? En wanneer jy jou 3 waardes neergeskryf het, vra nog 'n vraag. As iemand my elke dag dophou, sal hulle regtig uit my optrede kan sien dat hierdie waardes my belangrik is? Dis 'n baie eenvoudige vraag, maar dit kan ons baie leer. So luisteraars, ons persoonlike waardes is 'n sentrale deel van wie ons is en ook van wie ons graag wil wees. Deur bewus te word van ons waardes, kan ons dit gebruik as 'n rigtingwyser wanneer ons besluite moet neem. Morele waardes gaan dus uiteindelik nie net oor wat ons sê nie. Dit gaan oor hoe ons leef, hoe ons mense behandel, die keuses wat ons maak wanneer niemand kyk nie, en oor die voorbeeld wat ons vir ons kinders stel, vir ons families en ook vir ons gemeenskappe. So luisteraars, my uitdaging aan jou vandag is baie eenvoudig. ken jou waardes, leef jou waardes en wees 'n voorbeeld van jou waardes, want die verandering wat ons in ons gemeenskap wil sien, begin dikwels met die keuses wat ons elke dag in ons eie lewe maak. Baie dankie dat julle vandag weer saam met my geluister het, en ons wil ook vir die mense vra wat as alkohol of dwelm gebruik, miskien jou waardes beïnvloed het, en jy dalk keuses maak wat nie deur waardes gevorm word nie, maar deur jou afhanklikheid. Dan wil ons jou uitnooi om ons Sanka Garden Route sentrum te kontak in George by 044-884-0674 of ons Mosselbaai sentrum by 044-630-0675. Ons Facebookblad en ons webtuiste kan ook besoek word vir meer inligting. En onthou, glo jy kan verander en leef vanuit daardie verandering.
3: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig, die gemeente se baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950, suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: What if the key to manage your wealth isn't timing the market but having the right tools and insights? With the Nedbank online share trading platform, you can put your money to work across local and international markets all in one place. Whether you're building your portfolio, diversifying your investments, or exploring global opportunities, you have access to expert insights, company research, and real-time market trends to guide your decisions. And you don't need a large amount to get started, because successful investing isn't about guesswork, it's about making informed choices over time. With the flexibility to trade anytime, anywhere, you stay in control of your financial journey. Register today on the Nedbank online share trading platform and take the next step towards smarter investing. So ja, tyd so 1 minuut voor 11. Die nuus volg om 11 in Engels. Ek gaan nog so 'n paar boodskapies doen terwyl ek vir Sebastian wag om vir my te laat weet hy is gereed.
1: Goeiemôre, goeiemôre alle Eden FM luisteraars. Ja, ek is gewoon papa by die Rosemore Diensentrum. Wat 'n pragtige sonskyn dag hier by ons. Cameron Scholes, goeiemôre. Ek hoop jy werk lekker en al my mensies wie ek nie gesien het hier by die diensentrum nie. Yvonne is baie lief vir julle en ek dink elke keer aan julle en as ek weg is dan mis ek julle, my Domino's maaikie Julie. Oeh, jyne ek en die vrou, ons is net reg vir mekaar, kyk hier so ons gee die inwoners varke. Oeh, nou sê hulle, as ons die speelie, waar is die varke wat ons so varke gee, maar nie te min. Goeiemorgen my mensies, wie ek nie gesien het nie. Ja, dit is weer Yvonne Papa hier by die Rosemore Diensentrum. Ja, by ons kuier 'n vroukie Lillian Jordaan. So ver sy het 'n week saam met ons opgekom van PE af. Ek wou vir haar sê, haar weekie is stadig besig om min te word, dat sy haar daadjies geniet het tot dusver. En my liewe antie, my beervrou Myra, my liewe antie, hier by die diensentrum, antie Dottie. En kyk hier so, en dan sien nog 'n stompie, en dan sien 'n vlooi ook. Goeiemôre vir julle.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044 874 5085 of kontak Antimali.

0: We have what it takes to become a dragon striker. This week, Disney Channel and Eden FM are searching for brave, smart and determined future dragon strikers. Listen daily for your dragon striker challenge and stand a chance to win. Then join Key and the Knights as they battle to become dragon striker legends. Watch Dragon Striker every Saturday and Sunday at 2 p.m. on Disney Channel, DStv Channel 303. Disney Channel, made for kids by kids. Goed, ons gaan voort by die boodskapies aan ons Eden FM maatjies wat môre vir 'n week die Noord-Kaap toer gaan onderneem. Veilig reis en geniet dit. Kom ons kyk na die volgende boodskapie. Môre Jeline ingeskakel vanaf de Rus, was heerlik wasgoedjies vir die koue. Kom jy skop om sommer lekker af. Met wie se kind is jy? Lekker Jeline, groete aan Renier, jou bondel lieflike meisiekind, sis van de Rus, wat so skryf. Dankie sis, een mooi dag vir jy daar in de Rus. Nee, en ons sien mekaar mos seker maar oor die naweek. Môre Jeline, speel as loop die lied van Dolly Parton, She's an angel, eagle when she fly. Kom ons kyk na die volgende enetjie. Ons kyk.
1: Goeiemorgen, Eden FM. Ek neem graag deel aan die competitie. Genaamd. Goeiemorgen, Eden FM. Meneer Philips Roei. Die volgende vraag wat ek gekry het is, wat is die doel wat meneer Saroe wil bereik een dag? My antwoord op die vraag is, as gemeenskapwerker en een persoon wat een verskil maak in ander mense se lewens, sal ek graag my doel wil bereik om te sien dat ons omstandighede in ons gemeenskappe veranderd is. Dat almal in 'n goeie lewe sal, veilige lewe sal bly en almal gerustig sal wees en nie die bekommernis oor ons gemeenskap sal hê nie. So dis my doel wat waarna toe werk, dat ons 'n veilige gemeenskap daar sal establish en stel so dat mense baie maklik en hulle doel, droom sal navolg. Baie dankie.
2: Goeiemôre Julien. Die een ding wat ek nog baie graag in my lewe wil doen voor ek heen gaan, is om vir 'n lang tyd met God in gebed te tree. Ek voel altyd skuldig dat ek nie genoeg en lank genoeg, ek bid elke dag, maar nie lank genoeg volgens my nie, en ek wil graag vir 'n lang tyd in sy teenwoordigheid verkeer in gebed. Dankie vir jou program, ek waardeer jou. Mooi dag verder hoor, tot ziens.
0: Sê baie dankie aan die Naulien daar alipad vanaf Blanco en George. Kom ons kyk na nog so paar boodskapies. Eden FM, goeiemorgen, ek het daar enige mis, 044-884-0831. My streef is om altyd ander mense te respek met menswaardigheid te behandel, om 'n glimlag op ander se gesig te sit en strewe vir 'n beter lewe vir almal. Mooi en gesonde dag, maatjies, julle is seker opgewonde oor die toer, geniet dit, moenie vergeet van ons en om terug te kom nie. Môre Jeline, pragtige boodskap van FAMSA. So sê Dalsie daar van Mosselbaai. Goeiemôre Jeline, my boodskap gaan my enigste mamie Molly, ek mis jou baie, maar dit gaan nie lang wees nie, dan gaan ons twee baie lekker kuier. Mamie pas jou mooi op, Monica in Oudtshoorn.
3: Good morning, just to be an example to young and old. Remember, age is just a number. My mom always said, the more you give, the more you'll receive. So I just want to do good wherever I go. Thank you. My name is Bernice, and my telephone number is 082-679-3692. Goodbye.
0: Das sei dankie. Môre Jeline, ek wil net vir Antie Ma sê, sy moet onthou, hala hala, vir jaar môre, dankie Jeline. Dan sê Liesel, goeiemôre my sussie Jeline, en kon ty familie gesien die dag vir Amma, en sy sê, ja, songs islands in the stream. Eden FM, goeiemôre.
4: Goeiemôre. Ek is eindelijk met vrienden geloof, vroeger wou ik mijn leven in een grabbel, en dan iemand die wilde staan, die maakt zo'n kindje aan. Ik wil het in zijn zorg wel spelen, dat je beter vindt, dat je mijn kracht. Dank je wel, een mooie dag voor jou.
0: Dat is goed gedaan. Ja, zo schakel onze luisteraars. Ons wil vandaag bij u weet, wat is die een doel wat u nog wil bereik? U kan vir my een boodskap stuur na 060-505-2693. Wat is die een doel wat jy hard werk om te bereik? So die nummer ken jy te leer is 060-505-2693. Ons gaan vanaf advertentie en nie daarna, dan gesels ons weer.
5: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek, sy grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaan.
6: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
5: Michael Linton.
7: Dompie in die boks omwende, waar kom jy vandaan?
5: Pieter van der Westhuizen.
8: Wie sy kind is jy, wat my so verleid, weet jou ma van jou.
5: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.

Give me hope, Joanna. Tyd so 14 minute na 11. Ons sê baie dankie daan DJ Sebastian Vidalipad vanaf George vir ons die nuus gedoen het.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lentedans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: It is now time for the Eden FM Community Diary.
1: Dit is nou tyd vir die Eden FM Gemeenskapsdagboek.
2: Die South African Cape Corps Military Veterans Association, of the SACCMVA in Naisna, there's a special invitation to a Naisna Sport Day and Bazaar takes place on Saturday the 31st of October 2026 at the Horny Sport Grounds from 10 o'clock. Be part of this fun and fundraiser for the South African Cape Corps Military Veterans Association, Saturday 31 October, Horny Sports Grounds from 10 till 2. Join PNA, Color Your World, with our Funky Socks Day on the 11th of September 2026. Rock your funky socks to yap our bright future. Join our course to inspire generosity and support three critical courses. Buy a sticker in store for only 10 rand or online. Wear your funky socks with us on the 11th of September 2026 and you support Breadline Africa, Rally to Read and Matlanga Abana, a voice for child abuse or voice against child abuse. Visit www.pna.co.za for more info. Die Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boereworsrolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Satra lekker boereworsrolletjies voorbeeld dit ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
3: Goeie uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort. Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar, sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgeving te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
2: Daar is nou speciale jazzklasse in George met die bekende danser Jacques Carnot, bekend as JC. Die volgende klas is op 5 September vanaf 3 namiddag tot 5 namiddag by die St. Mark's Kathedraal in George. R160 per klas en 'n eenmalige R150 registrasie. Kontak JC by 082-927-3922. JC by 082-927-3922. Die gemeente van die AGS Dysseldorp en Kambanasi betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nooi alle lede van die groter Oudtshoorn munisipale area na hulle onderskryf byeenkomste. Maandag is 'n interkerklike gebedsessie om 3 namiddag. Dinsdag, plaaslike AGS Sisters Vereniging byeenkoms om 3 uur. Woensdag, worship service om 6:30. Vrydag aande, jeug byeenkoms om 6:30. Saterdag worship team oefensessie om 3 uur en Sondag die kinderkerk om 9 uur en die erediens om 10 uur. Byeenkomste te Kaminasie donderdag om 6:30 en Sondag om 10 uur vanuit die Kaminasie gemeenskapsentrum. Gratis vervoer woensdag en Sondag vanaf Asla en Bokraal. Opteelpunte by Asla by die woning van Sister Jolien Legransie, Volkskerk VGK en Lutherse Kerk in Dysseldorp. Die navraag Oudeling Gordon Afrika by 0666-303-9441, Sister Sylvia Saptou by 073-597-9703 en Oudeling Ricardo Tambour by 078-529-0523. Tannie Poppies, tuisgemaakte produkte beskikbaar in Kannaland, Kykie Piering en Pieringweg in Zwaar. Kry jou makataan, perske konfyt met of sonder gemmer. Tamatie konfyt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde produkte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie teen R60. Kom ondersteun plaaslike produkte. Kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-0997 of by 066-284-8825. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, has a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful, dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You might feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are with you with a disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030.
0: Dit was die Eden FM gemeenskapsdagboek. Indien 'n kerk, skool, sportklub of gemeenskapsorganisasie van die dagboek gebruik wil maak, skakel asseblief die Eden FM kantore tussen 8 en 4:30 by 044-874-5085. That was the Eden FM Community Diary. If a church, school, sports club, or community organization wishes to make use of the diary, please call the Eden FM offices between 8 a.m. and 4:30 on 044-874-5085.
4: Sê, dit was die gemeenskapsdagboek. Ons gaan sommer onmiddellik oor na die boodskapies toe.
5: Goeiemôre Queen, weer eens baie sterkte daar ook in die ateljee nie. Ek groet u vanuit 'n lieflike Mosselbaai. 'n Lekker warm sonnige Mosselbaai. Ek weet nie of die weer later gaan dry nie, maar anyway. Ja, ek werk baie hard aan my doelwit. Ek wil graag my sang en musiekloopbaan wil ek graag so ver as moontlik bring of dit laat neem. Die tyd wat ek nog dit kan doen. Ek werk baie hard aan my musiek en sangloopbaan. Sal ek nog vir u sê. Maar baie dankie Queen en 'n mooi dagie daar in die ateljee en baie sterkte, né?
6: Hi, goeiemôre Jolien, ek ben graag daar met my broer Theo door Skippers heen. Veel geluk met sy verjaardag vandag en mag die Heer om nog vele jaren spaar. Dit komt ook aan my bompie, sy vrou Rachel en Nikki en Drey en Brady en Joey. Een mooi dagje met jou ook, Jolien.
7: Jolien, ek wil net sê vir die gene wat 'n probleem het met ons mense wat inbeel en gesels oor die radio en jokes maak en net lekker van het, want during apartheid kon ons dit doen op 'n radiostasie nie, en dis ons stasie nie. If you can't beat us, join us. Sins of die daar van likes of nie, sit jou radio af. Go wat ook al, gaan werk in die tuin of was goed toe, wat ook al, doen jy nog ding. Maar as jy nie likes van wat ons doen op die stasie nie, just switch off your radio then. I hope so seer klont is, man. Life is too short. And Julie, it's a great show. We are here to stay. That is my opinion, Fred Nelson's opinion. Nie Eden FM's nie. It's mine. Come on, join us. You're free to join. We don't chase you away. Join the family. Make the circle bigger.

0: Hou jy van lang armsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lentedans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571. Kom ons gooi op.
1: Goeiemorgen, Eden FM, Jolene. Dis Elisabeth of so van Heidelberg. Die mannetjie wat nou gepraat het, wil ek net voor sê, Abtjoe, Abtjoe, ek steen jou. Want as jy nie aan iets wil luister, sit het af, maar ek is 24 hours, as ek kan op die lucht saam met julle. En dankie, ek waardeer het. Jolene, ek wil net vir jou iets vraag. Daar is die volkskerk dat ons die competitie aan. Kan julle nie net vir my die dominische sy nommer net stierie, want ek mis het aan mekaar. Maar geseende daar vir julle en ook vir my huisgesin en vir my amper sê ek boyfriend, maar laat het maar so deurgaan. Geseende dag. Mooi bly, bye.
2: Nou, sy, dis my story ook vir vandag. Ek het seker gemaakt dat ek niemand sy boodskapies uitgelaat het nie. Ek het nou leefderheid en sente geskul hier op die WhatsApp line. So ja, dis my story vir vandag. Morgen maak ons weer so selfde tyd, selfde plek. En mooi bly, volgende in die beeld, 12 uur is nou so die nuus vir ons, en net na 12, dan skakel ons oor daar na die skoolgronde, waar die Sebastian vandaan uitsaai vandag. Van my kant af, mooi bly.

0: Ja, hartlik goeiemiddag, welkom terug hier by jou stem in die paradijs. Dit is so kwart oor die uur van 12 uur. Baie dankie daar aan Jolien vir Rosa Makier, wat vir ons die kontreiprogram aangebied het, en ook Snazo Gulwa met die nuus omstreeks 12 uur. Nou ja, baie dankie, welkom terug. Ek kom vir jou rechtstreeks hier vanaf die George Skou, aan die skougrond daar, vir baie interessante gebeurtenis wat hier gebeur, en natuurlijk niemand anders as Dr. Ivan Meyer, nee. Hy is ook hier saam met ons in die atelier, natuurlijk ook een groot naam hier, maar jy weet ons nou maar, hoe is die politicians, nee, maar al wat ek vir jy kan sê, is minister van Agriculture, Economic Development, en natuurlijk ook toerisme hier in die Weeskaap, nee. Vir die Weeskaapse regering, maar Dr. Ivan Meyer hou ook nie van titels nie. Hy sê dit om namens Ivan Meyer, en hy sê sy persoonlike kapasiteit, as ook sy ambtelike kapasiteit. Meneer Dr. Meyer, hoe gaan dit met u? Hy is aan.
1: Goeiemiddag, baie dankie, het is wonderlik om hier te wees, een wonderlike radiostasie, ook een wonderlike geleentheid. Het is vir my lieflik, want wat ons hier vandag doen, soos die boekie sê, Celebrating Agriculture, Community and Country Living, en dis vir my baie lekker om saam jou hier in die atelier te wees.
0: Baie dankie dok. Nou, u het genoem van ek het nou so pas so gedeelte van die portefeuille deurgegee, natuurlijk ook ander portefeuilles wat u gedoen het, maar u is nou minister van die Weeskaapse regering van Agriculture, ja, en natuurlijk Economic Development en Toerisme. Wat beteken hierdie skou vir u, as u nou net die stukkie wat u nou gesien het en die gedeelte wat u aanskou tot dusver?
1: Wel, tot dusver het ek net een ding gesien, werkelike enthousiasme vir skoue, maar ook vir landbou, want hierdie skou het te maak met landbou innovasie. Hier is lekker vermaak vir allemaal, hier is kuns, hier is kos, hier is handgemaak, en ek is baie blij, soos ek hier nou uitkyk hier by jou atelier, is hier ook skoolkinders. Dis vir my belangrik, dat skoolkinders ook blootgestel word aan landbou. Hier is ook lekker lewendige vermaak, hier is competities en uitstallings, hier is ook lekker perde en hoenders en diere, wonderlike atmosfeer, ietsie vir allemaal hier by hierdie feest, wat plaasvind vanaf 27 tot 29 Augustus, hier by die George Landbouskou. Hier is werkelijk een wonderlike atmosfeer. Landbou is baie sentraal tot die ekonomie in die Weeskaap, en ook hier in die Suidkaap omgeving, is hierdie een werkelike unieke feest, want wat dit doen, dit demonstreer die passie en die liefde vir landbou, maar ook die beide die primêre landbou as ook die sekondêre landbou. Maar ons kan nie een landbouskou aanbied sonder die boere, sonder die produsente en sonder die agriwerkers nie. Ook nie sonder die uitstallers en die borge nie. En daarom is ek baie dankbaar vir almal wat hier uitstal, al die boere wat hulle produkte hier het, want hierdie is werkelijk een unieke plaaslike landbouskou deur die mense en vir die mense, en ek is baie blij dat ons vandag op hierdie radiostasie die boodskap kan uitdra vir die liefde van landbou uit alle uithoeke hier in hierdie streek.
0: Nou, natuurlijk weet ons dat as baie uitdagings in, as het kom by die landbou en die ekonomie en so meer, nou dok het mis nou hoe kan ek sê, holistische view van die hele Weeskaap, en hoe lyk dinge tans daar?
1: Ja, is korrek, ek het een baie holistische benadering tot die Weeskaap, want ek kyk ook na die geopolitiek, hoe affecteer die tariewe ons landbou, ek kyk ook na klimaatsverandering en die impak van klimaatsverandering op landbou, ook die impak van die oorlog daar in Iran en die Midde-Ooste, as ook die oorlog in Oekraïne. Al hierdie faktore het een definitieve impak op landbou, vooral ook oor die dieselpryse en die handelstariewe. Hierdie het een baie belangrike impak op landbou, want die Weeskaap is verantwoordelik vir 58% van Suid-Afrika's primêre landbouuitvoerprodukte. En dit is baie belangrik dat ons moet kennis neem van al hierdie uitdagings. Maar ek dink die grootste uitdaging wat ons tans gehad het, was hier in die eerste week, hier in Mei, met die groot vloede,
0: yes,
1: wat hier gebeur het, ook ja, in die Suidkaap. Ja. Ek het onmiddellik hier toe, George toe gevlieg, en saam met die uitvoerende burgemeester, Marie Krieger, as ook saam ons plaaslike burgemeester, hier van George Municipaliteit. Ons het hulle jog besoek, ons hulle beheerkamer, die rampbestuurcentrum, en hulle het vir my gewys waarmee hulle tans besig is, en ek het ook gesien die enorme skade wat aangerig is in hierdie omgewing.
0: Ja.
1: Maar Ons het ook gesien dat in die hele Weskaap het omtrent so 220 paaie en brug was verspoel, maar ek is baie bly dat omtrent oor die 70% van daardie paaie en brug is intussen herstel. So ook groot dank en waardering aan die rampbestuurcentrum hier van die tuinroute, ons twee burgemeesters, as ook al die ander burgemeesters, want ek het hulle ook allemaal gesien by die rampbestuurcentrum.
0: Ja.
1: Ek het ook met die boere vergader en ek is baie dankbaar ook vir hulle hulp en ook ons kerkers, moet nooit die kerke vergeet nie, hulle humanitaire hulp gelee, is ook NGO's wat wonderlike werke doen het in die gemeenskap, ons skole en ons boere het allemaal saamgewerk. So daardie was van die groot uitdagings wat ons het, maar hier sit ons nou in Augustus.
0: Ja, ja.
1: Dit behoort winter te wees. Hier is te kort aan reen. Ek het wel gehoor by die boere en by die burgemeesters dat ons damme is vol.
0: Ja.
1: Ek was so 'n paar maande gelede ook daar in Oudtshoorn, daar by die Kamanasiedam en by die Stomdrifdam, daar die damme is vol.
0: Prachtig.
1: Die burgemeester van die district en die burgemeester van George Municipaliteit het my ook geneem hier na julle groot dam toe. Daar het ek gesien die damme is besig om oor te vloei.
0: So mooi gezicht,
1: baie dankbaar.
0: Baie mooi gezicht.
1: Dit is een baie mooi gezicht. Die mense kom elke aansienlik, die mense stap daar, is wonderlik.
0: Ja.
1: En ek is baie bly dat hierdie skou mense nader aan mekaar trek.
0: Toch so
1: van. Jy het voorheen genoem dat ek ook die minister is van toerisme.
0: Ja.
1: Hierdie skou is ook een deel van agritourisme.
0: So
1: hierdie streek sien ons ook toppresteerders van veeboerdery, van suiwelproduksie, tuinbou, landbou, waarde toevoeging, as ook agri-verwerking, ons praat dikwels ook van agri-processering, so hierdie is een belangrike sector in hierdie streek, en ek is baie trots op wat hierdie municipaliteit hier bereik.
0: Baie waar wat jy sê, jy doen heel wat van my vraag geantwoord, ek wou vir jy gevra dat die toekomst en innovatie in die Weskaap, hoe lyk dit vir jy nou tot dusver?
1: Absoluut, ons lewe nou in die 21ste kennis-ekonomie, en ons het vanoggend ook een voordrag gekry by een van die hoofborge hier by die skou en die boodskap wat ons daar gekry het van die 10 topmaatskappye in die wêreld is maatskappye wat allemaal te doen het met innovasie en technologie en daarom is ek baie trots om te sien baie innovasie wat hier plaasvind. Landbou kan net floreer met innovasie en daarom is ek bly hier en dan later in September ook daar by Nampo Kaap in Bredasdorp. Daar is groot investering in ten opzichte van wat ons noem precisielandbou. Dit alles te maken met precisielandbou, wanneer jy ook in 'n waterskaars area is, is baie belangrik dat jy jou wend tot technologie van hierdie trekkers wat ek hier sien, alles hoogvlak toerusting, wat vir ons sê dat vandag is een trekker nie meer een trekker.
0: Soos wat ons omken nie.
1: Nee, een trekker is iets, jy het amper een graad nodig, as jy nou met hierdie trekkers ry, en kyk dikwels ook na hierdie graanboere, se toerusting, werkelijk waar, daar is rekenaars, daar is, jy moet wifi het, jy moet inskakel, landbou is nie meer van die 1900s.
0: Ja.
1: En ons sien ook, boere gebruik ook hommeltuig technologie, met besproeiing en bemesting, onkruiddoders, dit is wonderlik om te sien hoe boere al reeds aangepas het tot die 21ste kennis-ekonomie met inligtingstechnologie, boere ten opzichte van besproeiing, hulle werk met hulle iPad, hulle werk met hommeltuig technologie. Dit is wonderlik om te sien wat vandag gebeur in die landbousektor. Dit is die nuwe toekoms.
0: Ja, en ten slotte, Dok, jy het nou genoem daar van die, hoe die ekonomie nou geboos raak hierdeur hierdie type van een skou, maar wat so jy sê die balans tussen die gemeenskap en die heritage en natuurlijk in die moderne agrikultuur, jy het nou wel daar aangeraag, ten slotte wat so jy boodskap ook dan wees rondom dit?
1: Ja, ek dink jy raak een baie belangrike aspek, een mens moet altyd, een oud altyd van my gesê, honor the past but live in the future. Honor the past beteken wat waarna jy nou verwys het, die heritage, die erfenis, ons het een ryk landbou erfenis, en ek is baie bly en trots op hierdie landbou erfenis hier in hierdie streek.
0: Ja.
1: Maar een mens moet in die toekomst leef, want jy kan nie meer boer soos jou opa geboer het, of 100 jaar terug nie, want ons lewe nou in ten opzichte van klimaatsveranderinge, nuwe cultivars word ontwikkel, ons is besig om uit te voer, en om meer uit te voer, het jy ook kennis en technologie nodig. Ek is baie trots dat Suid-Afrika is vandag die grootste uitvoerder van citrus in die wereld.
0: Ja.
1: En dit is 'n wonderlike prestasie vir Suid-Afrika, want ons weet die grootste citrusboere is daar in Limpopo, dan in die Ooskaap, daar in die Sondags Riviervallei en dan in die Weskaap. Maar hier in die Suidkaap waar ons is, is werklik topklas boere, suiwelboere, produsente, maar ons moet nooit vergeet die belangrike bydra van agriwerkers. Dis die agriwerkers wat daar in die veld werk,
0: ja,
1: en hulle werk baie hard, en daarom sien ek uit na November, wanneer ons die agriwerker van die jaar gaan aanwys, die beste agriwerker van die jaar. In die vorige jaar, in 2025, was 'n dame, Sharon Robertson, daar van Bosendal in die Kaap, en sy was ook geneem van die jaar Duitsland toe, ons het daar ook geneem Nederland toe, daar in Rotterdam, sy het ook boere daar ontmoet, en sy was ook by die grootste landbouskou in die wereld, Fruit Logistica in Berlijn in Duitsland, en ek is baie trots op haar. Sy is 'n jong dame, sy is in die veebedrijf en doen baie wonderlik. So al die boere en agriwerkers wat ingeskryf het, ook hier in die Suidkaap, ek sien uit om u daar te ontmoet by die agriwerker competitie van die jaar in November 2026, en baie dankie vir al die lede wat reeds ingeskryf het, groot dank en waardering.
0: Daar sê, nou ja, baie dankie Doc, het is altyd lekker om saam hier te gesels, en dankie dat jy jouself beskikbaar gestel het, nie? Ons wens vir alle sterkte toe. Ek het laat vroeger ook gehoor, Doc sê, sy hart lê hier by die SWD Arende, is daar boodskap miskien vir hulle?
1: Man, ek het nou gekyk na wat is die impak van die meiers hier in die SWD rugby. Ek het verstaan dat in die verlede het hulle net verloor en dat die stadions was leeg. En nou is hier 'n interventie wat hier plaasgevind het. Die mense se potensiaal is herontdek. Daar is nuwe spankeuses, nuwe potensiaal, nuwe motivering is hier ingebou, en dat hierdie spanne werk wonderlik nou saam as 'n span met 'n een enkele doelwit, en hulle doen baie wonderlik. Ek is baie trots om te hoor dat hulle binnenkort volgende vrydag aan 7 uur, verstaan ek, gaan hulle speel teen die Sharks hier in George, en ek dink dis 'n wedstryd wat niemand wil mis nie. My hart is eindelijk al klaar daar op die stadion.
0: Dok, ek sê baie dankie, dis Dr. Ivan Meyer, baie dankie vir u, en u moet een fantastische dag verder het, nie?
1: Baie dankie, en lekker dag verder.
0: Lekker dag verder, goed gaan. Nou ja, het gaan vullig van advertentie breken, dan kom ons terug net hierna.
2: Dit reik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
3: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
2: Highway Fishery sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
3: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
2: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
3: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nommer. 083-710-7983.
2: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
4: Carl Care Tweesverzorging is een gelicensieerde agentskap wat jou verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons loop een extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorg thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan nie help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076-474-6084.

registrasiepunt op te spoor of Postbank by 0800-5354-55 kontak. Die verhoor in die tronk ontsnappingssaak waarby die veroordeelde verkragter en moordenaar Thabo Bester betrokke is, sal na verwagting Vrydag in die Vrystaatse Hooggeregshof in Bloemfontein plaasvind. Die verrigtinge vorm deel van die voortgesette regsproses rakende Bester se ontsnapping uit die Mangaung korrektiewe sentrum. Daar word verwag dat die voorverhoor sake sal hanteer wat die hoofverhoor voorafgaan. Verdere besonderhede oor die kwessies wat tydens Vrydagse verrigtinge oorweeg sal word, is nie in die verklaring verskaf nie. Bester bly in aanhouding terwyl die saak deur die howe voortgaan. Mamelodi Sundowns het 'n oortuigende 5-2 oorwinning oor AmaZulu in die Betway Premiership by Loftus Versveld behaal. Die uitslag het gevolg na 'n sterk aanvallende vertoning deur Sundowns wat 5 doele teen hul teenstanders aangeteken het. Die Colombiaanse voorspeler Brian Leon was onder die uitblinkers en het 'n skilspelagtige doel aangeteken wat as 'n aanspraakmaker op doel van die seisoen beskryf is. Die oorwinning beklemtoon Sundowns sy aanvallende krag en voeg nog 'n belangrike uitslag tot hul Premier Liga veldtog by. AmaZulu het 2 doele aangeteken, maar kon nie Sundowns se algehele vertoning evenaar nie. Laastens die finansiële aanwysers, 'n kort rukkie gelede het die rand teen R15.95 teenoor die Amerikaanse dollar verhandel, die euro teen R18.59, die Britse pond teen R21.68, goud verkoop teen $4,625.22 per fynons, Brentolie olie $87.36 per vat en 'n bitcoin verhandel tans teen $78,811.19. Dis nou die einde van hierdie nuusbulletin, saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende bulletin volg om 2 in Engels. Bly ingeskakel vir die weerverslag.

0: Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571. Kom ons gooi
1: op. Mag aan my nou dorp, so. Jy kan het nie geloof nie. Ja. En dan natuurlijk, wat het ek nou nog vir jou wat baie interessant is, die ou trekkers is hier so, die ou veterane trekkers is hier, interessante industriële stalliekies, interessante voertuie.
2: Die toelmanne is ook hier so, die toelstalliekies.
1: Die toelstalliekies is heavy hier so, die verlede jaar, hier was hier een man wat nie met een bokstoels onder sy arm nie uitgeloop
2: het. Ek kon het geloof.
1: En dan Saterdag is die groot dag vir rock'n'roll hier by ons. Saterdag, dis haar sport, dis die sterkbank competitie, dis touwtrek, dis pedeltennis, dis skaak, dis kickboxing die aand, het was a fight night hier, ons het oval track racing, ons het a stage met die grootste skerm wat jy in jou leven gesien het vir die rugby saterdag aan, so, manne, jylle moet 4:30 moet jylle al sit, met die ijskouwe ietsie.
2: Kan jy net gauw die huistukkie veel laat weet, want weet jy wat, nee, ek gaan nou weer na Dr. Ivan met, hy het gesê, jy is nou verrassing hoor, want hy weet het nie, groen hy weet het nie, want hy het vir my gesê, joh, Sebastien, my hart is so daar, by die bokkese game van Saterdag nou. Ja. Nou gaan hy ons nou baie blijf is om te word, dit gaan rechtstreeks hier wees op die grootskerm.
1: Op die grootskerm, binnen in ons vermakelijkheidstent, van 4:30 af gaan ons al, ons gaan die anthem luister as hulle omspeel.
2: Prachtig.
1: En ons gaan saam vir die bokke skree, die bokke gaan hierdie Saterdag wen oor George Landbouskouse gees. Verseker gaan hulle wen daar oor.
2: Is een goeie een daai.
1: En dan die aansluit ons natuurlijk af op een hoë noot. Nee, ons het Giselle, sy sing daai Suidweslied, sy is Suidwester, en sy bly nou in Pretoria. Ons het ons eie Michael Lind, wat in Oudtshoorn is, wat hy optree. Ja. En dan natuurlijk die aand op een hoogtepunt, sluit ons af met Demi Lee, wat hy so kom sing die aand by ons. So, Sebas, Ivan Meyer is opgewonde oor die landbouskou, oor hier landbou is. Ja. Oor ons vir mense wys waaroor landbou gaan, omdat ons skoolkinders hier, jy sal sien hier ooral op die terrein is op die oomblik skoolkinders wat gratis inkom.
2: Ja.
1: Omdat ons vir hulle leer oor landbou en vir hulle wys wat is 'n trekker, wat is melk. Môre byvoorbeeld gaan ons BKB hê wat vir die kinders kom leer oor skape, visueel kom leer oor wat is 'n vleiskaap, wat is 'n wolskaap, weet al daai tipe dinge. En dan die ander ding wat ek kan vir jou sê uit Dr. Meyer se boodskap uit vanoggend in die manne ontbyt is, hierdie skou is vir die familie, vir amal, vir die man, vir die boer, vir die sakeman, vir die kinders.
2: Yes.
1: Amal is welkom, hier is iets vir amal hierso.
2: Wie Gorne, jy raak een baie interessante punt, hy het dit genoem, toe hy nou praat, ek in het onder gehad, en hy sien die kinders loop hier voorbij, die schoolkinders, in hulle hordes, en gaan sê nou die skole van wat voorbij hulle by sê, nou dit is wat hom so blij maak, dat hy sien schoolkinders van alle rande, ek is jammer, ek gaan dit al sê, allerhande rasse, klein, groot, oud en jonk is hier so dit is een skou vir allemaal, en jy weet nooit, sê, wat kan gebeur as een klein kind sy droom miskien sien, en die goedkies, wat hy hier en toe toongestel word, kan dalk iets wakker maak in die persoon, wie weet, onze eie next Elon Musk is miskien nog hier so, you never know.
1: Wie weet, you never know.
2: Ja. En jy het gepraat van die innoverende kant, ek sien hier was, ek het een hond ontmoet net, AI hond wat hier rondloop.
1: Ons het die manne ook, hierso, ons het hulle, dis robot manne, of AI honde, die honde is hier, en dan die robot manne is ook hier, jy kan nie geloof nie, die robotte dans, hulle tekies aan, en hulle dans, en hulle stap hier
2: so
1: rond,
2: so goed soos een mens,
1: en so groot soos een mens, so dis baie, baie interessant, mense kan gerus, as hulle op pad is na die vermaaklikheidstent, toe loop jy by die stalletjie verby. So definitief, kom maak 'n draai en kom kyk na dit. Dis iets heeltemal interessant en ook iets heeltemal nuut vir die skou. Dit was ook nog nooit van tevore hier
2: gewees. Ja, dit was nog nooit, dit was my interessant. Nee, ek het dit gesê, ek het so goed geskrik, ek sê vir die ander oomie, ek sê oom, loop hy ding? Hy sê ja. Hy sê, moet ek om kyk, en ek gaan kyk toe, ek dink, joh, en die man wys my, hoe doen die dinge, handstandkie, en draai in die ronde, en hierdie goed sien jy net op movies.
1: Dis waar.
2: Ja, dat is een sci-fi movie, maar nou sien jy die goed in realiteit hier by jou, nee? Ja. So dit wys jou man net, hoe alles ontwikkel, en hoe vinnig het ontwikkel, die spoedwaard het ontwikkel, iets wat jy nog een keer geraak het. Hy sê vir my, is daar weer baie interessante kostalliekies hier so?
1: Ja, hier is baie interessante kostalliekies, hier is natuurlijk allerhande verskillende soorte kostalliekies, en in die kaas en wijn is daar ook natuurlijk interessante goed, soos gerookte producte, en weet allerhande lekker goed, kaasprodukte, suiwelprodukte, en die kostalliekies, lekker visgerechte, lekker hamburgers, sousaties,
2: roosterkoeken, nie uitbrein nie,
1: al die lekker goede.
2: So ouma, opa, mama, papa, allemaal is uitgenooi vir hierdie naweek, nie?
1: Allemaal, kinders, die Merry Round is hier, kinders moet kom, rides ry, hulle moet skree, laat Nieuw-Zeeland skrik, saterdag aan, as hulle hoor, hoe skree die kinders hier so. En jy praat van oma en opa, nie? Vanoggend ons hou daarvan om terug te gee vir ons gemeenskap.
2: Ja.
1: En dis die jaarlikse ding wat ons doen. Ons het vanoggend vat 60 ou mense hier gehad, ek weet jy of jy gesien het hoe hulle ingekom het hier.
2: Ja.
1: So ons gee vir die ouwe thuis, ons selekteer mense, ons nooi hulle, hulle, ons reel busies om hulle mee aan te ry.
2: Prachtig.
1: En gratis kom my ou mense in, ons geef hulle een lekker ons noem het een bejaarde ontbyt, hulle kry een lekker eedingiekie in ons raadsaal, Michael Lind het gesing vir hulle, en sommer net een lekker ochend vir hulle aangebied, net om hy mense weet te sê, jy is nou al in jou jare, maar ons waardeer jou vir dit wat jy vir ons jong mense en vir die rest van die land gedoen het. So ek dink dit is ook noemenswaardig en great geweest.
2: Dit is hardwoordende saak daar, is onze pioniers daar. Dit is die mense wat die pad opgemaak het vir ons allemaal, nee.
1: En ek en jy is op pad so intoe, nee.
2: Broeder?
1: Oor een paar jaar en hoe hulle my daar kan kom, kan jy ek die beskou as een ou mens.
2: Interessante enigie daar. Nou, Cornei, ten slotte, wat so jou boodskap wees aan die Breë Suidkaap? En natuurlijk, iets wat jy ook aan geraak het, die fooie, wat kost dit om in te kom?
1: So die fooie, ons het verskillende dag tariewe, ons het op donderdag, denk ek, is het R80 om in te kom, en natuurlijk die helfte vir die ou mense en vir die kinders, op het vrijdag is het R100, as ek reg is om in te kom, die helfte vir die kinders, die helfte vir die pensionarisse, en dan saterdag is het R120. Jy weet, partij mense sal seker sê, R120, joh, maar jy kry alles vir dit. As jy vir Demi Lee gaan kyk, as jy vir toning van Demi Lee gaan kyk, gaan jy R250 betaal.
2: Oei, baie waar.
1: En dan kyk jy net vir haar, terwyl jy nou vir R120 alles kan doen. Jy kan letterlik sport kyk, jy kan stalletjies kyk, jy kan dieren kyk, jy kan vir Demi Lee kyk, jy kan drie kunstenaars kyk. So ja, baie ding om te doen. Sabas, jy moet my vergewe, ek het vergeet. Vrydag aand het ons die George Got Talent competitie.
2: Ah.
1: Nou dis nou amper soos
2: idols,
1: né, soos idols. So Herman, ons vice-president, hy dit is sy brain baby en is sy projek wat hy dryf, en ons het 34 inskrywings gehad.
2: Prachtig.
1: Ons het 11 finaliste wat deurgekom het en hulle is Vrydag aand van 6:00 af is hulle in die vermaaklikheidstent op die verhoog. En dan sluit ons natuurlijk af met die aand op die hoogtepunt van Simon Shaw en band. Nou daar is net so interessant. Hy manne kan enige iets speel, saxofone, 4 manne in die band. En jy gaan nie glo nie, almal van hulle is vlieëniers.
2: Wow.
1: So sag op die oog vir die vrouwens, hulle kan kom loer. So dit gaan sommer baie, baie lekker. Ek sê vir jou, Sebastien, is iets vir almal, vir die vrouwens, vir die mans, vir die ou mense, vir almal.
2: Hy sê sag op die oog, so die eerste bank, die voorste regen, net vir ou mense wees.
1: Net vir mense, sag op die oog, hulle gaan definitief, en jy gaan hulle sommer hoor ook, hulle gaan natuurlijk geluidjies maak aan skree en so.
2: Nee, die man is kerk. Hy man is baie lekker gewees om samen met die gesels, broer. Ons gaan vinnig vir die advertentie breek, en dan kom ons terug net hierna. Enige laaste woorde?
1: Niks laaste woorde nie, baie dankie dat ek by jou kon kuier, het was weer eens lekker gewees, en vir die publiek van George en Oudtshoorn en Uniondale en all over, Mense, julle gaan uitmis, ek check julle by die skou.
2: Daar het jy dit, ons check vir jou by die skou, ne? Lekker interessante goeiekies wat hier by die skou gaan gebeur, of wat aan die gang is, so as jy nou nog in die omgeving is, kom maak het draai, kom wees nieuwsgierig man, jy weet ek sê altyd, ne, mens gaan, jy gaan maar hoor by mense, hoe dit gaan, jy gaan op Facebook sien wat die mense sê daar, maar Facebook ga ook net een stukkie wys, die beste raad is, wees nieuwsgierig, kom kyk, bring jou familie saam, en kom geniet net die dag, saam met jy en jou familie, wie weet, of as jy single is, jy kan dalk liefde vind. As altyd iets sag op die oog, het vandag gehoor.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter vervalle geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Eden Bet is going crazy again. Top quality bets at very affordable prices. Prices cut to the bone.
1: Like our brand new Droom Set beds starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
0: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels, and retailers. We deliver in the whole Eden district and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbets.co.za or visit our showroom.
1: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
0: Edenbets, quality made affordable.
2: You can probably tell that this wasn't your typical funeral. People have come away smiling as they remember the good times. The way she loved to bake, how she raised the kids, and the way she laughed. It wasn't your typical funeral because we really celebrated her life and the legacy she left behind. And Gogo wouldn't have wanted it any other way.
3: Martin's Funerals. Find us at martinsfunerals.co.za.
4: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George. Or contact us on 044-884-0440. Martin's Funeral Services is also open in Marshall Bay. For your convenience, visit us at 86 Bland Street, 1 Prince Vincent Building, or call us on 044-690-7172.
5: Nou ja, welkom terug. So 7 minute voor ons aansluit by die nuus in Afrikaans. Sebas is my naam en welkom hier by die Midday Connection. Ek moet eers vir jou aanmeld dat vroeger het ons nou nie kans gehad vir ons storie nie. Vandag is 'n baie ander tipe dag vandag, ander tipe uitsending. Ons is hier by die skool, by die George Landbou School, George Agricultural School, whatever you want to call it, you know, but it's a massive achievement, it's a great opportunity for everyone to come and have a look and see what's happening. Maar saam met my hier in die atelier het ek twee pragtige dames, een dame wat nou heel hier oor haar boyfriend, wat nou in Nieu-Seeland is, ek dink die luisteraars wil hul van hom nie, want hy is in Nieu-Seeland, en die ander eenieke sê, my boyfriend werk sommer net hier nabij by die toolplek, ons gaan nou hoor wie hulle is, maar hierdie twee dames is George Landbou School se koninginne, jongens, hier die koningin, ja, die koningin en die eerste prinses, kom ons begin by die koningin, hartelijk goeie middag, hoe gaan dit met jou?
6: Goed, dankie.
5: Wat is jou naam?
6: My naam is Catherine Jones.
5: Catherine Jones. Catherine Jones klink Engels, jong. Catherine Jones. Is jy royalty, Catherine Jones?
6: Nee, maar my pa is van Engeland af, maar my ma is hier in Suid-Afrika.
5: Okay, so sy is mixed, nee? Ja. Catherine, welkom. Welkom. Catherine, vertel gou vir ons luisteraars, wie is Catherine en hoekom het Catherine dan nou die koningin dingetjie aan daar? Wat noem ons daar?
6: O, die skou koningin.
5: Wat het gebeur?
6: Ek het my maat aansoek gedoen by die Skou Koningin pageant wat 2 weke was.
5: Ja.
6: 2 weke laas was en ons het sommer besluit kom ons doen dit.
5: Lekker man.
6: En het was baie lekker geweest en 'n goeie ondervinding geweest. Ons het 3 rondes gedoen, 1 casual wear, 1 60s themed en dan 1 formal wear outfit gedoen en die prinses wat hier langs my sit het, was my follow-up net met 2 punte.
5: So, julle twee sal beste vriende bly vir ewig na hierdie ding. 100%. Ek kan dit sommer sien.
6: Baie close gewees.
5: Ja. So, wat sou jou boodskap wees aan jong mense? Kijk, jy het nog nie geweet van hierdie saak. Jy het die spur of the moment gedoen.
6: Ja.
5: Net ietsie wat jou aandag getrek het nie gevoel nie, maar ek gaan 'n kans vat, nie?
6: Ja.
5: So, die ondervinding was great. Wat sou jou boodskap wees aan jong mense wat altyd dink, maar ek kan dit doen nie, of... Ek gaan nie ver kom nie. En hier sit 'n goeie voorbeeld vir ons.
6: Ek sê altyd, vat enige iets wat jou pad kom, sê net ja. Sê ja vir enige opportunity, vir alles wat by jou pad kom. Dit is die beste ding wat jy vir jouself gaan doen. En jy weet nooit waar jy gaan opeindig nie.
5: Prachtig, toch so waar. Ek sê vir jou baie dankie, Catherine. En wens jou alles sterkte toe, met jou rein. En dan geef jou die microfoon vir jou eerste prinses. Eerste prinses, hoe gaat dit met jou? Wat is jou naam?
7: My naam is Zandri Stander en het gaan baie goed met my. Bietjie nerve-wracking, maar ek geniet myself.
5: Hoekom dan nerve-wracking?
7: Ach, you know, soos van dat ek een klein kindjie was, het ek net, het ons ook self die landbouskou gedoen, ons het ook die paardry gedoen.
5: Aha.
7: Ek ken die skou genoeg half en half.
5: Ja.
7: En nou is dit net vir my sulke groot voorreg om hierso te wees as die eerste prinses. Ek het altyd opgekyk daarna en so. So, dit is nogals bietjie nerve-wracking om in die vorige First Princess skoene te loop en alles, en om al die paarde te sien, en al die diertjes en alles.
5: Yeah. So, jou van die natuur?
7: Ek love it,
5: en
7: ja.
5: Die dieren en so.
7: Ek het landbou wetenskap ook op hoërskool geswaar.
5: Okay, so wat doen jy nou?
7: Ek swat op die oomblik haarkapperij, so ek doen dit, en dan probeer ek maar soveel as moeilik paardry, wat ek kan. Het is bykie moeilik nou dat ek werk, maar ek probeer.
5: Yeah.
7: So ek swat nog so 2-3 jaar en dan gaan ek alweer met die swatterij.
5: Mm-hmm. Maar in die tussentijd geniet jy jouself hier by die skil?
7: Ek doen.
5: En wat sal jou boodskap wees ook aan jong mense, wat ook dink, nee, maar daar is nou niks verder na die school vir my om te doen nie, wat sal jy vir hulle sê?
7: Ek sal sê, gooi jezelf in die diepkant.
5: Ah, so jy stem saam met haar?
7: Ja, ek stem saam met haar 100%.
5: Yeah.
7: My baas het my altyd so baie in die diepkant gegooi, toe ek begin met die haarkapperij, dan los hy my alleen sommer vir 'n week.
5: Ja.
7: En ek bedoel, ek is nou eers 2 jaar, en dan moet ek nou hierdie kliënte vat, wat ek nog nooit eers mee alleen gepraat het mee. En nou moet ek net al hierdie goed alleen doen, maar ek moet sê, gooi jezelf in die diepkant, jy kan net daar uitleer. Ja,
5: nou, dis die Afrikaan dat ons kan swem, jong.
7: Ja,
5: swem in die diepkant. So jy sê, jou boodskap hier is, wees maar altyd positief.
7: Ja, wees positief, en probeer jou beste, probeer altyd jou beste, al weet jy, jy gaan sikkel, probeer net jou beste.
5: Nou, ek gaan nou vir jou goed vraag, jy moet goed vir die luisteraars, en vir allemaal aanmoedig, om na die scout te kom, wat sê jy vir hulle sê?
7: Ek sal sê, as jy lief is vir eet, asseblief kom na die stalliekies, dis baie eetstalliekies.
5: Lief is op perdere, of perde sien.
7: Ja, as jy lief is vir dieren, kom kyk die perde, die hoenders, die hoerdels, donkies, ek weet nie of, ek nog die donkie gesien nie, ek gaan nou verder stap en kyk.
5: Ja.
7: En, ja.
5: En ei hoentjies het ek ook gesien.
7: Ja, daar gaan die German Shepherd skou ook wees, ek dink is saterdag wat ek gesien het, so as jy lief is vir honde.
5: En die katte skou.
7: Ja, en ons gaan nog judge met die kinderskou. Met ons was hierdie kinderkies, ek dink is 0 tot 24 maande, dan gaan ons judge met hulle. So
5: lekker.
7: Ja, as julle kindertjies het, bring hulle.
5: Lekker man. Nou gee gou die mikrofoon vir die queen daar. Queen, wat sou jou motivering wees vir almal hier in die Suid-Kaap om die draai te kom maak hier by die George Skou?
8: Wel, dis alles oor gemeenskap en dit is baie belangrik om ons community en om al die boere rarig te support met wat hulle doen, want aan die ou eind van die dag is hulle wat ons ekonomie en ons lewens soos ophou met alles wat hulle doen, en ons moet vir hulle ook teruggee.
5: Ja, toch so vaar.
8: Kom ons support die locals en kom ons support die boere.
5: Ek like die statement. Kom ons support locals, kom ons support die boere, kom kyk waar oor het gaan, en dit hoor die daar van die koningin af, nee, en die eerste prinses, baie twee prachtige dames, nee, en een lekker sin voor hier, maar ek wens vir alle sterkte toe voor en toe. Ons gaan nog vinnig breek en dan sluit ons aan by die nuus om 1.

Jy luister na Eden FM, tyd so skuins na 1, hier volg die nuus in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemiddag. Die Demokratiese Alliansie in die Weskaap het 'n beroep op dringende optrede gedoen na 'n dodelike skietery in Nuisna. Tydens 'n vroegoggend polisie operasie wat verband hou met die ondersoek na die moord op die voormalige burgemeester Obrit Senga, is 'n 50-jarige SAPD kaptein en 'n 38-jarige verdagte in 'n skietgeveg dood. DA woordvoerder oor polisie oorsig en gemeenskapsveiligheid Benedicta van Minnen sê die party sal 'n dringende vergadering met die pas aangestelde provinsie Halle polisiekommissaris aanvra. Die DA wil gesprekke voer oor polisie veiligheid, onwettige vuurwapens en polisie bewakingshulpbronne in aanloop tot die 2026 plaaslike regeringsverkiesing.

0: Ons kan nie toenemende geweld as die nuwe normaal aanvaar nie. Ek sal die pas aangestelde provinsiale politiekommissaris versoek om dringend voor die staande komitee oor politietoesig en gemeenskapsveiligheid te verskyn. Om bloot te sê dat het nou genoeg is, is nie meer genoeg nie. Ons het optrede, aanspreeklikheid en die politieregeringsstelsel nodig wat tred kan hou met moderne georganiseerde misdaad. Inwoners en politiebeamptes in die Weskaap verdien om veilig te wees en die regering moet aan hulle die middele en behoefte verskaf om het moontlik te maak.
1: Die Weskaapse Departement van Mobiliteit, die Stad Kaapstad en Wetstoepassingsagentskappe neem maatreëls om veiligheid op die Khayelitsha Somerset Wes openbare vervoerroute te herstel na gewelddadige konflik. Die SAPD ondersoek die voorvalle. Die departement en verteenwoordigers van die taxibedrijf het op 24 Augustus ooreengekom aan 'n formele bemiddelingsproses deel te neem wat op 31 Augustus 2026 begin. Verkeersbeamtes verhoog hul sigbaarheid langs sleutelroetes en in brandpunte, terwyl voertuie wat buite hul lisensie voorwaardes bedryf word, geskit word. Die owerhede sê hul prioriteit is om pendelaars, bestuurders, operateurs en ander padgebruikers te beskerm terwyl stabiliteit op die betrokke roetes herstel word. Die regering doen 'n beroep op begunstigdes van maatskaplike toelaas wat steeds SASSA goudkaarte gebruik om voor 31 Augustus na Postbank swartkaarte te migreer om moontlike betalingsdienste te brekings te voorkom. Die migrasie is gratis en vereis 'n geldige of tydelike identiteit dokument. Begunstigdes kan die proses by uitgesoekte Postbank dienspunte by kleinhandelaars insluitend Shoprite, Checkers, Usave, Pick n Pay, Boxer en Spar voltooi. Postbank het ondersteuning by kaartvervangingspunte gedurende die laaste dae verhoog. Begunstigdes kan 1203-55 Huts skakel om hul naaste migrasiepunt op te spoor of Postbank by 0800-535-455 kontak. Die voorverhoor in die Tonk ontsnappingssaak waarby die veroordeelde verkragter en moordenaar Thabo Bester betrokke is, sal na verwagting Vrydag in die Vrystaatse Hooggeregshof in Bloemfontein plaasvind. Die verrigtinge vorm deel van die voortgesette regsproses rakende Bester se ontsnapping uit die Mangaung korrektiewe sentrum. Daar word verwag dat die voorverhoor sake sal hanteer wat die hoofverhoor voorafgaan. Verdere besonderhede oor die kwessies wat tydens Vrydag se verrigtinge oorweeg sal word, is nie in die verklaring verskaf nie. Bester bly in aanhouding terwyl die saak deur die howe voortgaan. Mamelodi Sundowns het 'n oortuigende 5-2 oorwinning oor AmaZulu in die Betway Premiership by Loftus Versveld behaal. Die uitslag het gevolg na 'n sterk aanvallende vertoning deur Sundowns wat 5 doele teen hul teenstanders aangeteken het. Die Colombiaanse voorspeler Brian Leon was onder die uitblinkers en het 'n skouspelagtige doel aangeteken wat as 'n aanspraakmaker op doel van die seisoen beskryf is. Die oorwinning beklemtoon Sundown se aanvallende krag en voeg nog 'n belangrike uitslag tot hul Premier Liga veldtog by. AmaZulu het 2 doele aangeteken, maar kon nie Sundown se algehele vertoning evenaar nie. Ten slotte, die finansiële aanwysers 'n kort rukkie gelede het die rand teen R15.95 teenoor die Amerikaanse dollar verhandel, die euro teen R18.59, die Britse pond teen R21.68, goud verkoop teen $4,625 en 22 sent per fyn ons en Brent ru olie $87.36 per vat en 'n Bitcoin verhandel tans teen $78,811.19. Dis nou die einde van hierdie nuusbulletin saamgestel deur die Eden FM nuuspan. Ons volgende bulletin volg om 2 uur vanmiddag. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna. Hier volg die weervoorspelling vir die Wes, Noord en Suid-Kaap van vandag, donderdag 27 Augustus 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn-Rust en Duisendorp 1028. George Mosselbaai Wilderness Nuisna, Sedgefield en Plettenberg Baai 1124. Hessequa, Albertina Riversdal en Heidelberg 929. Kannelan, Calitzdorp, Ladysmith en Zouhard 929. Swellendam 1029 en Union.

0: voor gehoor wat sê Corneille, hoe lekker atmosfeer hier is, en saam met my hier in ons buiten uitsendings een het ek niemand anders as Herman. Herman, hartelijk goeie dag.
1: Morag Sebastian, ja, het is lekker om, het voel vreemd om die kant van die microfoon te sit.
0: Voor my ander.
1: Was lekker.
0: Ja. Herman, jy het nou so lekker, dit is baie dinge gesels van die lig af, nee. Sê gou vir die luisteraars jou hoedanigheid en jou betrokkenheid by die George Landbou Skool?
1: Ja, ek is nou, die laatste vijf jaar is ek visievoorzitter,
0: ja.
1: Of visiepresident,
0: ja.
1: Baie belangrik. maar ja, so ek is maar, en ek doe die media, so ek is maar Corneille rechterhand, ou sikkel maar buiten bly met die man.
0: Ja, nee, hy is een beetje wild,
1: jy moet hardloop om buiten bly, maar dis een plezier, dis altyd vir ons lekker, om op die tyd van die jaar, iets aan te bied vir die publiek. Ons is makkelijk seker die grootste financiële of event in George. Ek denk een wat nabij kom is dalk die Strawberry Festival. Dus ons, ek denk ons hardloop te saam voor in die, en dan ek denk ek nie, daar is nog iets wat by ons kom met keier omset. Dr. Ivan Meyer het nou so 2 maanden terug het ons Agri-Expo, wat ons beheerende organisatie is, vergadering gehad, waar so 52 skouwe was. Toe hy nogal gesê, hy is bezig om 'n studie te doen, om te kyk wat is die impak van skouwe op dorpe.
0: Ja, ja,
1: weet,
0: ja.
1: George is nou bykie, ons is amper een stad, weet, so dis
0: ja, hy het moeilijker
1: om het hier te meen.
0: Ja, hy het genoem.
1: Hoe het
0: genoem? Hy het genoem in sy gesprek, ja. Ons het gezels
1: houwer, ja, ja. Ja, ons is nou nie Lukhof, jy weet wat het,
0: of een Riversdal,
1: as 1000 mense wat opdaag by Lukhof, en dis die hele dorp en die boere en die werkers is allemaal daar, en dis die hele ander atmosfeer,
0: ja, ja.
1: Maar hierso by ons is het bykie nou meer, meer formeel, of meer,
0: en even die aard van die skou ook is heel anders.
1: Yes, ja. Nee, is anders. En vooral nou wat ons nie kan dieren heen, jy weet, gesplete hoofdieren met die back and close hier, so ons het nie beeste nie,
0: het so
1: ons
0: het
1: groot ding beeste gehad, ons suiwel afdeling, en skape, later bok ook ingebring, een ding wat Dr. Ivan Meyer ook altyd sê, is dat ons nie besef dat jou plaaslike skou is die enigste plek waar een kind aan een plaasdier en plaaslewe voorgestel word.
0: Ja, ja.
1: Was nergens anders, ek meen, as niemand wat skape in die dorp invat en hoe die eerste skaap om kyk nou, dit, maar ons kan dit die skou doen, as dit in die bek en klaus hier is nie, natuurlijk.
0: Ja, maar Herman is ook waar wat jy sê nie, vroeger het ek met die twee, met die koningin gesels, jammer, en eerste prinses, die twee jong damekies, een is 19, en een is 21 jaar oud, jong in hulle leven, maar wat vir my so opvallend was, nie, die ene van 19 sê vir my, sy het nog nooit een donk in haar leven gesien nie, sy het nou wel perd gereel en so,
1: ja, ja.
0: En sy so sien ook uit na die honde skou en so, so die vooruitsigte vir die skou is baie, baie, baie interessant en lyk goed, want soos ja. Hy sê, vroeger het Dr. Ivan Meyer genoem van die hoenders,
1: ja.
0: Hy sê, hy het nog nooit so klom hoenders gesien nie, en verskillende soorte nie,
1: ja, ja.
0: Maar dit wees jou man het, een skou bring die natuur tot by ons mense, nie?
1: Ja, mm-hmm. Ja, iets wat ons graag nie aan dink nie, is hier soos konijne ook.
0: Ja.
1: Ja, ons boere met konijne, vir kos.
0: Wow.
1: En een konijn teem ons vinnig aan, jy weet, so, so jou productie is baie hoog, en, mm-hmm. En die vleis proef soos, basis soos hoender, amper soos hoender, ja. En die praat van groot hoenders.
0: Dat is die saak.
1: Jy praat van, jy moet jy gaan kyk hier so by die,
0: ek gaan, zodra ons hier klaar is.
1: So hoender, ek dan nie vir jok nie, 2 voet hoog.
0: Jo.
1: Ja, 600 millimeter, makkelijk, massive.
0: Goed is hy boude.
1: Jy kan, maar ek denk hulle is bykie taai, dat is toch groot is.
0: Interessante jyrikie daar, ja. Nou, wat is dan nog wat jy so sê, ten aanmoediging, vir die luisteraar, of vir die jong man, vir die jong vrou, vir die mama en die papa, wat nou luister na ons, wat nog nooit by skou was, wat so vir hulle sê.
1: Ja, dit is interessant, ek weet nou, ek ken nou baie, een vriend van mij, pastoor Janie Hond, hy gaan nou nie kwaad wees vir my, as ek die nou gaan noem nie. Ek het om so 2 jaar terug hier by die skou gehad, toe sê vir my, en op daar staan was hy 65.
0: Okay.
1: Toe sê vir my, Herman, dit is die eerste keer in my lewe, dat ek hier by julle boere kom kuier.
0: Klink soos hy, ja.
1: Jy weet, so dit is asof, ek meen, as jy kyk, die mense wat hier is wit. Ja. Die kry hier en daar, een brein, gaat nie swart ouens nie. Maar dit is een kultuur wat ons wil breek.
0: Ja.
1: Want wat ons moet breek, jy weet, aan die landbouwkant, ek meen, daar is nie, as jy kyk in George, traditioneel, yes, is daar die groot boere, die van Grene en Steken, ons noem hulle nou, die appelouwens, die de toys. Maar weet jy, ek weet hulle, al die van Grene, moedig baie ouwens aan homselfde boer.
0: Ja, ja.
1: Hulle het programme, hulle het, as so'n mooie story, van een ou wat kom aftreed, daar op Grootbrakhoogte.
0: Oké.
1: Okay. En ek vertel eendag, dominee, kom, begin te verhouding bou met die ou, en wat hy toe nou achterkom is, dat die sy seun toch van die plaas afgeskop.
0: Oké.
1: Okay, van my sê, luister pa, ons verskil nou te veel, ek wil modern wees, jy is,
0: jou manier werk okay, nie.
1: Ek wil net, jylle gaan my van die plaas af begrawe, so, te koop hulle plot, so het 6 hectare plot, en dat hy net kan boer, dat hy sy 10 beeste kan ophee, en jy weet vir die boer is een beest, en toe hy weer by hom kom, toe was daar een jongman wat vir hom gewerk het, een kleerling ou, toe het hy hom begin wees, weet touw wees maak, en hy gee te vir hom 1 hectare, en hy sê, okay, daar gaan jy nou boer, maar ek gaan jou help, so hy het hom geleer, dit is hoe jy plant, dit is hoe jy oes, dit is hoe jy die goed, dit kan,

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente se baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Ja, welkom terug hier bij jou stem, natuurlijk in die hart van die paradijs. Ons gaan natuurlijk die nieuws hoogtepunte moet skip nou maar. Ons gaan vir jou volledige bulletin gee omstreeks 2 uur. Ons het 'n bietjie onderbreking gehad, maar ons is terug. Welkom terug. Die nommer natuurlijk hier in die atelier is 060-505-2693. Dis die nommer. 060-505-2693. Nou, gaan gou vinnig 'n bietjie kyk wat daar aangaan en dan gesels ons verder. Ons gaan natuurlijk ons onderhoudjie voltooi saam met Herman. En dan gesels ons net hierna. Lekker verder. Time has come to celebrate. Nou ja, kom ons sluit aan bij Herman. Herman, hartelijk goeiemiddag, welkom terug. Jammer oor die technische probleempie wat ons ervaar. Ons gaan nie uitbreid daar oor.
1: Nee, maar die goedjes gebeur.
0: Dit gebeur. Herman, jy nou so vir ons een baie interessante story vertel van die boer op die plaas. Vertel gou vir ons die story.
1: Ja, dis het boer nogal daar die Westlandsval, tussen die boer had het geboer tussen Potts en, so jy kan nou maar dink, sy politieke affiliatie. En toe het hy nou kom aftree en stukkie plaas gekoop, en wat hy toe begin doen het, is hy toe, die man wat by hom gewerk het, het hy begin leer, en toe geef hom 1 hectare van sy, en hy sê vir hom, hierdie is joune, maar ek gaan jou leer om te boer. So hy het hom leer boer, hy het leer om te plant, waar om te plant, soos jy nou kool plant, dan wanneer dit geoes word, dan moet die volgende ding ook nou klaar wees, jy weet, of
0: gereed wees,
1: weet, laat, die laat jou cashflow die hele tijd moet reg wees, en daarvan het om al die goeders geleer, daar is ek nou op sy 5de oes, toe ek die story gehoor het, was het in sy 1ste jaar, en toe ek weer navraag doen oor dit, toe is het op sy 3de jaar, toe stel hy 3 mense aan,
0: wow,
1: weet om te help, en die boer is nog steeds daar, jy weet, hy help, geef hom sy trekker wat hy nodig het, maar later toe sê, ok, hy moet begin betaal vir die diesel, weet so, maar in die proces leer, het hy om geleer hoe om te boer,
0: ja, ja,
1: en van die lichaam het ons nou, dit ook genoem, jy weet, jy kan die ou wat vir 50 jaar of, nee, dat is nou bykie erg nie, kom sy het groot geworden op die plaas, is 15, so oor 20 jaar besluit het nie wat ek weet nou alles, want ek kan alles doen, kom ek gaan boer nou, hy gaan een maand, hy gaan 2 maanden hou, ok, maar as die boer met een program kom en sê van boerie, jy wil oor 5 jaar wil jou eie plaas hee, maar kom ek leer jou nou intussen, en dan leer hy om, jy weet, hoe kom jy by die landbank uit, as jy by die landbank wil gaan geld leen, wat het jy nodig, wat het is nie net vir dis nie net van, ek krij nou geld en ek kan het blaas.
0: Die praktische kant ook.
1: Jy kom nou by ons, is die El Nino op pad, so ons gaan weer droogte hee, so waar gaan jy voer hee vir jou dieren, jy weet, so moet vooruit beplan, en leer die mens om vooruit te beplan.
0: Ja, ja.
1: En die ou is baie suksesvol, en het is my so'n mooie story van hierdie boer, wat ver hekse boer is, wat nog steeds gekom het en gesê het, luister, ek sien waarde in jou,
0: ja,
1: kom
0: leer
1: jou, kom ons,
0: ja.
1: En dit is die enigste toekomst wat ons het, ja, vir boerderij.
0: Baie waar, en wat geskikte area is ons dan net in die, nie? Ja, toch so waar.
1: Ja, die kan enig iets plant.
0: Ja, baie waar. En weet jy, ek het nog gesien, ek al my hoed af vir die manne by hulle hiese, wat op hulle werf ook iets aangroei of laat groei, en die manne is gereeld bezig daarmee. Wat is jou boodskap hier ten slotte vir mense soos dit, vir jong entrepreneurs, mense wat voel, hy wil nog een bijdra maak by die samenleving?
1: Ja, is eindelijk baie makkelijk. Ons is met Love George, is ons bezig om een program uit te rol, Love Gardens, wat ons die ouens gaan leer om, wat het basis is, dis 'n deur grootte. Dan word is 2 grawe by 1 graaf, en dan is hy so nie diepte hoog, grawe hom uit, jy sit blare en goeders onder en vul hom op, en dan plant jy op hom, en jy kan verskillende goed op hom plant, jy weet so, en dan kan jy ons dit begin verkoop.
0: Ja.
1: Weet so, en daar is programma ook wat ons die ouds gaan leer ook om, so dit is goed dat op pad is, en ons gaan dit nou saam die landbouskou ook doen. So ja, nee, just go for it.
0: Man. Ja, man, sê ook my, man, tot...
1: people don't define you, God defines you.
0: Absolutely.
1: Wat sê die Heere vir jou?
0: Ja.
1: Die Heere vir jou, doen het, dan doen het. Het gaan moeilik.
0: Gaan moeilik aan die begin, ja. Gaan moeilik aan die begin. Ja. Maar as jy die resilience het, jy die uitdoe vermoe, en jy die visie.
1: Ja.
0: in die deursettings in moe, dan is het moendlik.
1: Dat is baie moendlik.
0: Alles is moendlik. Ja. Ek hou van julle slagspreker, sê al mijn focus at Love George is to become the hands and the feet of the community of George.
1: Ja. Ja.
0: Prachtig, ja, prachtig. Ja. Sterkte daar, ons gaan ja, nog een dag weer gesels, ek en jy oor die, Love George, ek het jou nummer, ons gaan lekker gesels, zodat ons meer mense krijg om betrokken te raak, nee?
1: Ah, absoluut. Ja. Dat sal amazing wees. Ons is nie net, ons moet niet betrokken wees as dat disaster is. Ons
0: toch
1: moet betrokken wees om.
0: Toch so vaar.
1: Mense te uplift. Weet so.
0: Ja. Even wil wees, hulle kan het doen.
1: Verzeker.
0: Maar Herman, baie dank, het was lekker om saam jou te gesels, nee? Goed gaan. Nou ja, dit was Herman wat ons lekker saam mee gesels het hier op jou stem in die paradijs. Herman, weer eens baie dankie. Now, you gotta remember now that for those who do not know, you know, our competition is still running. Still running. I have a lot of interviews today. I had a quite an interview sessions, a lot of them, you know, because it's an outside broadcast. But still, today, Dragon Striker Challenge is all about determination. The banner trials are approaching, and Key refuses to give up, even when the odds are against him. So tell us, what's one goal you're working hard to achieve? One goal you're working hard to achieve. Maybe it's doing better at school, learning a sport, or mastering a new talent. WhatsApp your name and your answer to 060-505-2693. Dragon Striker competition. Then catch Dragon Striker this weekend at 2 p.m. on the Disney Channel DSTV 303. So I would like to know from you today. Send me a WhatsApp on 060-505-2693. What is that one goal you're working hard to achieve? Maybe it's to do better at school, learning a new sport, mastering a new talent. WhatsApp your name and your answer to 060-505-2693. I would love to hear from you. Ek wil graag hoor van jou. Wat is die doelwit wat jy vir jouself gestel het, nee? Ek sal graag wil weet, wat is die doelwit wat jy vir jouself stel om te sê, kyk, die jaar wil ek nou dit doen. Kyk, ek het toen verlede jaar en die jaar voor dit, ek gaan nou van persoonlike iets vertel vir jou, nee? Verlede jaar het ek die SA span gemaakt in die snoeker en in die pool en oor see gegaan. Ek het gesien hoe dinge gedoen word daar en ek het myself gesê, hierdie jaar gaan ek nou probeer om nog beter te wees, sodat ek die competitie kan wen, as ek nou weer die geleentheid kry om oor see te gaan. So, dit is een van my doelwitte, nee. So, dit is maar eenieke, nee. Ek dink daar is vele wat ek graag wil bemeester, wat ek nog wil bekom, of wat ek wil doen, nee. So, jy kan vir my WhatsApp stuur op die WhatsApplijn 060-505-2693. Wat is die doelwit wat jy nog graag wil bereik? So, stuur vir my WhatsApp 060-505-2693. If you think you have what it takes, let me know. And before we go to our next interview, do you have what it takes to become a Dragon Striker? This week, Disney Channel and Eden FM are searching for brave, smart, and determined future Dragon Strikers. Listen daily to our Dragon Striker Challenge and stand a chance to win. Now, then you join Key and the Knights as they battle to become Dragon Striker legends. So watch Dragon Striker every Saturday and Sunday at 2 p.m. on the Disney Channel, DSTV Channel 303 and Disney Channel Made for Kids by Kids. Well, they have it, Made for Kids by Kids. And though you need to out na die sake te kyk, as altyd die story achter die story, remember that. I always say that, you know, if you don't you're not into the cartoon sections, you'll say nah man, that is not for me. Die is nie vir my, dis die klok, nooit gaan kyk maar weer, jy sal verbaas is in jouself, nee. Nou saam met my hier in die atelier, ek nog een gast hier saam met my, ek kom vir jou rechtstreeks hier vanaf die van die George School. Meneer, hoe gaan dit met jou?
2: Goeiemiddag Sebastian, André Barnard wat praat, dit gaan goed. Ek luister nou wat jy so gesels,
0: yeah.
2: En het nou die dag so mooi stukkie gesien,
0: yeah.
2: Dat die feit dat jy leef, sê vir jou, die Heere het nog een doel met jou.
0: O ja,
2: die feit dat jy leef,
0: ja, ja.
2: Die Heere het nog een doel, so die Heere het met elk een nog een doel, yeah. En dit sluit my aan by wat jy nou gesê het.
0: Dankie
2: nou
0: man,
2: meervlees, soos
0: ja, ek stem volkomen saam met jou.
2: Maar elkeen is haar doel en vir elkeen is haar droom,
0: ja.
2: So ons moet die drome aangryp, het is en, altyd noodwendig makkelijk nie,
0: is waar.
2: Maar die Heere het een doel met ons.
0: Luisteraar, daar hoor jy nou, wat het ons gast nou net so pas vir ons gesê, die Heere het een doel met ons allemaal, en natuurlijk het doel saam met jou, nee, die feit dat jy nog asemhaal, die feit dat jy leef, en die feit dat jy nog kan aangaan, dit spreek boekdele. Nou, André, sê vir ons, hoe gaan het met jou?
2: Sebastian, dit gaan goed, dankie, dit is koudtijdperk,
0: ja.
2: Dit is opwindende tye, ek het groot geword op George, 1963 gebore,
0: mm-hmm.
2: onderwijs geswat.
0: Ja.
2: Daarna onderwijs gegeven bij Winterberg Landbouwschool op Fort Beaufort. En toe in 1993 teruggekeerd George toe, waar ek voluit in die landbouwbedrijf ingegaan het. Waar ek kunstmaatschappij vertegenwoordig het in Trofoska, wat al die jare al sedert 1984 die anker hierder is op die skougronde, die groot stoorgebouw wat al die stalletjies al die jare in was.
0: Ja, ja.
2: Die Trofoska was die anker hierder, en dit het my begin dan nou by die Outeniqua skougenootskap.
0: Okay.
2: Is gestig in 1861.
0: Jo.
2: In 1861 is die Outeniqua skougenootskap gestig, en in 1862 februari maand is die eerste skou amptelik gehou.
0: Wow.
2: Nou dit was maar hoofsakelik uit boere gedoen en instansies, besighede wat ingekoop het. Daar was verskillende plekke waar die skouterrein eers was. Het was nie aanvanklik hier waar ons vandag sit nie.
0: Okay.
2: Aanvanklik was die skouterrein bo by die stasie, toe was die daar agter waar Penny Pinchers was.
0: Ja. Yeah.
2: En daar vanaan geskuif, ons kan lang stukke praat oor dit wat daai jare gedoen is alles.
0: Yeah.
2: Groot yeah, stories yeah, yeah, yeah. En ja, dis stunning tye gewees, ons kan dalk miskien môre of saterdag dalk net dit miskien aanraak in 'n program of so snit
0: yes,
2: of so.
0: Yes, yes, yes.
2: En wat belangrik is, is dat die ding uit boere en hulle gesinne, sowel as hulle werknemers op die plaas, hulle het alles gedoen.
0: Soos een gesamentlike poging.
2: Dit was een gesamentlike poging. Hulle het allemaal gedoen. As jy by die hek sou kom, sou jy een boer aangekry het, en hy sou jou die gelde het betaal het in en uit.
0: Ja.
2: Die boervrouwens, saam met hulle huishulpe, hulle het die kos gemaakt, hulle het die dinge gedoen daai tyd. En vandag is het heeltemal anderste.
0: Anderste, ja.
2: Totaal anderste.
0: Ja.
2: So ja, dit is een besonderse voorrecht om te gesels rondom die skou. Ek is van 93 af op hierdie huidige terrein met die kunstmis en is my elke jaar so van die kant af betrokke by die skougenootskap tot hulle my nou later ingetrek het, want ek wou nie ingetrek wees binne die bestuur nie. So ek is maar daar as die terrein en die backup vir Corneille wat die president is.
0: Ja, ja.
2: En waar daar dan nou het sy in noodgeval situasie is van wat daar het ook al mag wees om die organisering rondom dit te doen.
0: Prachtig.
2: Ek dink met verjaarse skou is het vir ons baie baie belangrik. Is groot verskeidenheid.
0: Ja, ja.
2: Ongelooflike verskeidenheid van stalletjies. Is die baie nie, maar is meer as genoeg stalletjies.
0: Ja.
2: En as verskeidenheid, net so met die links van ons, sit ons met steel en pipe byvoorbeeld en van elektriese ware. Hier so staan een prachtige uitstalling, een standbeeldje wat gemaakt is by die kunstefeest, waar hulle vir elke persoon al, is dit een kind van 5 jaar of een oud tannie van 81, tannie wil tannie net soos nie, al is dit net een spot wat sy gemaakt het. En daar het een standbeeldbasis ontstaan uit allemaal wat het gedoen het.
0: Ja.
2: Hulle gaan het een verjaar weer doen, hier so ook. So is besonderse goed. Ons het een nieuwe uitstalling, die landbouwafdeling, waar daar gepraat gaan word en uitstallings en praatjes is en mense is wat vir jou gaan sê, hoe werk kiwis? Hoe boer ons met kiwis? Strawberries, blauwbessies byvoorbeeld.
0: Groot uitvoergeleenthede daar.
2: Ja, daar is 'n verskeidenheid van verskillende goed wat daar is. So, daar is regtig gefokus om vir almal iets te bied. Om mense te leer, kinders wat wil swys byvoorbeeld, net so 2, 3, 4 of 5 plekkies swys kyk, dis dalk iets wat jy prikkel, en dit is denk ek wat die landbouskou so belangrik maak, dat ons uitreik na die gemeenskap.
0: Ja. Yeah.
2: Dis een gemeenskapsproject, as ek het so kan noem. En daardoor wil ons allemaal betrokke kry, en soverre dit prakties albaar mondelik is. En as ons al die mense kan betrokke kry, dan kan ons vir hulle wys, wat by een landbouskou ingaan, wat in landbou ingaan. Landbou is een passie vir my. En die enigste, ek het al met minister Ivan Meyer verskeie gesprekke gehad, wat hulle wil in landbouskole, landbou terugbring in skole, en die enigste om dit te doen, is nie noodwendig om net een kind te kry en te sê, hy is in een landbouskool, of ek is met universiteit toe gaan, of na Elsenburg toe gaan, of so nie. Die belangrikste is, een mens moet gaan, en die liefde moet van kleins af by die kind gekweek word. En dis die enigste waar jy versoek in die geleentheid kan bied, dat hy op die ou einde in landbou belangstel. As hy van klein tyd af leer om byvoorbeeld om te sien na sy kykie of sy hond van sy ma of na die skapie wat daar is of die varkie wat daar is, dan is dit die verantwoordelikheid wat hy daar so inneem. En dit prikkel hom, en as hy dalk 'n groentetuintjie het en hy het saad wat hy plant en hy kan sien hoe die saadjies ontkiem en hy plantjie groei en eventueel is daar blommetjies en hy blommetjie verander in 'n groen boontjie byvoorbeeld. Dit is alles dinge wat gebeur en dit is wat ons hierso ook wil probeer vir kinders wys. Ek het 'n droom rondom byvoorbeeld as ons weer mag gesplete hoefdiere beeste bring, dat ons vir kinders kan wys hoe is daar in die ou tyd met die hand gemelk, fisies met die hand gemelk, die voorbereiding daarvan, dan vir hulle te wys hoe jy gemelk met byvoorbeeld 'n search emmer waar jy die beld oor die koei se rug gegooi het en hang die emmer onderkant die koei se maag en dan die speenhulse aan, en dan het jy gekry al van hulle wale emmers wat langs die koei gestaan het, en so het jy drukgange gekry, nie drukgange, nie krippe waar hulle by gestaan het. Vandag yes. Sit ons met draaitafel, 60 koeie op 'n draaitafel,
0: ja.
2: En hulle word gelyktydig gemelk, en soos jy klaar gemelk sy by hekkie kom, stap sy net terug, daai registrasies wat daar is. Maar as 'n mens dan vir die kinders kan gaan en gaan wys wat word van melk, daai melk wat hulle in 'n boksie koop, baie kinders dink melk kom in 'n boksie, maar as hy sien hy kom uit die speen uit, nou kan hy weet in hy melk wat hy koop, dit is die koeie se speen.
0: Ja,
2: wie
0: ja.
2: Weet in die koffie is ook melk.
0: Mm.
2: Daai Tex chocolate, of hy Smarties wat hy eet, of hy peppermint crisps, dis byvoorbeeld alles Nestlé produkte.
0: Ja,
2: die
0: ja.
2: Kondensmelk. So, daar is absoluut legio geleenthede wat 'n mens kan bied, en ek dink dit is waar hy in die skou op pad is.
0: Ja.
2: Om regtig terug te ploeg en die jong opkomende jeug by hulle landbou aan te wakker.
0: Ja.
2: Daar is geweldig geleenthede in die sake sektor aan buitenkant in die landboubedryf.
0: Hmm.
2: So, ek praat nou baie op hierdie stadium, maar dis belangrik dat die kinders hier uitkom. Dis belangrik dat die skool hier uitkom. Ons het die vrede skole gehad wat kom. Dit is bitter belangrik dat dit gebeur.
0: Ja.
2: Ek weet, minister Ivan Meyer, vroeger het ek en hy ook gepraat, dis 'n passie om landbou weer terug in skole te kry. Landboutuine byvoorbeeld.
0: Yes.
2: Want dit kan dalk nodig wees in die toekoms vorentoe. Dat ons dalk self 'n bietjie moet kyk
0: na
2: voedselsekuriteit, want dit is die ou einde waaroor dit gaan.
0: Ja, ja.
2: Nou, om af te sluit, wil ek sê, dankie vir hierdie geleentheid. Dit is 'n besonderse geleentheid gewees. En hierdie kom uit tradisies uit. Tradisies van ons voorouers en die sake sektor van die Suid-Kaap en die groter Suid-Kaap. Dit is een van die landbouskoue in die Suid-Kaap op hierdie stadium wat op hierdie vlak aangebied word.
0: Ja.
2: En ons glo en vertrou dat ons goeie ondersteuning gaan kry, baie toeskouers gaan kry. Ek kan net noem byvoorbeeld Saterdag, hier is groot verskeidenheid van kunstenaars wat optree. As 'n big screen vir die rugby. Ons hoop die treie is groen en alles is groen en ons hoop die veld is groen en die groen lig is vir die Springbokke, nie 'n rooi lig vir die Springbokke nie.
0: Ja.
2: So 'n groot verskeidenheid van dinge wat plaasvind Saterdag hierso, self sokkers. Ek wil van my kant af 'n beroep doen op ons gemeenskap. Asseblief, kom ondersteun die skou.
0: Ja.
2: Kom kyk wat hier aangaan. Kom vergewis jou. En ja, as daar enige iets is wat jy sien, enige bydraes, enige insette, is so welkom. Wat ek bedoel, dat Jan publiek kan eintlik vir ons sê, hoorie, wat van dit, of ons soek dit, of hoorie, hierdie is nie, gaan nie af nie, so dis belangrik dat hierdie goed terugkom na ons toe.
0: So waar,
2: dit word
0: so waar.
2: Nie gesien as negatiewe kritiek.
0: Ja.
2: Wat ek bedoel, enige mens kan negatiewe kritiek uitbasyn.
0: Ja.
2: Maar as jy kritiek kry, en is opbouwende kritiek, en jy kan werk maak daarvan, en jy kan verbeter, dan maak dit soveel beter vir ons allemaal.
0: Ja.
2: En ja, ons glo en ons vertrou dat almal gaan geseend wees, ons glo dat die stalletjie ouers tevrede sal wees, dat hulle goeie besigheid sal doen, en dat almal weer veilig sal teruggeer na hulle bestemmings toe, die wat van ver af gery het, die manne met die ou trekkers, die ou goed saam ons in breek, so hulle het veilig hier gekom, ons glo hulle gaan ook weer veilig teruggaan, en ons glo dat die Here sy seën op hierdie skou sal plaas, en ons behoed en bewaar en beskerm.
0: Absoluut.
2: Baie, baie dankie.
0: Absoluut. Anders heb jou baie, baie dankie, maar lekker passievolle gesprek gewees. En dankie vir die geskiedenis wat jy saam met ons gedeel het. En ek dink die luisteraars het nou meer en meer agtergrond oor wat die skou regtig oor gaan, hè? En waar dit begin het. Ja, baie interessant.
2: Ja, Sebastian, is ons, soos ek sê, ons kan op 'n later geleentheid, as jy gaan vat, daai jaar, ek net dit aanraak, was daar fisies op die Saterdag 'n parade geweest.
0: Ja, ja.
2: 'N groot parade. Dan het die manne met hulle beeste gestap wat die eerste prys gekry het vir die beste eier byvoorbeeld,
0: ja.
2: Die beste bouvorm. Dan was die wat is dit, noem jy dit nou, die lint om die koei geweest.
0: Mm.
2: Die manne het gestap met 'n broek, 'n lang mooi hemp, 'n das, 'n baadjie, 'n wit baadjie boer.
0: Ja.
2: Dan het hy koei saam aan die halter gestap.
0: Ja.
2: Voor, en so het hulle later die nuwe trekkers en almal deurgebring. So, daar is 'n klomp geskiedenis,
0: ja,
2: van daai jare wat 'n mens kan oorgesels, ja, wat gebeur het in daai tyd, wat niemand eintlik van weet nie. Ons jonger geslag weet nie daarvan nie.
0: Mm.
2: Ons praat van die moslems uit die Kaap uit, oorverblinding.
0: Mm.
2: Wat hulle kom doen het hier op George.
0: Prachtig.
2: Dit is iets vir een volgende gesprek.
0: Ons maak weer so, nou ja, ons gaan vullig vir een muziekbreek, en dan kom ons naar recht, dan een advertentiebreek, en gesels ons verder, net hier op jou stem in die paradijs.

0: All right, welcome back. Welcome back. It's a couple of minutes away from 2 o'clock. It's 6 minutes away from 2. 6 minute voor die uur van 2 uur. Ingeskakel hier by jou gunsteling stasie. Eden FM, jou stem natuurlijk hier in die hart van die paradijs. Vandaag focus ons op die skougronde. Nee? En ons is lekker hier by die George Landbou Skou. Hele paar interessante gasten gehad. Mens, ek het nou heel wat geskiedenis gehoor van waar hierdie saak begin het in die 1800s. Ek het dit nooit geweet nie. Ek het nou vandag gehoor en hoe die saak aangekom het tot waar het nou is. Nee, baie interessant, Sebas is my naam en ek het weer eens baie interessante dame hier saam met my, Jenny saam met my en natuurlijk vir Wilma. Wilma, hartelijk goeie dag, sy is natuurlijk van Click On, nee, Click On.
1: Click On It.
0: Ok, ja. Click On It. Wilma, hoe gaan het met jou?
1: Dit gaan baie goed, dankie. Dankie dat julle ons genooi het. Ek waardeer dat ons hier kan wees. Click On It is wel bekend in hierdie area. Ons doen altyd die bemarking en die geraas vir feeste, vir netwerke, vir enige iets wat jy wil blootgestel hê. Praat jy met die Click On It span, ons doen ontwerpe, ons doen webwerwe en is het werwe?
0: Ja.
1: En ja, en ons is een gedigte span en ek moet vir jou noem, allemaal wow, so oor die 165ste jaar, om en by die 100, weet jy hoeveel, in die 40ste jaar, toe het die skou rarig moeilikheid gehad, en toe die vorige skou president, meneer Gert Pretorius en Susan en Dennis, ons kom sien, en gesê die skou gaan nou vir hulle laaste jaar ran, want hulle kry nie voete deur die hekke nie.
0: Ach, nee.
1: En hulle het ons betrokke gekry en van daai jaar af kom hier baie voete deur die hek. So luisteraars, daar buiten, julle weet wat om te doen.
0: En klik al het.
1: En as jy een online kaartjie koop deur Open Ticket vir die hele naweek, kan jy omtrent alles bywoon. So kom skou toe, ons kyk uit vir julle.
0: Wilma, hou goed vast. Hou goed vast, net daar, hou goed net daar vast. Wilma, ons het, ek het vroeger saam met Corneille gepraat, ek het saam met julle paar ander, ek het met André gepraat, allemaal gepraat oor die koste by die hek en die dagkoste, en nou het jy baie interessante saak genoem daar, so jy kan aanlyn een kaartje koop vir die julle drie dae.
1: Ja, vir die julle drie dae, en dan spaar jy, en dan kan jy in en uitkom soos jy wil, jy weet, met jou gesin, en ja, en die skouprogram is online op Facebook, op die platform van Click On It,
0: Click On It, ja.
1: En ook op die George Landbou Skou, so kyk, en ek meen, jy weet self, hier kom mense soos Demi Lee Moore, wie wil aanhou mis, en dan praat ek hier eers van ons wonderlike plaaslike talent wat deur die dag optree nie, en jy kan lekker oral skousie gaan inkryp, en verniet in die tente gaan luister, so ja, lieflik, kom maak het raai.
0: Ja, baie dankie, Wilma, baie dankie. Wilma gesels lekker saam met ons.
1: Ja, so, en net vir interessantheid, Eden FM, Mornay sal vir jou sê, ek en Mornay en my span, Click On It's a span, eindelijk daai tyd Dead Help You, een van ons ander besighede, het die eerste wheelchair, amtelike wheelchair challenge, aangebied daar van die checkers gronde, maar toe was het nog die game
0: gewees, ja. Toe die 7de laan span ook nog by my.
1: Exactly.
0: Ek en toe
1: is die fijn kort woordiekie op en af gegaan,
0: baie interessant.
1: So ons praat dan van lang jare terug.
0: Ja, wees jou net hoe lang kom die verhouding aan, nie?
1: Yes. En soos ek vir die publiek sê, as jy een show het, of as jy iets het, waarvan jy voete nodig het, praat gerus met Click On It. Ons vat hande en ons maak het vir jou sterk, want ons het die netwerk, ons het die audience om vir jou na die tafel te bring.
0: Baie
1: en jylle die luisteraars.
0: toch so waar. Wilma, baie dankie, was lekker om saam jou te gesels, man. Is daar iemand wat jy wil graag hello sê?
1: Ek wil graag vir my man en
0: jou
1: my personeel,
0: geliefde.
1: My eie geliefde daar, en my skoonseun wat ek ook weet inskakel nou, en vir allemaal wat my ken en George sê, baie dankie vir julle ondersteuning deur die jare, en ons maak het weer so, en volgende jaar, ek doen ook die borge van die skou,
0: prachtig.
1: Ek help hulle met die borge, so ja, asseblief, as julle wil borg, praat met my.
0: Daar sê.
1: Daar sê, signing off.
0: Signing off.
1: Love of culture.
0: Ja, nee, wat ons al so'n mond moet kry by die radio, nee, lekker interessante gesprekke gewees. Jenny, on the block, hoe gaan het met jou?
2: Hi, baie dankie julle, dit gaan Hoi, baie dankie, dit gaan goed, baie dankie, is lekker warm hier by die skou. Mens dink altyd, jy, dis skou tyd, ons moet nou met baadjies aantrek. Vandag is 'n lieflike somersdag.
0: Absoluut, ja.
2: Ons geniet die skou nog meer in hierdie weer. So, ons gaan nie hier so weg met ijsbere nie, ons gaan definitief met 'n tanny uit.
0: Nee, beslis. Nou, Jenny, verduidelik vir ons jou betrokkenheid. Waarin spesialiseer jy? Wil maar nou lekker vir ons verduidelik van wat sy doelig is mee?
2: Daar waak ek so bykie, want ek dink die mense wat my wel ken weet, daar so is altyd klomp eisters in die vier, so ek is vandag hier so vir namens Classic Pints, so Classic Pints is die 41-jarige brand, as ek nou die Engelse termen kan gebruik.
0: Seker, seker.
2: Dit is al die jare terug, dit word nog steeds vervaardig in George. Mm-hmm. Dit is kwaliteit verf. Dit is gemaak vir die kusgebied. Mm-hmm. Dit is gemaak om te hou. Ons dakverwe is van die beste dakverf wat daar so is. Jy kan hom op glas, op teels, op enige ding verf en hy hou. Hy kan die pounding vat, hy is gemaak met 'n natuurlijke mynpigment. So die fading wat jy het gewoonlik hier so by jaar 5, dan denk jy, ek moes al 2 jaar teruggeverf.
0: Ek wil jou nou dit gevraag het nou, nee? En jammer om jou nie rede te val.
2: Alles
0: draag, dank. Weet jy, nou baie interessant iets genoem, nee? Ek het al baie gesien mense wat miskien een huis paint buiten. Daar is nou verskil vir buiten paint, vir binnenkant, en natuurlijk in jou kaste en so, is heeltemal iets anders, muurkast en so, maar jy het nou vir my iets genoem, nee? So, classic paint is eindelijk die paint, as jy dit kan, so kan stel, want is gemaak vir die kus, want as die wind waai van die seese kant af, is dit iets anders, nee?
2: Ja.
0: Sommige kere kan jy sien ten die huis die 2 verskillende kleren, en dan af wat se kant die wind, waar die son skyn, die son vang hom meer aan die een kant, van dan my is langs die kus, nee? Yes. Jy kan het sien, ja.
2: Absoluut. Ja. So, daar so is een liekie wat sê, nothing compares, nee? Nothing compares to classic paint. Dit is absoluut die waarheid. Soos ek sê, dit is die 41-jarige brand. Ons as familiegroep gebruik dit al van 1997.
0: Wow.
2: Ons het dit al beproef. Ons het die product Satin Sheen, hy is wasbaar en al daai. Ek het 'n kliënt wat 38 jaar terug sy huis geverf het. Ek het nou die dag gaan koffie drink, hy het nog steeds die verf nodig nie, maar hy het baie lekker koffie. Rarig, dit is gebou om te hou. Ons producte is rarig premie kwaliteit, hy is gemaak om te hou, hy het UV protection en hy is elasties, en hy is gemaak vir die kusgebied, so jy wil nie heel tyd oor en oor verf nie, jy wil die ding een keer reg doen, en dan eerder een volgende project aanvat, as om weer terug te gaan, en na 'n paar jaar weer die selfde ding oor te doen, en dubbel te betaal, so, ons verwe is top of the range, jylle kan gaan kyk gerus op ons webwerf, is www.classicpaints.co.za en kom besoek, soek ons gerus in Wellington straat, reg, langs Spar Wellington, is 38 Wellington straat, Classic Paints retail shop, dit is, ons is, gee die beste advies, en ons het die beste produk, en
0: ek
2: kan dit rarig met trots sê, en proof is in the pudding, come taste it.
0: Ek wil nou net vir jou gevra dit, man, ons moet nou breek vir die nuus, nee, maar voor ek vir die nuus gaan, moet ek vir jou vra, jy weet maar soos mense in George, en ek dink baie mense in die Suid-Kaap is so, allemaal gaan nie altyd online, nie. As iemand nou wat iemand wil praat, of met een rep, of iemand wat nou een kenner is in die veld, en nou verduidelik, ek bly miskien nou in Riversdale, en ek wil weet, wat se type pyn kan ek gebruik, en ek wil dit en dit doen, is daar so faciliteit, hoe maak ou dan?
2: Absoluut, ja, so jylle kan gerus gaan kyk op ons, ons het, jylle kan ons WhatsApp gee, is 082-472-6066, ek herhaal om, 082-472-6066, dis my persoonlijke kontaknommer, kontak my, ons is hands-on, ons wil altyd die beste diens gee, want ons weet hoe dit voel om hard te werk vir geld, en jy moet bedel verdien, ons is anders te daar, ons gee advies, ons is daar vir die follow-up, so as jy nie happy is na die tyd, en daar so het ergens iemand iets aangejaag, ons is daar so, ons gee diens, ons specialiseer in dienslewering, so baie dankie, asseblief kom besoek ons, en kom toets ons verf, jylle sal nie spyt wees.
0: Ja. Jenny, baie dankie.
2: Jenny, baie dankie, Sebastian.
0: Wil jy ook dan vir iemand groet, Jenny? Ek weet, daar is een belangrike persoon wat ook luister, nou.
2: Ja, ek wil net vir my man sê, ach, baie dankie vir alles, en vir ons awesome kiddies. Dan wil ek ook elke persoon in my netwerk wat my ken, met my verskillende hoedens as entrepreneur, net sê dankie vir julle vertrouwe in my, dankie vir elke persoon in George, laat ons kan saam hande vat om George waarlik te maak groei. Vooral soos een fantastische event soos die George Landbouwskou. Dit is amazing. Julle kom ondersteun ons, kom ondersteun die besighede, kom ondersteun die stalletjies. Moet nie koos maak nie, kom eet hierso, kom eet morgen hierso en dan nog Saterdag ook. Dit is net tot Saterdag. Hierso is amazing goed. Guys, ondersteun George, dankie baie.
0: Daar sê, baie dankie. So, vinnig advertentie breek, dan kom ons terug met die nuus om 2.
3: Stop wasting money on advertising that people forget. If you want customers in your store, Eden FM activations and live broadcasts deliver. From George to Neisner, Muscle Bay to Oatson, in fact, we do the whole garden route. We take your brand straight to the people, live on air and live on site. We bring the presenters, the sound, the promotions, the giveaways, and the vibe. Your specials get airtime, your brand gets attention, your tails start ringing. Book now. Email marketing at edenfm.co.za or call 044-874-5085 or 078-395-4196 and secure your Eden FM activation before dates fill up. Eden FM, turning listeners into buyers across the garden route.

Edel FM, hartelijk goeiemiddag, welkom by die Afternoon Drive. Dis 40 minute oor die uur van 3, die 27ste Augustus, 2026. Ons groet alles al luisteraars langs die kus, Klinkeroe, Hesekwa, Kanaland, Nuis, Naplet, Uniondale. As ook jylle wat aanlyn luister by www.edelfm.co.za. Baie welkom by ons dagelikse Drive Vosion. En vanmiddag, 1 Petrus 5 vers 8. Wees nugter en waaksaam, want julle teestander, die leeu, loop rond, want julle teestander, die duivel, loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Jy weet, die vers is op my so aangrypend. Ek lees het net weer, ek deel het graag weer saam met u. Wees nugter en waaksaam, want julle teestander, die duivel, loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. So wat is ons gebed vanmiddag? Here, asseblief, hou ons trouw.

0: Ja, Here, hou ons trouw. Hou ons trouw. Dit is precies 19 minute oor die uur van 3. Ja, kom ons breek gauw vinnig wat verdiensie en dan keer ons verder. Hier op jou nummer 1 draadloos. Hier in FM, jou stem in die paradijs.
1: As jy van oudsoring en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindloose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Car Wash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wacht jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tyre Repairs van Oudtshoorn die karwasbesigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie.

So ja, stuur gerus daai antwoordjies vir my na 0605052699 en speel lekker saam hier op jou nommer 1 draad. Ons en please, please, please, no WhatsApp calls, please, please.

Wat as die geheim agter die groei van jou welvaart minder oor tydsberekening en meer oor die regte hulpmiddels en insig te gaan? Met Nedbank se online share trading platform kan jou geld in plaaslike en internasionale markte groei. Alles gerieflik op een plek. Of jy nou op jou portefeulje bou, diversifiseer of 'n nuwe wêreldgeleenthede verken, jy het toegang tot spesialis insigte, maatskappynavorsing en relevante markneiging sodat jy ingeligte besluite kan neem. En jy het nie 'n groot bedrag nodig om mee te begin nie. Want suksesvolle belegging is nie raaiwerk nie. Dit gaan oor weldeurdagte keuses wat jy met verloop van tyd maak. Met die buigsaamheid om enige tyd en enige plek te belê, bly jy in beheer van jou finansiële reis. Registreer vandag op die Nedbank online share trading platform en neem die volgende stap na slimmer belegging. Vrywaring, belegging hou risiko in, bepalings en voorwaardes geld.

ons het nou langs daar Bompie se broer verjaar vandag. Het Bompie het 'n boodskap gestuur waar sy net vir haar broer alles wat die beste wil toewens en geluk wil sê op hierdie nuwe lewensjaar. So ja, die broer van Bompie, ek weet jy's ingeraak en ingeskakel. Alles hierdinge en happy birthday.

0: Ja, oggendras jou oor by die radio, binnekort gesels ek saam met Philip Harmse. Ons praat oor die Africa Skills Kango Academy, wat in die Oudtshoorns kant kom. Maar kom ons maak gou vinnig daai daan Waslapieland. Meneer en mevrou Cameron, hartlik goeie middag.
1: Hartlike goeie middag, Paula, opskedop, choppe, inkaak en ingeskakel waar brand en wauw, se prachtige somers, lente dag hier in Mosselbaai, choppe, man. Aan ons ieder even maatjes is hartelike groet. Ja, ek wil net baie geluk sê aan Uncle Oscar en Auntie Carol September met hulle 46ste huweliksherdenking vandag. Wow, wat een mylpaal. Baie geluk my auntie en my oom. Geniet die dag en baie liefde. Paula Hops, hierdie tyd morgen is ons sterk op pad op die blomme toer. Jong Chopak sien sommer lekker uit. Aan ons ieder even maatjes is hartelike groet. Auntie Monzaal, en moet allemaal een prachtige en geseende dag gechoppa, man. Baie liefde van die Camerons, jy het die prachtige mossel, man.
0: Baie dankie, prachtig. Bosselbaise Camerons.
2: Goeiemiddag. Oom, ek is Maria Boysen. Ek wil net dat jy so brief speel. Ons ook bomme, bomme, bomme, bomme,
0: bomme. Oom niks beloof wat jy voel. Ek lik een bykie rof die saak. Hartelijk goeiemiddag, paas na my aankom.
3: Middag, middag, middag, Polle Hops.
0: Middag sê.
3: Is my laaste dag wat ek vir jou gaat sê, gooi die ding in die lucht, my broer, ek is sterk op pad op hy toer van Eden FM,
0: na
3: die Noordkaap toe, my broer, gooi hem in die lucht,
0: lekker, my
3: en hou hem in die lucht tot ek terug is.
0: Yes, haar sy paste. Ons hou hem net so, ja, ja, die Eden FM blomme toer. Hier is Katrina, hartelijk goeiemiddag, Katrina.
4: Goeiemiddag, goeiemiddag, Mr. Paul, ingeskakel, ek het nog net van die week afgekom, ek wil groete sê vir al die maatjes, almal moet een baie mooi en geziende dag hee. Mr. Paul moet ook een mooie dag daar in die atelier, en dit kom nou met baie liefde van Katrina van Volmoed, mooi dag.
0: Baie, dankie Katrina van Volmoed. Ons maak gereed, ek gesels nou saam met meneer Philip Harmse.

0: Ja, dat is nou toe rap voor die uur van 4 en soos beloof gesels ek nou saam met Philip Harmse. Hy is die uitvoerende hoof besigheidsontwikkeling by die UXI Artisan Development as ook by Africa Skills. Hartelijk goeiemiddag, Philip.
1: Baie, maar dat is baie lekker om te wees.
0: Baie lekker, man. Weet jy nie, ek sit nou hier en ek sien dat jy die hoof besigheidsontwikkeling by UXI Artisan Development en by Africa Skills is. Nou wonder ek, is het twee baadjies wat jy moet aantrek, of is het net een baadjie?
1: Een baadjie met twee Legos.
0: Ja, nee. Tijd moet nie gebos word, ja. So as een man meer as ja, meer as een portofolio kan dek, dan moet jy dit so doen. Philip, ons is baie opgewonde oor dit wat in die pipeline is, maar voordat ons nou daarby kom, kan jy net so in kort vir ons verduidelik, kom ons begin by UXI Artisan Development en net so raak net so liggies aan Africa Skills, wie en wat is julle en wat doen julle precies?
1: Wel, so Africa Skills is a skills development maatschappij, private college, ek denk dat is baie name, maar die haar kom neer by opleiding. Ons wil mense se lewens verander, ons wil hulle skills gee wat vir hulle die geleentheid bied om 'n werk te kan kry, om 'n loopbaan te pursue en enig vir hulle self en hulle familie se kan versorg. En so paar jaar terug, seker nou so 6 jaar terug, het ons eintlik half besef dat van die metodologie wat ons in Africa Skills gekweek het oor die laaste 20 jaar van die maatskappy se bestaan, is ook van toepassing op ander type opleidingsrichtings en daar is het toe paar geleenthede oor ons pad gekom, so ons het toe een paar privaat colleges saamgesmeld, ontsluitende Franse Ferreira Akademie enzovoorts, en dis toe ons die UXI groep gevorm het. So ons is eintlik maar net een groep maatskappye in opleiding, allemaal so bietjie in verskillende industrieë, maar die hart is nog steeds dieselfde opleiding en hoe kan ons mens en kinders help om toegang te kry tot goeie loopbane.
0: Ah, fantasties, man. Nou, Rames Session het bygeleend het gesê, opportunity is not about luck, it's about the ability to recognize the opportunity when it appears, then grab it with both hands. En ek dink dat jy heel hartig saam met my sal stem. So, op die noot, Philip, vir wie is hierdie kursus en is dit toeganklik tot vir enige een, is hy sekere spesifikasies, praat met ons ook daaroor?
1: Ja, so ek dink dit is ons hart, ek dink daar word vir kinders deesdae gesê dat jy moet CEO wees of jy moet ingenieur wees en ek voel die realiteit is jy selfs deesdae vir besigheid eienaars of vir ingenieurs of rekenmeesters met hulle praat of dokters, daar was 'n proses om daarby uit te kom. En precies soos wat jy nou gesê het met die aanhaling, dit gaan oor geleenthede.
0: Ja.
1: En die geleenthede wat oor die pad kom, is nie noodwendig altyd om dag 1 in die topposisie in te stap nie, maar wat is die geleenthede wat vir jou gebied word om te sê, hoe kan ek nog een stapje vorentoe gaan en nog een stapje groei? So ons het baie kursusse wat ons aanbied, wat van 1, 2, 3 dag kursusse tot 3 jaar kursusse is, in vreselik baie industrieën, en die doelwit is ook met vreselik verschillende toegang toelatingsvereistes, daar is van die kursusse met geen toelatingsvereistes, as jy geen akademies op die school achtergrond het nie, kan jy toelaat en regtig jou help om 'n loopbaan te begin bou, maar as jy al reeds begin bou het, is daar ook vir jou geleentheid om dan die volgende stapje verder te vat, om te sê, hoe kan ek my kennis wel in die veld verdiep? Bijvoorbeeld, sê nou maar, jy was een elektricien gewees, en jy kan bijvoorbeeld housewiring en sikker die begoeders doen, dan kan ons al veel kursus doen om jou te upskill om een solar installer te word.
0: Ja.
1: Sikker die begoeders. So ek denk, ons kan regtig vir elke mens weer eens willen wijs, wat is die stukje wat jy kan doen aan jouself om jou voor te brei vir die volgende geleentheid wat oor jou pad kom?
0: Wow, dit is baie goed om te hoor, want daar is ook, ons wil nie daarop ingaan, maar daar is ook ander geleenthede baie keer vir ons jongmense, maar dan is die vereiste so swaar en so ingewikkeld, dat het eintlik vir hulle baie moeilik is om daar die arena te betree. So ek wil julle salueer vanmiddag, ek wil dit amper noem, open door policy wat julle het. Philip.
1: Absoluut.
0: Ja, kom ons bring die ding huis toe, man. Weet jy, nee, toe ek nou sien dat hier word die Africa Skills word opgemaak in Oudtshoorn, toe is ek baie, baie, baie opgewonde. So, Philip, Africa Skills Kango Academy opens new training opportunities in Oudtshoorn. Is dit so?
1: Dit is inderdaad, jy kan nie persoon opgewonde is nie,
0: yeah.
1: So ek het self groot geword in Oudtshoorn,
0: mm-hmm.
1: En ja, het een groot hart vir die klein Karoo, en ek dink ook ons as organisatie, ons hart is om industrie te help. Op die ouende, ons leerders kry werke in industrie en ons wil industrie ondersteun, en ek dink die mense verstaan nog hoe groot die landelike besigheid in Suid-Afrika is, en veral in ons streek nie.
0: Ja.
1: Van Riversdal tot Plettenberg Baai, daar is besighede wat hulp nodig het met goeie kwaliteit labor wat hulle kan ondersteun.
0: Mm-hmm.
1: En ons probeer die hele tyd kyk waar is al geleenthede en moontlikhede vir ons om uit te brein regtig kursusse nader te vat aan die mense. En so ongelooflik goed was dit eintlik maar net gewees met timing, dat ons in Kanga Wildlife Ranch het paaltjies seker so jaar terug gekruis het,
0: ja.
1: En ons het begin praat en gesê ons het dieselfde visie en dieselfde hart, hoe kan ons opleiding nader bring aan die mense wat het nodig het, en ons hart is om te kyk ons het selfs in die toekoms nog nader kan bring, maar dit is die eerste stapie, en elke stapie wat ons kan neem is een stapie in die rechte richting, en hulle het toe gesê, weet jy wat, hulle het toegang tot die perceel wat perfect is, as ons kan saamwerk en kyk wat het ons alles nodig om hierdie by mekaar te sit, kan ons dit doen. So, inderdaad is het so, die campus, sy opening is eintlik die 1 September wat om die draai is volgende week, waar ons al hierdie kant van die jaar een paar tussende groepe mense kan inneem, so weer eens as die tans belangstel. Ek dink ook die hart van hierdie akademie is om een bietjie kom ons met maar flexibel te wees,
0: ja.
1: Open door policy.
0: Mm-hmm.
1: So ons gaan begin met die eerste paar kursusse, bijvoorbeeld basic plumbing, sales advisor, basic agriculture, maar in die toekomst as 'n aanvraag is vir ander kursusse, dan sal ons ook die campus ander type klasse kan aanbied, soos jy sy belangstel in bemarking of bookkeeping of electrical of welding. Ons gaan elke 3 maanden nieuwe kursusse release om te sê, dis die volgende stel behoeftes wat ons wil aanspreek, en ons wil by die mense hoor, wat wil hulle hê.
0: Ja.
1: So ons weet nou wat die eerste 3 kursusse gaan wees, wat plumbing, agriculture en sales gaan wees, maar as hulle wil vir ons sê wat die volgende 3 moet wees, dan maak ons vir hulle gereed vir dit.
0: Wow, wow, wow. Philip, sal jy ook met my saamstem dat hierdie kursusse wat julle gaan aanbied, dat dit ook dalk en nou gebruikelijke Engelse woord die doorway kan wees tot entrepreneurskap waar jong mense aan die einde van die dag met hulle eie besighede kan begin.
1: Absoluut, ek soveel van ons studenten begin hulle eie besighede, eintlik om eerlijk te wees, binnen in die indeksie van ons van eintlik enige kursus wat ons aanbied, sit ons compulsory business of entrepreneurskap module in.
0: Ja.
1: Om sommige van al ons kinders vandag enig te sê, hoorie, jy moet weet, hierdie is iets wat oor jou pad kan kom as die geleentheid daar is weer eens. Hoe maak ons hulle gereed vir wat is die geleentheid wat oor hulle pad kom?
0: Mm-hmm.
1: En byvoorbeeld ons het die story van student wat laas jaar by ons klaar gemaakt het as 'n carpenter, en sy het letterlik December by ons klaar gemaakt of November, December by ons al vak iets geskryf, en jy weet om ons die nieuwe hospitaal wat in George
0: ja.
1: opgemaak het.
0: Mm-hmm.
1: Letterlik in die volgende maand doet sy aansoek vir die tender, kry die werk om al die deure te hang in die hospitaal.
0: Wow.
1: Dan gaan haar eie besigheid employ 4 van ons huidige studente en sy het haar eie besigheid.
0: Wow, wow,
1: sy het letterlik gegaan van kwalifikasie na suksesvolle besigheidsvrou in 3 maande. Dit is die geleentheid wat oor haar pad gekom het. Sy was gereed gewees om dit te neem. Hoe kan ons ander mense help om ook gereed te wees wat oor hulle pad kom?
0: Wat oor hulle pad kom? Philip, ons tyd is 'n bietjie beperk, maar ek maak die afleiding dat Kango is natuurlijk Kango Wildlife, samen wie julle in vennootskap is. Is daar nog ander rolspelers of stakeholders, soos die Engelsman sê?
1: Dis al vir nou.
0: Ja.
1: Maar ek sê net jou, ons is oop.
0: Mm.
1: Ons is oop. Ek klop hard aan Bioko en Bultie studeren.
0: Ja.
1: Ek het klop haar van een paar ander mense studeren. Dit is die type van noote wat ons graag wil hee. So, ons staan gereed om handen te vat met mense wat wil deel raak van hierdie. Asseblief, kom praat met ons.
0: Ja, praat met Africa Skills Kango Academy, specifiek Oudtshoorn. En dan, as mense dan betrokke wil raak, Philip, hoe gaan hulle te werk? Wat is julle kontakpersonehede? Waar kan hulle bietjie meer uitvind?
1: So, op hierdie oomblik, ek weet nie hoe hulle kontak wil maak nie, maar hulle kan enigszins ons webtuiste www.africaskills.co.za. Jy kan gaan op campus, Kango Academy is gelijst daar, en daar is een vorm daar wat jy kan invul as jy specifiek so belangstel by die Kango Academy. Ons het ook een hele paar links op social media tans. Jy kan selfs een lekker nikkietje video's gaan kyk, daar is links daar wat jy kan volg om ook te registreer by Kango Academy.
0: Yes.
1: Of as jy alles veil, asseblief kan jy my direct WhatsApp. My WhatsApp nummer is 083-454-6890.
0: Dat is hy. Nou Philip, die 1 September is spreekwoordelik ook die begin van een nieuwe seisoen, so dat is inderdaad ook een nieuwe seisoen wat aanbreek hier in Oudtshoorn.
1: Dit is so, ek hoop hartelijk so.
0: Dat is hy. Baie dankie Philip, met alle sterkte, en ons weet dat hierdie campus van kracht tot kracht sal groei.
1: Baie dankie, ek waardeer.
0: Dat is hy, mooi blij.
1: Tot ziens.
0: Ja, dit was Philip Harmse, hy is die uitvoerende hoof besigheidsontwikkeling by die UXI Artisan Development in Africa Skills. Africa Skills Kango Academy opens new training opportunities in Oudtshoorn. Ons maak gereed vir advertensie breek, terwyl ons so lekker knyp. Oh. Ek bly sommer daar by 5 September.
2: Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lentedans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saamkeier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571. Kom ons gooi op.
3: Mental health matters. Life can be overwhelming sometimes. And taking care of your mental health is just as important as taking care of your physical health. Join us for Mental Health Matters, a feature dedicated to creating awareness, breaking the stigma, and having honest conversations about emotional well-being, stress, anxiety, depression, relationships, and everyday life challenges. Through expert advice, real conversations, and practical coping tools, we aim to remind you that you are not alone. Tune in every Thursday at 7:40 on Eden FM for Mental Health Matters. Because your mind matters too,

0: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan? Of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie? En kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie. En is partykeer so geskok deur jou situasie, dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
1: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.

0: Zeeland FM. Goedemiddag.
1: Ja, ik ben Jiri Simon, ik ben baie geluk met haar verjaarsdag vandaag. Ek kom nou baie liefde van Jaarselik, die prachtige Albertine. En jy het gesien dat Jaarselik sê, dat
0: Bye-bye, Elsie. Goeiemiddag, oom Amas. Ja, is klaar wat het so is. Dankie vir die lekker program. Die groete vir Jolien Makie. En dan sê die een weer dankie oom Paul. Goeiemiddag, Eden FM. Hallo, wie is by die kant phone? Hallo, oké, daar verloor ons daar ene keer. Oké, ons knip verder, die gaat ons. Voilà, eina oomaat, hier so waas my pointers in nou, die sê Rasper. Rasper, ek trek my brain pointers aan die vijfde, my brain pointers.

Please no WhatsApp calls. Please, please, please. Asseblief, moenie dit doen nie. Ek gaan genoodsaak wees om jou te blok.

0: En hier is ook al raas met die klanke. My boeta, is een lang arm spesel. Hey, oh. Hey, jampos, jampos, hey, jampos. Oh, lekker was nog altijd lekker geweest en ieder effe was definitief die plek waar het pire lekkerte is. Dis nou by kans 5 minute oor die uur van 4, kom ons breek of vinnig vaatvertensie. Ons is nou weer terug. Moedie, nee, jy gaan nie weg.
1: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palaas Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2 na middag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
2: Vodacom's Red Hot Deals presents super fast, super reliable, super Wi-Fi home internet that keeps up with everything you do. With 400 gigs of data, up to 20 megabits per second download speed, and a Vodacom 5G router, all for only 429 rand per month over 36 months. Miss it, miss out. Available in-store and online. T's and C's apply. Further together. Vodacom.

Ja, ons maak gereed vir die gemeenskap dagboek hier op jou nommer 1 draadloos, maar ons hou om sommer daar by 5 September. Ons hou om net daar so, want is die Eden FM langarm dans. Saam met die gewilde Melody 6. Oh, leen wacht vir ons. Leen wacht vir ons. Ooh,

'n boodskap ontvang vanaf ons eie Evit. Daar het die George Atelier, sy sê, ons wag in spanning vir 5 September. Wag jy

Nou kom ons koel so 'n bietjie af, ons raak so 'n bietjie rustig. Hier is Kenny Rogers met Write Your Name Across My Heart. Is 'n lekker sing-along, 23 minute, daar is het 24 minute, oor 4.

0: stars.
1: Come on, Eden FM. Everybody, you got us.
0: Write your name across my heart.
1: The legendary, the iconic, Mr. Kenny Rogers. Clever to us. Jy lê hordes, stemnotas. Maar kom ons doen soos collega Grande doen. Hy stuur 'n stemnota van 16 sekondes. Ek gaan nou net ongelukkig net kort stemnotas kan speel. Maar ek is hier tot en met 5 uur.
2: Ooh, ou Paula, jy vat my ver, ou maat. So, ou maat, jy laat my nou ver dink, jong. Moenie vergeet van die protea tjalani en oudsoorringie. Ooh, die harmonie tee, ou maat. So.
3: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Ja, so moet het donderdag maar smaak. Hoe sê jy dat? Die pril.

0: Mos Anita Baker, Rotty, personal favorite. Ek weet mos man.
1: Dit is een van my personal, my goeie vriend Enver Jutta het my voorgestel in Anita Baker.
0: Ja, en as Anita, sê no more tears nie, dan is dit so in lyn met wat jy wil achieve of wat die uitvloeisel is van a pageant soos môre aan. Dat dames op daardie verhoog met soveel confidence gaan stap nie. En sê, ja, dit wat my teruggehou het in die lewe.
1: Dames en heren, Paula Mas, ons my show, en ek het gedoen met een rede. Ja. Ek gaan vol aan huil as ek die show moes gehost.
0: Yes.
1: Due to the fact dat ek kan die groei sien en die verandering sien in baie van die meisies. Mm. Nee, vir die wat redig met hulle hele hart en siel aan die competitie deelneem. En vir my, dit sê ek op 'n daaglikse basis, is ek een persoon se lewe se kan verander ten opsigte van haar siening of sy siening oor die lewe. Die lewe is so mooi, die lewe is so pragtig, die lewe is so uitdagend, ja, maar as jy terugsit, ek en jy het nou net 'n gesprek gehad en jy kyk terug en dink jy vir jouself, maar niks was so moeilike aan nie. Die girls stop hulle senuwees, don't get me wrong, né? Ek is nie gestres nie because I can handle this. Ek weet wat gedoen moet word. My grootste bekommer is die support. Jy weet wat daar moet wees vir die girls, want glo my, die beauty wat jy op die stage gaan sien, gaan met jou praat.
0: Ja.
1: Want jy gaan nie kan verstaan, maar ek ken nie byvoorbeeld vir Marsha so nie. Kijk hoe moeilik Marsha.
0: Ja, ja.
1: Ek ken nie vir die een so nie, kijk hoe moeilik die een. Yes. Jy weet, en goed so, en die hele ding is, die struggle daar buiten is reëel vir elke contestants wat môre aan die stage gaan betree.
0: Wow.
1: Maar nog steeds, as hulle môre aand op hy stage met 'n glimlag vir die beoordelaars, met 'n glimlag vir die supporters wat daar gaan wees.
0: Ja.
1: En goed, so, ek is quite excited. Luisteraars, ek het so pas op Paul gesê, jy praat nie met my nie, jy praat nie baie van my nie, want ek wil vol aan heil wat ek gaan aanskou môre aand. En moet nie die performances vergeet nie.
0: Come on.
1: Live performances, Rubber Johnny, Gail en Malcolm Arendse, Lucinda Stalmeester, en Elwien Oosthuizen.
0: Ja.
1: I mean, ek het van verskillende sangers af tot op gedigte tot op
0: It is a full show. So Rodney, here's my message. Listen.

0: Intengiso enkulu ye Buco Orange Square Sale ikalile. Yonwabela ukonga ukukhulu kwi hardware kunye nezixhobo zokwakha. Njenge 150 liter Quickot Superline Dual Geyser nge 4899 wonga i 300 rand. Itanki lamanzi le ikho le 2050 liter nge 1999 kuphela wonga i 200 rand kunye ne Wood Grain Garage Door nge 1599 kuphela. Tenga ukukhulu e Buco nge Orange Square Sale. Isebenza kude beyi 14 ka June 2026. Qala nge Buco.
1: Buco.
2: Blossom Bloom Premium Kruie Welstand. Kry 500 ml vir slegs R100 elk. King Bloom vir mans verhoog energie en stamina. Lady Bloom vir vrouwe balanseer hormone en verhoog bui en selfvertroue. Luna Bloom ondersteun vroulike varsheid. Ons produkte ondersteun algemene welstand en kan help met hoë bloeddruk, suikersiekte, asma, hartlywigheid en slapeloosheid. Gebruik ons produk of word 'n verspreider en sluit aan by 'n 6.8 triljoen rand industrie. Is jy moeg daarvoor om net van salades tot salades te leef? Hier is jou kans om deel te word van 'n wêreldwye vinnig groeiende industrie met 'n eenmalige beginbelegging van slegs R5000. Vir meer inligting skakel Betreesa Olivier, ons bestuurder by 063-344-3484. Die beste tyd om jou toekoms te bou is vandag.
3: Right, right. Thank you very much, Jodine Bays, for entering our competition. Ja, competition today. What's the best piece of advice? No. That was yesterday. I think today's one, I just want to quickly recap on today's one. Today's challenge. Okay, here it is. What's one goal you're working hard to achieve? Thank you very much, Jodine Bays. En terwijl ons nou by die punt is van goals en uitdagings en alles daai, Rodney, wat het nog vir jou persoonlijk ook in die nabije toekomst? Kom ons begin goed daar.
4: Paul, ek gesels tans met 'n vriendin van my wat op my Isna bly. En I did something, of ek het 'n boodskap gelees wat iemand ontvang het. En onmiddellik voel ek die gees van die Here, die warmte van die Here om my. En ek stuur vir haar 'n boodskap. Ek vraag haar, dit is jou bedryf waarin jy is. Maar ek kry die gevoel, ek moet in dit ingaan. Because die boodskap wat ek nou gelees het, is navra oor waar die bedryf waarin sy is. Ek sê, maar dit is 'n nuwe veld vir my.
3: Ja.
4: Weet jy, ek is baie in touch om jou antwoord te gee met die universe en God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ongeag hoe mense my sien. Nee? En ek het besef dat alles wat jou met jou gebeur, gebeur met 'n doel.
3: Yes.
4: En jy moet in diepte daarna gaan kyk van die hoekoms en die waaroms. Maar moenie God vergeet nie. Want onhou, as jy vat die strandloper skrywe, nee? Van die persoon wat terugkyk en net een voeterye spore sien, en hy vra my, Here, waar was jy toe die Here omgedra? En dit is 'n ding wat ons vergeet dageliks. En ja, dit is hartseer, but unfortunately moet die dood ons remind aan hoe sterk God se liefde is vir ons.
3: Ja.
4: Jy weet, dat hy ons constant dra, want dit is nou al 3 jaar later, en ek voel sy warmte, ek voel na my hartseer en verdriet, en ek voel alles, en vir my, alles wat ek aanpak, ek het nie a set thing wat in die future leen nie. Ek gaan deesda volgens my gevoel en volgens my in touch with God and the message he's sending me.
3: Amen.
4: Ek kan nie verby dit beweeg meer.
3: Ja.
4: Ek, jy weet?
3: Ja. Rodney, ek gaan ook nou met my gevoel. En, my gevoel is op pad daar na Sadao Watanabe en Roberta Fleck. That's my
4: Come gevoel. Come on!

0: Oh, what a tune, what a tune. Yes to love. Roberta Flex en daar wat 'n naby. Rodney, môre aand. Hoe lyk kaartjies? Is dan nog beskikbaar? Praat met ons.
1: Kaartjies is nog beskikbaar by die modelle. Hulle kan my ook kontak 0796178511.
0: Ja.
1: Dit is net tot 12:00 toe beskikbaar. Want daar is baie pretwerk wat gedoen moet word. Want met die kaartjie kry jy 'n snack basket en 'n juice. So, voor 12:00 môre middag moet almal hulle kaartjies hê.
0: Ja.
1: As jy nie 'n kaartjie het nie, en jy kan nie by die deur kom betaal met die kaartjie nie, want die prepwerk volgens die snackbox en die kaartjie verkoop moet saam praat met mekaar. So as jy by die deur kom, dan kan jy R50 betaal by die deur. Ons begin stiptelik 5:00, want dit is die laaste Women's Day event van Oudtshoorn. Dit gaan die grootste een wees in elk geval.
0: Yes.
1: Van Women's Month. En ons begin stiptelik 5:00, waarvan die meie die julle event sal oopmaak en verskeie sprekers van verskillende agtergronde of waar hulle werk in die gemeenskap daar gaan wees en 5 minute toespraakie lewer en daarna begin Paul Amas onmiddellik die show te open.
0: Oh, baie dankie vir daai geleentheid.
1: So almal moet asseblief van 4:00 af nade stap.
0: Ja.
1: Na die event toe. En baie belangrik, as jy nie vervoer het nie, ek het vervoer gereël en ek sê baie dankie aan Mannetjie Jones. Ek het dit op my Facebook waar dit geland.
0: Ja.
1: Daar gaan 'n taxi beskikbaar wees vir mense om terug te gaan. Bring net jou R20 saam. Ek het voorgestel, ek voel skuldig, maar ek wil dit noem R25, toe sê God nie R20.
0: Ja.
1: So ek wil dit vir hom, vir Mannetjie Jones sê, baie, baie, baie dankie, want ek het dit gevoel, hoe gaan ek vir die mense veilig by die huis laat kom, want gebed gaan help. So, bring jou extra R20 saam, daar gaan ook 'n snoepie wees, en goed vir extra snackie, is R50 om in te kom, is ongelukkig, kinders onder 12, ook R50, doesn't matter, om in te kom, is jy by die deur gaan betaal, en ja, Bob's your uncle, ons begin stiptelik 6:00 met die show, want ek wil ook nie te laat klaar kry, want as ons klaar is, moet baie foto's geneem.
0: Dat is hy rond die geland, playing out with Loudy Beats, hoe kom dat nou nie? Bye, dankie Rodney.
1: Thank you for you, Paul. Love I love you for you.
0: Love you more.
1: Guys, thank you.
0: Ciao, see you guys tomorrow.
1: What? Say bye-bye to Paul.
0: Bye-bye, guys.
1: Slash hour, bye-bye.

Ingeskakel is u op die Mosselbaai Munisipale Gleuf net hier in die hartjie van Mosselbaai. Dankie Mr. Polla Hops vir 'n lieflike afternoon drive soos altyd. Soos altyd het Mr. Holla Hops ons laat hop skedops. Lekker sit ons hier en lag in die atelier. Ek het 3 prachtige gaste vandag hier in die atelier saam met my en ons gesels natuurlik munisipale sake. Hierdie gleuf is natuurlik geborg deur die Mosselbaai munisipale slot. En as jy vir die eerste keer op 'n donderdagmiddag net na die Isikosa nuus ingeskakel is, dan is jy nogals lekker uit vir 'n lekker opwindende sessie. Elke keer op die Mosselbaai Munisipale Gleuf leer ons ietsie nuut, of ek leer ietsie nuut. Ek sê dit altyd vir julle. Ek is altyd excited om met hierdie topics of take. Hierdie gleuf is natuurlik geborg deur die Mosselbaai Munisipale slot. En as jy vir die eerste keer op 'n donderdagmiddag net na die Isikosa nuus ingeskakel is, dan is jy nogals lekker uit vir 'n lekker opwindende sessie. Elke keer op die Mosselbaai Munisipale Gleuf leer ons ietsie nuut, of ek leer ietsie nuut. Ek sê dit altyd vir julle. Ek is altyd excited om met hierdie topics of conversation in gesprek te sit, because I learn more, you learn more, and especially as there are so ignorant, ons wat mos daai tyd niks wil geweet het van niks wat aangaan nie, we that was so ignorant, and dare I say a little in our own world, in our own imagination of understanding of how the world works and the systems around us. But now we get to know more thanks to the Mosselbaai Municipality, who of course is sponsoring the Mosselbaai Municipality slot right here on Eden FM. Your voice in paradise. So ons is kom in net na die afternoon drive. Weer eens, dankie Mr. Paula Hops. Ek is altyd excited om 'n bietjie van die energie af te trek. Weet julle, ek is moeg man, ek weet nie, voel julle dieselfde nie, ek is moeg. Ek het 'n lang dag by die werk gehad, oh my gosh, en dan julle weet, is hier net die studente afdeling, dis nou, jy moet nou nog buite gaan werk, vir jou prakties ook, en is op en af hardloop, en is die kant toe, en is die kant toe, maar ja, soos ek sê, ek kan nou nie Touch Me Softly speel, maar is hy dan nou weer gaan speel, wie is ek om te complain? Touch Me Softly, 'n sagte kontakkie by te sê hulle. Maar ek is lieflik excited vir vandag se program wat ons aan het hier met die Mosselbaai Munisipale slot. So as jy nou eers op pad is huis toe, ry lekker, ry rustig, geniet die musiekie. As jy nou eers besig is om jou klaar te maak vir die werk, jong, sterkte. Soos ek altyd sê, geniet die nagskof, geniet die middagskof, geniet waar jy ook al is. As jy nou van 'n game afkom, of jy het practice, of oefening, of jy is by die gym, lekker ingeskakel, maar jy wil nog steeds weet wat rondom jou aangaan, luister lieflik en gerus. Net hier, op jou gunsteling nommer 1 radiostasie, Eden FM.

U is ingeskakel op die Mosselbaai Munisipale Gleuwe net hier na die nuus om 5:00 saam met my Wayone Erasmus. Die Mosselbaai Munisipale Slot is natuurlik geborg deur die Mosselbaai Munisipaliteit en vandag groet ons die hele kusgebied, ons groet Hessekwa, Kannaland, Nysna, Plettenbergbaai, almal wat ingeskakel is, wat 'n bietjie wil hoor van Mosselbaai, natuurlik die breë Mosselbaai gemeenskap. Ons het in die studio vandag Mr. Nye

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

Goeienaand en dankie dat jy ingeskakel is op Eden FM. Ek is Celeste Toabane met die nuus om 6. Die uitgereikte verhoor van 9 verdagtes van wie die meeste buitelandse burgers is, is verlede week weer in die Mosselbaai streekhof uitgestel. Die beskuldigdes staan tereg op aanklagte van gewapende roof en menseroof. Die saak duur reeds 'n geruime tyd voort en die jongste uitstel dra by tot die vertragings in die verrigtinge. Die verklaring verskaf nie die redes vir die uitstel besonderhede oor die beweerde roof of 'n nuwe datum vir die voortsetting van die verhoor nie. Die 9 beskuldigdes bly voor die hof terwyl die saak voortgaan. Die minister van Bosbouvisserye en die omgewing, David Meyneer, verwelkom die suksesvolle inhegtenisneming van 'n vermeende wildsmokkelaar by die OR Tambo internasionale lughawe op 20 Augustus 2026. Die 50-jarige Thayese Burger is in hegtenis geneem vir die beweerde onwettige uitvoer van 50 voëleiers wat versteek was in 'n tuisgemaakte broeisak wat as handbagasie gedra is. Voorlopige ondersoeke dui daarop dat die eiers afkomstig is van papegaai spesies wat ingevolge die konvensie oor internasionale handel in bedreigde spesies van wilde fauna en flora gelys is. Die inhegtenisneming volg op 'n soortgelyke voorval op 16 Julie 2026 toe 'n 23-jarige Thayese Burger by OR Tambo internasionale lughawe voorgekeer is nadat hy na bewering probeer het om 418 papegaai eiers in 2 tuisgemaakte broeisakke te smokkel. Volgens die Suid-Afrikaanse Polisiediens SAPS is Jade Bekeer van Zoar skuldig bevind aan aanranding met die opset om ernstig te beseer. Die skuldigbevinding volg op 'n strafsaak van Zoar van aanranding aangekla is. Die hof het van Zoar skuldig bevind aan die oortreding wat behels dat 'n ander persoon opsetlik aangerand word met die doel om ernstige beserings te veroorsaak. Die verklaring verskaf nie verdere besonderhede oor die omstandighede van die aanranding, die hofverrigtinge of die vonnis van opgelê is nie. Die Demokratiese Alliansie in die Weskaap het 'n beroep op dringende optrede gedoen na 'n dodelike skietery in Nysna. Tydens 'n vroeë oggend polisieoperasie wat verband hou met die ondersoek na die moord op die voormalige burgemeester Aubrey Chengwa, is 'n 50-jarige SAPD kaptein en 'n 38-jarige verdagte in 'n skietgeveg dood. Die woordvoerder oor polisie, oorsig en gemeenskapsveiligheid, Benedicta van Menen, sê die party sal 'n dringende vergadering met die pas aangestelde provinsiale polisiekommissaris aanvra. Die DA wil gesprekke voer oor polisieveiligheid, onwettige vuurwapens en polisiebewakings, hulbronne in aanloop tot die 2026 plaaslike regeringsverkiesings. Ten slotte die voorverhoor in die tronk ontsnappingssaak waarby die veroordeelde verkragter en moordenaar Thabo Bester betrokke is, sal na verwagting Vrydag in die Vrystaatse Hooggeregshof in Bloemfontein plaasvind. Die verrigtinge vorm deel van die voortgesette regsproses rakende Bester se ontsnapping uit die Mangong korrektiewe sentrum. Daar word verwag dat die voorverhoor sake sal hanteer wat die hoofverhoor vooraf gaan. Verdere besonderhede oor die kwessies wat tydens Vrydag se verrigtinge oorweeg sal word, is nie in die verklaring verskaf nie. Bester bly in aanhouding terwyl die saak deur die howe voortgaan. Daarmee die einde van die 6 uur nuus onder redaksie van die Eden FM nuusspan. Eden FM het 'n volledige Engelse bulletin môreoggend om 6 uur. Vir Eden FM nuus is ek Celeste Toabane, die weervolg net hierna.

Hier volg die weer vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir vanaand en môre, Vrydag die 28ste dag van Augustus 2026. Oudtshoorn, daar is Dysselsdorp 14:30, George Mossel Bay, Wildernis, Knysna, Sedgefield en Plettenberg Bay 14:18. Albertinia, Riversdale en Heidelberg 12:23, Calitzdorp, Ladysmith en Zoar 16:30, Swellendam 12:24 en Uniondale 8:28. Die weer is aan u gebring deur die weerkantoor in Kaapstad. U kan al webtuiste besoek by www.saweetheservice.co.za.

Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.

Hou jy van langarmstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 PM. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044 874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Nedaar jy is, kom ons skep 'n atmosfeer van worship. Kom ons skep 'n atmosfeer van dankbaarheid. Soos ons ons gereed kry vir die Give Thanks with a Grateful Heart program saam met my, Wayone Erasmus. Ek weet nie waar jy jouself vandag bevind het nie. Ek weet nie wat 'n obstakels jy vandag oorkom het nie. Maar in elke area van droefheid in jou lewe wat jy vandag aanskou het, elke angs, elke paniekbevangenheid, elke ek weet nie wat ek kan doen nie, elke twyfel, daar was hy. Daar was Abba Vader in afwagting vir ons om ons twyfel, ons mislukking, ons vrese, ons angs in sy hande te gee. En die mooiste van alles, die mooiste van alles, hy vra dit vir ons. Hy vra dit vir ons. Abba Vader, skep vanaand die geleentheid vir ons om 'n bietjie te besef dat niks, en ek meen niks, is hy nie in staat om oor te kom nie, om te oorwin nie. Kom ons maak seker, kom ons maak seker dat ons vanaand alles oorgee in sy hande. Amen. Familie, ons maak gereed vir die Give Thanks with a Grateful Heart program saam met my, Wayone Erasmus. Net hier op Eden FM, Your Voice in Paradise.

Goeienaand aan die Eden FM familie. Welkom by die Give Thanks with a Grateful Heart program. Ek is Wayoni Erasmus en dit is altyd die grootste voorreg om hierdie tyd saam met julle deur te bring. 'N tyd om asem te haal, om stil te word en om ons harte weer oop te maak en op te rig. Op God terug. Vanaand wil ek met julle so 'n bietjie praat oor 'n eenvoudige maar toch 'n baie diep waarheid. 'N waarheid wat ons nie altyd sien nie, want daar is so baie dinge wat ons vra, maar toch sien ons dit nie altyd raak nie. Ons het thema vir vanaand, luisteraars,

0: van Abba Vader af, staan hy ook om te ontvang van ons af. Hy staan ook oophand. En baie van die kere sit ons het net tot op obedience, tot op onderdanigheid, gehoorsaamheid aan Abba Vader, maar toch is het ook gehoorsaamheid op sy woord. Ons ken die prentjie van Jesus wat aan die deur klop. As ons na Openbaring 3 vers 20 gaan sê, die woord, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met my. Ons hoor so dikwels, Jesus staan en klop, maak die deur oop. Baie van die kere hoor ons dit. Maar vanavond wil ek sê, familie, en ek wil hê, ons moet na die ander kant van die prentjie kyk. Want terwyl hy aan ons deur klop, staan hy ook met oop hande. Nie net altyd om te vra, sal jy jou hart vir my gee nie, maar ook jou bekommernisse. Sal jy jou planne vir my gee, jou toekoms, sal jy selfs dit waarin jy die hardste vashou, in my hand plaas. En dit is soms dinge wat ons baie moeilik vind, om dit oor te gee. Ons staan dikwels voor God met oop hande en sê, Here, seën my, Here, voorsien, Here, maak 'n deur oop, Here, gee my 'n deurbraak. Maar dalk vra God vanaand, my kind, weet jy dat ek my hand ook oop het? Weet jy dat ek my hand ook oop het? Vanaand se tema is, hy staan ook met oop hande, hier op die Give Thanks with a Grateful Heart program, saam met my, Wayone Erasmus.
1: Lord, break every chain holding me back. There are places I have tried to move from, but I keep finding myself in the same place. There are things I have prayed about, things I have struggled against, things I cannot overcome by my own strength. Lord, I need your hand. Whatever has kept me bound, whatever keeps pulling me backwards, whatever has resisted my progress, please, break its hold over my life. I don't want to remain where I have been.

Hy staan en klop. As u nou eers ingeskakel is, u is ingeskakel op die Give Thanks with a Grateful Heart program saam met my, Wayone Erasmus, net hier op Eden FM 93.8. U kan natuurlijk u versoekie instuur op ons WhatsApp link. As jy 'n versoekie wil instuur, ons is natuurlijk op ons WhatsApp lyn by 060-505-2693. Dit is 060-505-2693. Indien jy inskakel vanavond en wat uitgaan, resignate, dit slaan aan by dit wat jy vandag experience het, deurgemaak het, dier dit wat die Heilige Gees jou deurvat hierdie week. Miskien is die woord iets wat jy moet oordra vir iemand anders. Nie net staan hy en klop nie, maar hy staan ook met oop hande. Openbaring 3:20 is 'n uitnodiging. Jesus forceer nie die deur oop nie. Net soos hy nie sy woord op ons afdwing nie. Hy klop, hy wag en hy nooi. Daar is iets so besonders aan 'n God wat ons nie dwing nie. Hy gee ons 'n keuse. En ek weet een en elkeen wat inluister, ek weet ek myself, familie, ek is iemand wat nie hou van gedwing word, of dit voel ek het nie 'n keuse nie, dit voel ek was hier included in besluit wat iemand gemaakt het, die besluit was somme namens my gemaakt of vir my gemaakt sonder my toestemming of sonder die inclusion van miskien moes ons aan agneem, daar is die woord, in agneeming. Ek hou nie van 'n besluit wat geneem word sonder dat ek in agneem was nie, want waar is my vryheid van kies? And so he gives us a choice, hy gee ons 'n keuse. Maar wanneer hy klop, is dit nie net 'n uitnodiging om hom in te laat nie. Dit is ook 'n uitnodiging tot gemeenskap, tot fellowship, oorgawe en vertroue. In Psalm 55 vers 23 sê dit, werp jou sorg op die Here en hy sal jou onderhou. As ons kyk aan die woorde, werp jou sorg. Nie, hou jou sorg vas en vra God om dit net 'n bietjie makkeliker te maak nie. En ons doen dit, ek myself is een van daai, we need easy, you know, days we get sudden, days we get up, dan is dit, ek wil nie meer net een dagie hee wat nou net makkelijk is, en jy weet, ek is moeg, en kan nie deal nie, hoeveel van ons kan nie deal nie? Maar dan vergeet ons, is ek maar hoe die area in jou leven wat God aan wil werk, jou deal met dit area. And we don't always see it that way. Maar dit is wat ons moet werp, dit is wat ons moet gee, dit is wat ons moet laat gaan. 1 Petrus 5 vers 7, werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. And this is when God stands with his hands open, not stretched out, but open to receive dit wat jou bekommernisse is. Waarom? Hoekom moet ek my twyfel gee vir God? Hoekom moet ek my omstandighede gee vir God? Hoekom moet ek my finansies gee vir God? Hoekom moet ek my verhouding gee? Omdat hy sorg
Ons gee nie ons bekommernisse aan 'n God wat onverskillig is nie. Ons gee dit aan 'n Vader wat omgee. Ons gee op, maar hy gee nie op nie. En sommige tye gee ons op wanneer ons so naby is. Hy is so naby. Dis maar altyd wanneer die druk groter raak, wanneer jy so naby is. Wanneer ons dink aan 'n klein kindjie wat iets in sy hand vashou, nê? Ons sien myself van kleins af al jy vra vir hulle. Die kind hou die ding styf vas en miskien die ouer of iemand wat naby hulle is, sê, gee dit vir my. Dieselfde met 'n hondjie, as ek met Go Fetch speel met 'n hondjie en jy gooi die bol en hy byt in die bolletjie, maar hy wil dit nie gee nie. So die kind huiwer. Van die kind dink, as ek dit gee, gaan ek dit verloor. Dan het ek dit nie meer in my handie. Maar wat die kind miskien nie verstaan nie, is die vader vra nie om dit te vat. Omdat hy dit al wegneem nie. Hy vra dit omdat hy weet wat om daarmee te doen. Ons sal nog dinge entertain, you know. You will entertain the relationship, the friendship. Jy sal die geselskap en hy, buurvrou van jou, entertain, al weet jy. Daar is so baie dinge wat op jou hart is om te sê vir jou buurvrou. Maar jy speel met die ding in jou hand, jy hou dit maar vas. Jy gee dit in die hand van 'n maker wat iets omtrent die saak kan doen nie, wat iets omtrent die verhouding kan doen nie, wat iets omtrent die finansies kan doen nie. Soms is God nie besig om iets uit jou hand te vat om jou seer te maak nie. En die een ding wat ek beginne besef het is, jy raak soms so geheg aan jou swaar kry, dat wanneer dit nie meer daar is, dan gaan soek jy self. Swaar kry, maar waar is jy dan nou? Jy gaan maak weer chommies met swaar kry, net om familie te voel. Wanneer jy mos uit omstandighede uitkom, dan is die vorige omstandighede wat miskien swaar was, dan is dit nie meer daar nie. Dit is beter omstandighede. Daar is 'n beter plek, beter denkwijse, 'n opnuwe hart, sakke in oorvloed. En so, jy kom op 'n nuwe plek. Maar omdat jy so gewoond is aan die seerkry, die verlies, die rugstekerry, omdat jy so gewoond is daaraan, sal jy altyd 'n oorgee vir dit wanneer dit naby is. En so gaan jy nabyer, want jy wil meer hoor. Ek wonder, trek ons dinge aan of trek dinge ons aan? As jy daaraan dink, is dit regtig iets wat my aantrek? Of gaan ek maar net nader? Want ek is ook nieuwsgierig. Of daar is ook 'n vermisting in my. Want dit gaan te goed. Waar is die sleg? Sommige tye is ons so vasgevang in 'n leefstyl wat nie soos God sin lyk nie, in 'n leefstyl vol bekommernisse, waar hy wil hê ons moet ons bekommernisse oorgee. En dan voel ons soos die kindjie, ons wil dit nie gee nie, want ons voel hy gaan dit wegneem. Maar hy weet wat om daarmee te doen. Soms is God nie besig om iets uit jou hand uit te vat nie. En dan dink ons, hy maak ons onserie. Hy vra jou om dit te gee, omdat jou hand te klein is om daardie groot reusagtige situasie te hanteer. Jy probeer iets dra wat God nooit bedoel het jy moet dra nie.
Jy dra jou jylle toekoms, jy dra amal sy opinies, jy dra jou familie, jy dra jou financiële probleme, jy dra die, wat as, wanneer, hoekom, en God sê net, gee dit vir my. Gee dit vir hom.

Halleluja. En gevoel, ek het donderdag hier saam met my, en het hier op Eden FM, Your Voice in Paradise, 93.8. Ek kan natuurlijk hier versoek op WhatsApp deurstuur. As jy op WhatsApp is, en jy wil een boodskapie stuur, jy kan dit gerust doen by 060-505-2693. Ek herhaal 060-505-2693 hier op Eden FM saam met my, Wayone Erasmus. En vanavond praat ons oor iets wat ons nooit besefie. Op voor die Heere, ons staan altyd op hand voor sy troon. Ons vraag altyd. En ons vergeet dat hy ook op hand staan. Hy staan op hand om ons probleme te ontvang. Hy staan op hand om ons bekommernisse te ontvang. Hy staan op hand om ons probleme te ontvang, ons sorge te ontvang, ons paniek, ons depressie, ons confusion. Hy staan bakhand om dit te ontvang. En ons wil dit net nie oorgee nie. Ons het die voorbeeld gebruik van een kind, as jy iets, as een kind iets in hulle hand vasthou, en jy vraag dit vir hulle, en hulle huiver om het te gee, want hulle is bang, hulle verloor dit. So soms is ons een bietjie vasgevang aan die stress wat ons gaan verloor, aan die angst wat ons gaan verloor. Ons lichaam is al so gewoond aan iets moet gebeur, dat ons by onsself moet vraag, lok ek dit aan of lok dit my aan? Gaan ek nader aan dit toe of kom soek dit my op? Of is dit miskien the other way around? Soek ek dit op? Soek ek die vrees op? Of ontmoet die vrees my net? En dit gaan alles weer terug na. Wanneer jy dit sien, wanneer jy dit ervaar, gee jy dit oor in God se hand. Gee jy dit oor in sy hand. Gee jy dit oor aan hom. Wat 'n wonderlike vraag.

Miskien is vanaand jou eenvoudige gebed. Here, ek maak my hand oop. Nie omdat jy alles verstaan nie. Nie omdat jy weet wat môre gaan gebeur nie, maar omdat jy weet wie jou môre vashou. Omdat jy weet wie jou ewige Vader is, jou vredevors is. Jy maak jy hand oop en versadig alles wat lewe met welbehae. Wat 'n pragtige beeld skep Dawid vir ons in Psalm 145. God se hand is nie 'n geslote hand nie. God se hand is nie toe nie. Dit is oop. Hy is 'n God wat gee. Hy gee genade, hy gee barmhartigheid, hy gee wysheid, hy gee krag, hy gee vrede, hy gee ons daaglikse brood. Hy gee ons hoop, nuwe kanse, sy teenwoordigheid. Elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van bo. Maar waar lê die balans? Ons moet nie net leer om God se oop hand te ontvang nie. Ons moet leer om ons hande oop te maak. Want 'n oop hand kan ontvang. Maar 'n oop hand kan ook loslaat. 'n Geslote hand kan niks ontvang nie. Maar 'n geslote hand kan ook niks gee nie. Vra vir jouself vanaand, wat moet ek los? Wat hou ek so styf vast, dat ek nie meer God se hand kan vertrou nie? Miskien is dit vergifnis. Dan sê jy, Here, ek kan nie vergewe nie. God sal antwoord en sê, gee dit vir my. Miskien is dit jou toekoms. Here, ek weet nie wat ek volgende jaar gaan doen nie, ek weet nie wat gaan volgende jaar gebeur nie. En hy antwoord, gee dit vir my. Miskien is dit jou finansies. Ek weet nie hoe alles gaan uitwerkie. Gee dit vir hom. Jou identiteit. Jy voel nie genoeg nie. God sê vanaand, gee dit vir my. Miskien is dit 'n droom wat jy al lank dra. En dalk sê God nie, gee jou droom vir my sodat ek dit kan vernietig nie. Dalk sê hy, gee dit vir my, sodat ek dit volgens my wil kan vorm. Kom ons, gee oor vanaand, kom ons, serende ons planne aan hom. Kom ons gee oor dat wat ons nie, dat wat ons styf vashou aan hom. So onthou, kom ons gee dit aan sy hand, in sy hand. Kom ons gee oor, ons gee ons planne oor, ons hart.
ons drome, ons vrese, alles. Kom, ons gee alles oor. Dit baat niks in ons hand nie.

U is ingeskakel op die Give Thanks with a Grateful Heart program saam met my, Wayona Erasmus. Net hier op Eden FM. En vanavond gesels ons oor God se oop hand. God se hand wat gereed is om te ontvang. Onthou, oorgawe beteken nie dat God jou niks sal gee nie, inteendeel. Jesus leer ons in Matteus 6:31-33, om nie angstig te wees oor wat ons sal eet of aantrek nie. Maar hy sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Nou, ons probleem soms is nie dat ons vir God vra om ons te seën nie. Die probleem kom wanneer die blessing belangriker word as die een wat seën. Wanneer ons sê, Here, ek wil U hê, omdat ek wil hê wat U kan gee. Maar God nooi ons na iets dieper. Wil jy my hê? Wil jy God hê? Selfs wanneer jy moet wag, kan jy God aanbid voordat die antwoord kom? Kan jy dankbaar wees voordat die deur oopgaan? Kan jy vertrou omdat jy weet hoe? Kan jy sê, Here, selfs als ek nie verstaan nie, gee ek myself aan U. Dit is wat oorgawe is. En vanavond, familie, wil ek saam bid, want ons hou toch so vas. Hy net soos 'n kind opgeskool word, net soos iemand wat vasgevang is. Daar is die sentrum, toe moet gaan om verlos te word. Deur die proses gaan van herinneringe. Een lichaam wat een gewoonte gemaakt het en dit wat jy dit gevoed het. Gaan dit ook een proses wees vir jou om oor te gee. Maar kom ons bid saam. Vader, vanaand maak ons hande oop. Ons gee vir U dit wat ons nie self kan dra nie. Ons gee ons bekommernisse, ons vrese. Ons gee ons planne, ons toekoms, ons verhoudinge en ons drome, Abba Vader. Ons gee selfs die dinge wat ons so moeilik vind om te laat gaan. Here, leer ons om U oop hand te vertrou. Leer ons om nie net te wag vir wat U kan gee nie, maar om U te vertrou met alles wat ons alreeds het. Dankie dat U 'n God is wat gee. Dankie dat U sorg, dankie dat U klop. En dankie dat wanneer ons die deur oopmaak, dat U nie net inkom nie. U bly. U fellowship met ons. En U breek brood met ons. In Jesus almagtige naam. Amen. Aan allemaal ingeskakel vanavond voor ons afsluit. Onthou vanavond hierdie een sin. Ons wag met oop hande vir God se blessings, maar God wag ook met oop hande vir ons oorgawe. Hy staan en klop.
maar hy staan ook met 'n oop hand. En miskien is die grootste wonderwerk wat vanaand moet gebeur, nie dat God iets in jou hand plaas nie, miskien is dit dat jy uiteindelik iets uit jou hand laat gaan. Laat gaan, vertrou, gee oor en sê, Here, alles wat ek het behoort aan U. Familie, dankie dat jy vanaand saam met my was op die Give Thanks with a Grateful Heart program hier op Eden FM 93.8 saam met my Wayone Erasmus. Mag hierdie week en naweek wat aankom mag jy onthou wanneer jy voel jy wag vir God. Miskien wag hy dalk ook vir jou. Wanneer jy vra, Here, wanneer gaan U die deure oopmaak? Onthou, Jesus staan alreeds by die deur en klop. Wanneer jy soek en vra vir 'n seëning, onthou, sy hand staan alreeds oop. En hy sê, my kind, gee dit vir my. Psalm 73, 37, vers 5. Laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom, en hy sal dit uitvoer. Kom ons vertrou voor in ons lewe, familie. Kom ons vertrou. Mag die Here u seën, jou bewaar. Mag hy jou leer om te ontvang. Maar nog meer, mag hy jou leer om oor te gee. Ek is Wayone Erasmus en hierdie was die Give Thanks with a Grateful Heart program. Tot de volgende keer. Shalom. Bly net hier ingeskakel op Eden FM vir ons volgende program met Dr. Love.

Hou jy van langarmstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 na middag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044 874 5085 of kontak Auntie Molly by 073 618 6913. Blanche Benjamin by 067 338 7366 of Maggie Williams by 072 270 0571.

0: blah, blah.
1: My liefste Jasmijntjie, niks sal ooit tussen ons kom nie.
2: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
3: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
4: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
5: Daar's die Cherry, haar naam is Gloria.